0: Bylgjan mælir með stór tónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Jónsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
1: Markvelunaður Ríkar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
4: Björt og brosandi helgastemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
2: Nágranninn.
5: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það er sem flytur og hvað lagið heitir?
6: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk.
5: Já, já.
4: Svaraðu strax.
0: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
7: Ég líka. Nostradamus var ekkert merkilegir en ég. Þetta ekki hartaði mig að
0: Þú mæst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir þá bara eftir
4: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
2: Helgin á bylgjunni
4: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn
2: Bylgjan
4: Björt og brosandi

0: Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Locos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: stúdíó, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
1: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
3: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
4: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
5: Til hvers þá að segja satt?
4: Til hvers þá að segja satt? Já, þú bara alveg með þetta.
6: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
3: Svaraðu strax.
7: Þú fær vinninginn frá Metro, ég svo stoltur að þér.
5: Takk, ég líka stolt af mér.
7: Takk kærlega að vera að ringja og hlusta.
5: Ég komin í hálftvæði
3: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
8: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn.

0: 19. október. Miðasala á tix.is.
1: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
1: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Þegar lögfræðingarnir þrír eru búin að hafa uppi leikrit það hvað verðið á að vera og kemur í ljós að unga konan sem undir 20, hún dóttir fasteignasalans. Og fasteignasalinn sem umræðir, hann var í vinnu hjá íbúðalánasjóði að koma þessum íbúðum í verð.
5: Ég pirra mig aldrei á umferð, ég þekki ekki umferð, ég veit ekki hvað umferð er. Ég bara veif henni þegar ég þýt fram úr henni.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
3: Þetta er Bylgjan.
6: When I first saw you.

0: fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta Bylgjan, björt og brosandi.
2: I miss knowing what you're thinking.

0: Góðan dag, eins og maður sagði klukkuna vantar 7:10, það er miðvikudagur, það er komið 30. september, september að klárast og við erum hér í bítinu til 10, það er Ómar og það er Bjössi. Og það er Lilja.
1: Þetta Iljaði manni.
0: Er það, mér varst þetta eitthvað skrítið, Bjössi. Þegar það er gul veður við verðinni gildi á Suðausturlandi og Miðhálandi til klukkan 3 í dag. Og það er bara talsverðið eða mikil rigning og það er nú kannski aðeins að það sem verður að vara við. Að það eru vatnavextir í ám og það má búast við aukinahættu á flóðum og skriðuföllum og slysum. Fólk er kvartir sína varfærni, sérstaklega við ár og vötn. Þannig að fari varlega ef þið eru á þessum slóðum. Þetta klárast í dag eins og er nú reyndar ekkit sérstakt við framvindan sko.
1: Nei, var ekki talað að vera óvenjuleg lægð á leiðinni.
0: Já.
1: Mér var það svolítið svona spennandi.
0: Ok, þú ert þar, ég er ekki þar. Ómar, ert þú þar?
2: Nei, mér finnst lægðar fréttirnar jafn óspennandi og hérna svona marketplace á Facebook á þessum tíma því það ekki nema dekk sko og vorin eru það svona ferðavagnar svo koma haustin og það eru dekkin og svo eru það lægðar fréttir
1: En hvað er besti tíminn á marketplace?
2: Það er svona í ágúst á dettin svona góði dílar
0: Eða fólk að hreins og geimslu
2: Já, eitthvað svo leis, já, já
0: Ó, en gaman, ég vissi þetta ekki Þetta nú bara fræði sem mætti kenna Endum þetta hann Háskóla Íslands
2: já,
1: Bestu dílarnir
0: En sko, í dag er alþjóðlegur dagur hlaðvarpsins
2: Nú, það er ekki þannig
0: Hlaðvarp er komið sinni ein dag En það er líka alþjóðlegur dagur Stroopwafel Sem er hollenska yndislega vafla Sem er alltaf að eila ekki vafla, heldur kex
2: Já, svona. Já
1: Ert þú mikill?
0: Aldavandi Ég má ekki kaupa svona pakka En sérstaklega í Costco Og það maður hægt að kaupa svona risa pakka Af Stroopwafel Þetta er bara farið
1: Nú kveiki ég hvað þetta er, já, ok
0: Og svo náttúrulega er mesta haxið Er að fá sér dásamlega heitan bolla af kaffi Og setja hana óna bollan
1: Mikenu
0: Láta hana aðeins hitna Og svo háman í sig hvað við lágaði Stroopwafel núna
2: Þetta er eitt af þessu fáa en ég mann svo sem ekki til svipin En þið viti hvernig að maður kemur ykkur land og þegar þú verður að smakka hérna þjóðarétti SS pulsarni hér og allt þetta sko Þetta er eitt af því fáa sem hefur heilla mig bara, Já ok, ég ætla að smakka þetta, látum að það
0: Sko hollendingar eru alltaf mestar í vöflum Bara almennt, sko ekki bara þessari vöflu Heldur bara öllum vöflum sko. Þeir eru háránlega góðir að gera vöflur
2: Nú fæ ég þetta á heilan þangað til ég kaupi þetta í kvöld eða síðdeis, Stroopwafel
1: Ég get bara staðfest að þú ert að lýsa þessu með ástríðu á svipin Þetta er hjartansmál
0: Þetta er hjartansmál og ennsku að gæti þetta verið sko, á íslensku fyrirgi gæti þetta verið sírópsvafla og það er náttúrulega þannig að laga einhvers konar karamelsírópi á milli tveggja mjög þunnara vöflu bita
2: Ætli sig eitthvað TikTok hacks með þetta Eitthvað sem maður áættir af ykkur þetta
0: Eitthvað búta tilmennur
2: Nei, bara svona eitthvað Eitthvað bræðblanda
0: Já
2: Eitthvað hafið smakkað bacon Og hafið þetta stúr

0: bollan, þetta fer allt í rugl.
1: Ég veit það.
0: Geta hægt að föndra með þetta.
1: Það var gott, sann
0: sko. Það var hefðbendur starf, þegar með enn.
1: Nefnilega.
0: En okkar klassíski snúður sem er svona af hefðbendur starf, þannig, bara súkulaði snúður, karmölu snúður, svo er til þessi stóri, bæjabakari.
1: Já.
0: Og hann er bara sniðugur í svona mannamót.
1: Hérðu, ég hef séð myndir af honum, ég hef aldrei séð hann í návígi.
0: Nei.
1: En ég hef séð konu halda á svona risasnúð og hann er risavaxinn.
0: Já. Svo er þetta svo góður icebreaker í alla veislur, þegar allir fara að tala snúðin, sko.
1: Já, nefnilega.
2: Jafnvel bara, og svo þróast það yfir í að tala það í útarpi.
0: Já.
1: En það minnir mig alltaf á partypítsuna og svo hætti sem ég sagna svo fræðilega mikið.
0: Hvað var hún stór?
1: Og 30 tommur.
2: Hún var ótrúleg, sko. Það bara það sem að þessi unga kynslóð mista af þegar að gullöld pítsunar, sko.
0: Þetta þýtti nú bara að koma aftur fyrir mér.
2: Já.
1: Ég sammála. Ég var alltaf svo fræg að mega panta svona pítsu né vera í boði þar sem hún var á boðstólum, sko. Þannig ég átti mig ekki alveg á hvernig var hún skorinn til dæmis.
0: Sko, í minningunni sem er ekkit voðalega skýr samt er þá var þetta einhvern tíma að panta af einhverjum hópi minni mig.
1: Já, þetta var rándýrt.
2: Já. Það var líka hérna í, held ég, það hefur í túnunum að það var Elvis pizza, það var að panta pizza með öllum álustum.
1: ég
2: var alltaf mjög spennt fyrir þessu að þetta var svolítið dýrt, fekk einhvern tíma leifi en það stóð kannski ekki alveg undir væntingum.
0: Hvað hétt hann vinnur okkur út á Granda? Gummy Tree með stóra hambúrgarann? Ég sé alltaf hálfa eftir að við ekki látið vað í hann.
1: Texas Maggi?
2: Já, Texas Maggi.
1: Já, blessu sem minni kanns.
0: Blessu sem minni kanns. Há var með rísa hambúrgarar sem maður hræði.
1: Hvernig var það ekki einhvers konar dýll ef maður gat klárað hann? Eða var það ekkit svoleiðis?
0: Já. Jú, það var eitthvað þannig.
1: Nei, ég fór aldrei í það. Ég hef aldrei farið í eitthvað svona.
0: Ég einu sinni farið í pítsukeppni á móti Svala og Hjamma. Og það var 18 tómur pítsa. Minni mig, fyrir gæra 16 tómur. Og ég vann.
1: Já.
0: Kláraði pítsuna.
1: Á hverju tíma?
0: Það var ekkit svona 4 mínútur eða
1: eitthvað. Vá, vel gert. Hvað var á pítsunni?
0: Það var bara eitthvað svona hefðbundið.
1: Inn með öllu.
0: Hún var ekki með þunnum botni en eitt svoleiðis. Ég man að ég var það fljótur að borða. Mæi var nú ekki alveg búin að tala við heilan, sko. En svo reynda svo oft áður. Oft síðan. Og hérna, en svo þegar leið svona klukkutími, þá var ég nú orðin frekar mikið sattur.
1: Þannig að þú varst bara sattur, þú varst að þið var ekki bumbu.
0: Nei, það var ekki þannig, sko. Það náði því ekki, sko. En ég er alltaf, ég hef pínu tróað mér í svona átkeppnum.
2: Þú ljómar þegar þú ert að tala með þetta, er ein því stærsta stund.
0: Já, ég meina, ég er alltaf að leita mér einhverju keppnisgrein hérna með þessum krökkum hérna í bílum.
1: Já, þú veist vera afreks íþróttamaður. Ég segi bara ef einhver er með kapotana úti að bjóða Ómar, mér er alltaf svo heillandi að horfa þegar að vera í kapoti með pilsur. Mér finnst það ótrúleg fræði að bleita brauðið og eitthvað troða því upp í sig.
2: Ég meina með hvernig þú meðhandlar strúpvafel að þá kanntu nú með eitthvað ýmislegt fyrir þér.
1: Ég svona kapot, ég held að hendi mér ekki þó ég mér finnst mjög gaman að borða
0: það. Kapot eru náttúrulega bara barnaðamæli í áttunni, sko. Það var alltaf mikið keppikeppli hver borðaði flesta pils.
1: Já, er það máli? Já, það er eitthvað svo stráka dæmi, sko.
0: Já.
1: Það var ekki þannig í stelpaðamælum sem ég var. Það var ekki kapot þar.
0: Það var bara strúpvaföl.
1: Já, einmitt, það var strúpvaföl. Ekki alveg. Nei, það var ekki svona, kannski svona rosalega mikið læsingur í pulsunar, sko. En váka að barnaamælin voru einföld og góð þarna.
0: Heldur.
1: Í níunni. Það var bara pilsur og súkulegkaka. Skúfukaka, sko.
0: Og mamma poppaði í potti.
1: Já.
0: Og setti þóttabala. Þú veist, það var svona stór bali að poppi, það muna þetta allir sem þekkja mig, sko, síðan í galandag, sko.
2: Og svo bara lakrísur eru í flöskunnar.
1: Já.
0: Lakrísur, já, og lakrísreimar til að skreita kökuna.
1: Já, svona já.
0: Eitthvað konfekt, það var ekki til að panta neina þertur.
1: Nei.
0: Frekar en að Reykjavíku búninga voru keyptir, eða öskudags, það var náttúrulega búið að finna upp Reykjavíkuna.
1: Og ekki minnast á það, nú er bara mánuður í Reykjavíku, sko.
0: Já.
1: Fyrir okkur hérna sem að þurfum að retta einhvers konar búningum fyrir fólk og okkur sjálf. Ferð þú í búning, Björn?
2: Já, ég elska.
1: Okay. Hvað ætlar að vera núna?
2: Kartabla. Nei, ég veit það ekki, ég er ekki alveg
1: að skúfafel er á bóstunum.
2: Það geti verið. En ég er mikið latavandi.
0: En ég ætla bara að byrja haxina fólki nú eru allir nýtjamarkaðir því ég heimsæki það svolítið að leita plötum.
1: Mm-hmm.
0: Þeir eru fullir af alls konar öskutast búningum.
1: Já.
0: Það er ekki búið að tæma hillunum þar.
1: Það er endar alveg fárulega mikið magna búningum sem fer á nýtjamarkaðina. Mm-hmm. Ég misti þetta frábært ráðhjöður, Ómar. Þetta er hax sín húsfæðir sem talur.
0: Já.
1: En við komumst í mér ekki lengra þessu búningatali. Við þurfum að skipta úr fréttastofu svo heldur áfram í bítinu til klukkan 10.
3: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne

0: Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fjármálaráðherra segir að íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukan sem felst í því að ná aga í ríkisfjármálum. Hann segir ekki rétt að launþegar hafi það verð nú en fyrir tveimur árum og fullyrðir að ummæli sem formaður efnahagsnefndar Alþingis lét falla helgina séu ósönn. Þetta meðal þess sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir í ítarlegu sjónvarpsviðtali við fréttastofu. Þrjár vikur eru frá því fjárlagafrumvarpið var kynnt og vika í að frestur henni út til að segja kjarasamningum upp vegna forsendubrests. Verðbólga mikil og stýrivextir háir. Ráðherra viðurkennir að hafa viljað sjá meiri árangur eða segist ekki of langt gengið í gjalda og skattahækkunum eins og margir hafi haldið fram til að mynda talsmenn verkalýðsfélagana. Áhugavert og ítarlegt viðtal við fjármálaráðherra má finna í heild á Vísi. Andreas Norlén og forseti sænska þingsins mun nú fyrir hádegi ræða við formenn þingflokka og í framhaldinu gefa einum þeirra umboð til stjórnarmyndunar. Madalena Andersson formaði jafnaðarmanna skilaði stjórnarmyndunar umboðun á mánudags morgun og sagðist hafa gefist upp á verkefninu. Spár stjórnmálafræðingum að erfitt að mynda ríkisstjórn virðast vera að ganga eftir, ekki síst vegna hinnar svokölluðu rauðu línu sem sumir flokkana höfðu dregið þar að útiloka samstarfi í ríkisstjórn með ákveðnum flokkum sem fóru fram miðjan mánuðin. Nú, það jók svo enn á flækjustigi þegar kjósa átti nýjan þingforseta og atkvæði féllu ekki eins og jafnaðar mönnum hugnaðist. Allt stefnir því aðra stjórnakreppuna í Svíþjóð og aðeins átt árum og óhætt að segja að upplausn sé í sænskum stjórnmálum. Nú í ýmsu var að snúast hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og kvöld og nætuvakt hennar en í gærkvöldi var tilkynnt afbrigðilega hegðun manns í Breiðholti klæddum indíánabúningi þegar að var gáður reyndist maðurinn hafa verið í sveppaleitt og fer ekki frekar í sögum að því. Nú hópa myndun ungmenna við verslunarkjarna í Breiðholti kom einnig til kasta lögreglu sem og aðfinnsluvert háttalag einstakling sá veitingastað í Hafnarfirði. Alls geistu 5 fangageymslur. Og það var létti fyrir landsliðsþjálfarinn í fótbolta Arna Gunnlaugsson að Ísland skildi vinna 3-0 sigur á Luxemburg ytra í þjóðadeild karla í fótbolta í gærkvöldi. Ísland var með völdin meiri hluta leiktímans.
3: Svona fagmálin framist að maður sá loksins svona ok, það smá þroskamerki í liðinu og við tóku það til okkar að sem að fór úrskeiðis í síðasta leik og vorum eitthvað bara þéttari og ekki spannarlegir.
2: Og þetta sagði Arna Gunnlaugsson eftir leikinn og frétti vera næstaður bylginu klukkan 8 en þanga tilfinniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
5: Bjartir og brosandi morgnar.
6: Bítið á bylginni.
7: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur, er þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengni 8, það miðvikudagur, það 30. september og við hér í bítinu til 10, það Ómar, það Bjössi og það Lilja.
8: Já, þetta var gott í gær hjá landsliðinu.
7: Heldur betur, bara til hamingju íslenska landslið og bara Ísland allt, þetta var dásamlegt, það var æðislegt að fylgjast með þessu.
8: Það svo miklu skemmtilega að það gengur vel.
7: Ég veit að bara leið og fyrsta marki kom þá einhvern veginn veðraðist maður allur upp og svo kom annað og svo kom þriðið, þetta var bara æðislegt. Bara til hamingju og við fengum stemminguna sem við vorum að leita eftir. En ýmislegt framöndan í okkur í dag, það var greint frá því fyrir nokkrum dögum að sé verið að vinna því á Landspítala innlega nýja tegund fósturskimunar, NIPT. Guðmundur Ármann Pétursson, hann er formaður Þroskahjálpar, hann hefur hreinlega áhyggjur af því að engin börn með Downs muni fæðast á Íslandi eftir að þessi skimun fer í gagnið. Hann ætlar að kíkja til okkar hérna hálf áttaleitið og fara við þetta mál.
9: Já, og í kjölfæra því þá kemur til okkar Bjarni Fritsson, formaður skóla og frístundaráðs Reykjavíkurborgar og þar ætlum að ræða það hvort það eigi að endurvekja íslenska forvarnamódelið.
7: Já, það er raunni, sko, borgarráð samþykkt í gær að fara í einhvers konar vegferð til þess að endurvekja það. En það er bara spurning í hvaða mynd, eru við bara að fara aftur í gamla góða?
9: Já.
7: Eða eitthvað allt annað? Svo heyrum við í aðstinni Árna Baldurssyni, hann er á Húsavík, hann er formaður Framsýnar. Við ætlum að halda áfram að velta vengum með honum hvað gerist núna eftir rúma viku. Það er mikið undir í kjara viðraðum. Við rættum líka hérna við Bjarnar Benediktsson í gær, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, breytingar á vinnumarkaðsmódelinu.
9: Mm-hmm.
7: Þannig að við ætlum svo að taka stöðuna með aðstinni, hvernig honum líst á þennan kjara vetur.
9: Já, og úr kjaramálunum þá fyrir við í neysluna af því að þann fyrsta október á morgun þá er netverslunadagurinn hjá póstinum. Hann Einar Pletil Jónsson, framkvæmdastjóri viðskipta vinasviðs póstsins ætlar að koma til okkar og ræða bara þróun netverslunar á Íslandi og kauphöfun okkar.
7: Já, svo var ný heimildamynd frumsýnd á Riff á dögunum ferð John Snorra á K2. Við munum væntanlega flest eftir þessum harmleik. Hann Tómas Guðbjartsson, læknir og fjallageit og vinur John Snorra, hann kemur til okkar því það á að sýna myndina tvisvar helgina og það verður þá í raunni í síðasta sinn sem hún er sýndi kvikmyndahúsum á Íslandi. Og mér skilst að Tómas ætla að stjórna einhvers konar umræðum eftir seinni sýninguna.
10: Þú ert búin að sjá hann, er ekki?
7: Ég er búin að sjá þessa mynd.
10: Finnst þú mögnuð?
7: Hún er ótrúlega.
10: Mm-hmm. Þetta er mögnuð saga, sko.
7: Hún er það og ég, það er rosa erfitt að horfa á þessa mynd og maður svona fyttist náttúrulega miklum harmi og svo leiðilegt að þetta þyrfti að fara svona.
9: Mm-hmm.
7: En ég mæli með samt að horfa hana líka bara þess að glöggva sig á þessu sög og ég held að séu margir sem að eru kannski haldnir einhverjum ránkumundum hvað nákvæmlega gerist þetta.
9: Já, algjörlega.
7: En Tómas segir okkur frá því á eftir.
9: Já.
7: Svo koma hér tvær konur og þær eru eldklárar eftirsóttar. Það hljómar eins og einhvers konar engamálaugurlýsing. Er það alls ekki, Ebba Sig og Laufey Haralds, grínar með meiru, koma til okkar hérna upp úr klukkan 9.
9: Já, svo ætlum við að fara í jóka og næringaterapíu.
7: Já.
9: Eftir það, Heiða Björk sem starfar við þetta fag, heilsu og lífstíðsráðgjöf. Hún ætlar að kíkja til okkar eins og fara. Ég vil þetta.
7: Einmitt, Bleika slaufan er að fara í sölu. Við ætlum að ræða hana, við fáum mér hönnuði Bleika slaufunar, Tönju Levi og Jökul Jónsson, en þessi Bleika slaufa var til samlega krabbameinsmeðferð Tönju. Með þeim kemur Halla Þorvaldsdóttir framkvæmdastjóri krabbameinsfélagsins og svo kemur hér gestur, vinur bítisins sem hefur ekki komið hingað lengi. Það er Ívar Hansen, helst kokkurinn og sjálfsögur hann með hrekkjavöku sultu.

0: Hvað segir hann? Samtaka knús?
1: Já, ég held að þetta hafi verið fyrir tíma knússins. Það hafi engin verið að knúsast mikið þannig.
0: En hvað segir
1: hann? En fóraldir hafi ekki einhverjum knúsa bönni sín 87.
0: Nú verður maður eila, sko, hann segir samtaka hvað?
1: Saman hei, ég veit ekki. En máli er, þetta er náttúrulega handbóltalagi, þetta er fyrir strákan
0: okkar. Já, sko, þetta er, já, það er allir saman og, já, samtaka nú, ok.
1: Samtaka nú,
0: já. Þessum er næstin eins og samtaka knús, ok.
1: Þetta er svona, ég fekk svona smá minningarbrot þegar að ég fór að tala forvarnar hvort að þetta er fyrir endurvekja forvarnina eins og var, þú veist, þetta voru bara reykingaplaggöt og smokkaplaggöt og
0: já.
1: Erum við að fara að byrja því að
0: þú? Ég segi bara meiri plaggöt, maður sér bara valla plaggöt í dag, sko.
1: Já, já, ég sammála því.
2: Áhrif, veist, mestu skilabóð sem maður fekk alltaf.
1: Verður það bara að herra nýttu smér og rýls, bara ekki reykja og notaðu smakk.
0: Nei, nefnilega ekki, við þurfum plaggandi út og þú sér það að það eru auðlýsingar sem vekja eitthvað mest aðtilir, svona umhverfis auðlýsingar á, í strætóskílum og svona
1: já,
0: þannig að það er plaggat fyrir framaði í skólanum já, alla daga
1: já.
0: Af einhverjum sem er nettur, sem að reykir ekki nýja notar veip, nýja notar nikotínpúða sem ég held að sé er enda freka fáir
2: og drekkur ekki orkudryggi
0: og drekkur ekki orkudryggi það held ég að það sé bara til mikið sem vinna, sko. Já.
1: Ég veit fyrsta forvarnarverkefni samt
0: Ó.
1: Ekki veðja
0: Ekki veðja
1: Já, það er mjög gott mætti taka það í gegn
0: Það er mjög gott Það er svolítið góð mynd hérna á fórsvíu Morgunblaðsins úr Hafnarfjarðarhöfn en það var hafist handa við að dæla sjó úr bátnum Jökli við Óseyrarbyggju Hafnarfjarðarhöfni í gærmorgun en bátun sökk við tveim vikum í þriðja sinn á sama stað í höfninni Guðmundur Fylgjesson, stjórnarmaður hafnarinnar sagði í gærkvöldi að allt hefði gengið vel En farið var með bátinn að öðrum hafnabakka þar sem hann var hífður upp, segir Guðmundur að stemsi að því að bátnum verði fargað fljótlega. Já,
2: já. Já, það er sennilega, já, bara fók ekki yfirlega skjóla þegar að þú ert búin að sökka þrisvar.
0: Já, líklega.
2: Ertu ekki lengur bátur?
0: Nú, no. wow. þú ert harður.
2: Já.
0: Þú bara tekur titil nán.
2: Já.
0: Hvað er
1: bara,
0: þá?
1: Ég fór bara að hugsa hvað er Paul Watson, var hann ekki að væblast inn ykkur staðar?
2: Já.
1: Er hann ekki þannig eitthvað?
0: Ég held að þetta sé skemmt.
2: Sá landsins forn í fjandi.
1: Já.
0: Mm. En svo er líka verið að tala hérna um einkunagjöf í tölum í staðan fyrir bókstöfum. En þetta var rétt inn í Reykjavík City þessi vikunni. Að þetta er svolítið undarlegt sko. Nú eru ekki gefnar einkunnir á bylnu 1-3 þær verða aldrei byrtar 7 merkir að nefnandi ef að ná tökum á hæfni viðmiðum en til þess að fá 8, 9 eða 10 þarf nefnandi að sína hæfni umfram þau viðmið sem að er náttúrulega svolítið huglægt eða ekki, sko ég meina hvað er að, ef ég svara öllur í ett en tekna litla mynd, er það þá Ef ég gef það meir, nei ég er bara í alvörni spyr sko og við erum búin að flækja þetta alveg fram og tilbaka en það er sem sagt verið að velta fyrir sér sko að vera að gagnrýna þessa breytingu og verið að velta fyrir sér sko þetta er í rauninni ekkit skára og þetta er jafn óskiljanlegt
2: Ég veit alveg þá sem eru mjög ánægði með þetta, það er landssamband íslenskra tossa Pæla að vera tossi í dag, það er bara 1 og 3 er ekki til Þú ert ekkert að falla með 4,9, það lag er úrelt. Þetta er bara blóma tími tossana.
0: Í grunnskóla, já.
2: Á, í
0: en
2: grunnskóla.
0: Svo fer
2: í
0: framhaldsskóla.
2: Já, þá kemur raumurileginn.
0: Og þá kemur skellurinn. en já, og ég, sko, það þarf þá að breyta, ég skil þetta ekki alveg, sko, hvert vandamál er. En ef ég svona skil gagnrýnina, það þarf að breyta þá viðmiðunum. Til þess að aðlaga það að tölstöðum. Að þetta er ekki 0 upp í 100.
2: Nei, og svo er bara hérna, skólaveturinn farin að stað og það er bara fundir eitthvað fram á jólum til að finna þetta út.
1: Reina að lenda þessi einhvern veginn, já, þetta er ekki gott.
0: Sko. Ég held að meina alveg gagna það að þetta hafa svona borið svolítið brottað. Og,
2: já.
0: Já,
2: þetta er ekki nú vel hugsað, þetta er allt ein flækja.
0: Mm-hmm. Já, ert þú með eitthvað sniðut?
2: Heri, já, það er nú haust bóðin ljúfi það eru hérna áhuga fólk sveppi
0: já, þú ert svolítið í sveppunum
2: já, sko, það er að því að það er umferðaja beint fyrir framar heimili mitt og það er bara vinsælasta umferðaja á bara höfuborgarsvæðinu held ég já, sem að það er bara stanslaus traffík þar
0: veitu hvað heitir hann, tröðlubleðil
2: já, nei, trjónubleðil held ég það sem að sé eftir sótast og það er hérna frétt á rúf upp úr dagbúk lögreglunar að það var eitt sem var gripin við slíka tínslu en hann var íklæddur indianabúningi
0: Já.
2: Og það, einmitt ég hugsa hlýlega til þessa mannsa því að það myndi allan að gera áhor mitt á þessa þetta fólk sko áhugavert.
0: Já,
2: ef við myndum fara að vera í búningum.
0: Þú ert að óska eftir því að fólk klæði sig upp.
2: Já, eitthvað svona frumlegt til að gera þetta skemmtilega.
0: Já, það því að koma út í kosmosi hér með. En það, hérna er svolítið merkileg fréttin í Morgunblaðinu að áfengis- og tóbaksverslun ríkisins hefur áfrýjað tveimur skaðabótamálum sem stofnun tapaði gegn heildverslunni distu fyrir héraðsdómi síðasta vor. Málin verður tekin fyrir landsrétti en þetta sem sagt, þið munir kannski eftir þessu en það er þessi, þetta fyrirtæki sem heitir Dista sem er heildverslun með til að mynda áfengi, held eingöngum áfengi. En Dista vildi að skaðabóta ábyrð á fjártón tjóni yrði viðkend vegna ákvörðunum að fella vörutegundir úr gildi þessi tætta innkaupum á ákvörðunum vörutegundum unnöðu í héraði átti að vera vildi reyndar sko að fara allalegi upp í hæstrétt en hæstréttur hafnaði því hann að það áfríði til landsréttar og það verið að tala hérna með Jónas F. Jónsson lögmandistu hann segir að umbjóðandi sem telja athyglisvert að þótt fyrirliggi dómur hæstaréttar Íslands sem að ÁTVR hafi brotið lög þá sýnir stofnunin sem starfar ábyrgð fjármálaráðherra engan vilja til að gera yfirbót sérst að bæta það tjón sem af ákvörðun hennar hlaust. Þetta nefnilega svolítið merkilegt
2: Já.
0: að ríkisstofnanir gangi svona langt gegn einkaðalum.
2: Já, og virði ekki dóma, fallna dóma.
0: Einmitt.
2: Er það svo er einn frétt hérna sem gefið tilefni til bjarsinni það Harvard, niðurstöður Harvard rannsóknar sem benda til þess að hérna að hjörtu sem að kom að hjarta þegar fá að ef þetta eru úr eldri einstaklingi þá í yngri hjart þegar þá hérna virðast þá lækkar líffræðilegur aldur hjartans.
0: Ha? Já. Í alvörunni?
2: Já. Þetta er svolítið merkilegt. Þannig að hérna
0: hve mikið það fyrst?
2: Það kemur eitthvað ekki fram en það allan að hérna og líka sko ef að eldri hjarti fær yngra hjarta þá hækkar lífaldur hjartans.
0: Þetta finnst mér stórmerkilegt.
2: Þetta er mjög merkilegt og ég bara býð eftir að sé þetta lækka bara líffræðilegan aldur bara alls.
0: Já.
1: Alltaf enn og náttúran ótrúlegasta uppfinningin sko.
2: Já.
0: Það er svolítið svoleiðis.
2: Já.
0: Já, það er svo margt sem gerst í náttúrunni sem er bæði óskiljanlegt og töfrum líkast örugglega margir sem hugsa að þetta er ótrúlegt að láta hafa þetta eftir sér og ég er svona með grunar að þetta viðtalið eftir að vera svolítið að meðl tanna fólk í dag en það er ítalegt viðtal fréttastofu sínar við Dama og Kristofursson fjármálaráðherra, hann segir íslensk heimili eða geta þólað sársaukan sem felst í að ná aga í ríkisfjármálum og það eru örugglega einhverju það núti sem hugsa ég er búin að þola nægan sársuga takk fyrir, en hann þetta er langt og ítrætt viðtal við hann já, bara ástandið í efnahagsmálum verðtrygginguna sem við rættum hérna við hann má volgan miksa í gær og svona hitta þetta og alls konar sko, hans störf í þessu ráðuneyti síðustu tvö ár þannig að við mælum með því
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi Tryggður miða á tix.is Og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm Ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
4: Leið endurreiknuð Hekla ekki lengur á laugavegi Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla, nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin.
8: alltaf ferskt. Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Modern Faxafinni 10 Modern.is
9: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu

0: með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Heyr mína bæn.
6: Elli Williams, stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 4-20-12-12.
9: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
12: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
14: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Einmitt að klukkan alveg verða 7:30 og við lásum að því fréttir í síðustu viku að á Landspítala sín og unnið að því innlega nýja tegund fósturskimana NIPT eða NIPT fyrir verðandi mæður það maður sérstöfnir hjá okkur sem hefur ákveðnar áhyggjur af þessari þróun hann heitir Guðmundur Ármann Pétursson hann formaður Þroskahjálpar velkomin
1: Takk fyrir bóðið, gaman að vera með ykkur
0: Já, sömuleiðis kannski byrjum á því að útskýra fyrir fólki hvað felst í þessari nýju tegund skimana sem verða á 12 viku meðgöngu
1: Já, það eins og var að vera að fjalla með fjölmiðlum í síðustu viku og meninn leiku nýpt að þá svona tekið blóðsýni í verðandi móður og það hægt að greina erfðamengi fósturs og þannig að það að vera mikil breyting og jákvæða til leiti að inngripið fyrir verðandi mæður miklu, miklu minna, öryggið miklu, miklu meira og það mikið fagnarefni fyrir alla. Áhyggjurnar eru svo náttúrulega kannski hinliðin á þessari miklu tekniframför og að við erum búin að opna þá fyrir bara erfðamengi verðandi fóstra og með hvað hætti allir að fara með þær upplýsingar það verið að skima fyrir þremur helkinum núna og verður það í upphafi ég náttúrulega gamall formaði dansfélagsins og foreldri og hef miklar áhyggjur af því hvað verður varðandi danshelkinni vegna þess að með þessari miklu tækni að þú veist það var svona, það var ekki fyrir prófum var ekki alveg örugg, þau voru ekki alveg aðgengileg, þannig að það voru fóstum með danshelginu svona sem að duft á milli og nota það orð og svona kannski bjargaði því að bönn með danshelginu fættust þetta hverfur með nýptinu, vegna þess að nýpti verður aðgengilegt með, fyrir allar verðandi mæður og það 99,78% skiljið mig öryggja að danshelginni kemur fram í prófunu og þá bara horfum við á tölfræðina og söguna og hvað segir hún, hún segir okkur stað að þegar þessar upplýsingar liggja fyrir að þá eru yfirgnæfandi líkur á því að það verið þungunarof og það nánast örugt það eru í rauninni mjög fáin eins og staðin hefur verið síðustu ára ára tíu sem ákveða að halda meðgöngu áfram.
0: Geturðu skilið það, fólk sem tekur það ákvörðun út af því að þetta náttúrulega einhver leiti mjög siðferðislega spurning?
1: Sko, ég skil alveg að fólk hérna velti þessu fyrir sér. Það sem ég líka er svolítið hugsi yfir er hversu mikið val eigum að hafa. Og ég líka svolítið hugsi yfir því vegna þess að núna með nýptinu að þá eru rauninni val möguleikar okkar svo gríðalegt magn af upplýsingum kemur fram með nýptinu og þá kemur líka þessi síðferðislega spurning fyrir heilbrigðis yfirvöld að segja býtu upplýsingarna liggja fyrir af hverju hefur ekki að veita þar það er ábyrgð hluti í rauninni að halda eftir upplýsingum þannig að leiðunum komin yfir þennan þröskuld núna og með þessa tækni að þá mjög stutt í, eða leið mér að fullera það, mjög stutt í að þetta verði opnað miklu, miklu meira.
0: Hvernig þá? Hvernig miklu, miklu meira?
1: Miklu meira að því leiti að verðandi foreldrum verða veittar miklu meiri upplýsingar um fóstrið. Að það geti verið þetta og hitt og alls konar hluti sem að eru mögulega að eða komið upp eða annað. Og þá var þetta alltaf komin í þá stöðu að Veist, við getum líka sagt að þá svona sumleiti búið að sjúkdómsvæða hérna þetta sko í rauninni getnaðinn og meðgönguna og mér stannum kannski bara hugst til þessum það ekki sérstaklega góð og þegar að því að sko ef við horfum bara á allt það sem getur komið upp í lífinu ef þú ferð það eru upplýsingar á fósturstigi þá eru bara mjög krefjandi spurningar fyrir fram að þig og það er umhugsana verð hvort að við eigum yfir höfuð að hafa þessar upplýsingar fyrir framan okkur og ef við eigum að hafa þar hversu langt á að ganga við sjáum til dæmis með danshelginið einu rökin sem ég hef heyrt fyrir því af hverju var skema fyrir því að fara að gera það fyrir hvað skefa hátt í 30 ár síðan orðin síðan það var byrjað að voru það því að tæknin lefði það það var hægt og þá gerði fólk það ef að sko við kannski erum ekki að vinna þannig í dag við erum að segja, þú veist, hvað er rétt að gera út frá siðferðislegu sjónarmiði og þess áttan ekki út frá því sjónarmiði endilega að láta tæknina stýra því hvert við erum að fara þú veist, hvor er til, þú veist, hvor aðilin er til fyrir hinn, það er síðan tæknin á að þjóna okkur en ekki öfugt og við erum að nýta tæknina, ekki tæknin okkur og þess vegna ég sagt að eins og með dómshelginni ég leið mér að fullera það, að það yrði í dag það er ekki, það er aldrei í gegn eða eitthvað sagði, heyrðu, við ætlum að byrja núna að skemmu fyrir dómshelginni þú veist, það er ekki sens, ég veist að nokkuð myndi ég rauninni þóra að standa upp og segja það en ef að við erum sammálum að það fær ekki gegn í dag af hverju getum við þá sagt að ég halda því áfram bara á hefðinni það finnst mér verið umhugsunarvert við þurfum alltaf að taka í rauninni ákvarðanir og sérstaklega svona stórar ákvarðanir á, ef ég má nota orði réttum grunni og réttum grundvelli Og þó svo að við höfum tekið ákvörðun sem í samtímanum við segjum hafa verið röng, þá er það ekki réttlanding á að haldin áfram, heldur þá er það réttlanding til þess að endurskoðana og reyna að gera betur. Þannig að þetta er svona meðal þess sem að ég, og svona náttúrulega bara líka hefur maður áhyggjur af framkvæmdinni og umgjörðinni.
0: Hvaða áhyggjur það helst að framkvæmd og umgjörð?
1: Sko það er núna, ég veit að því er þessum starfsóf sem fer að skila núna næstuna að það er verið að gera betur í upplýsingagjöfinni. Í mínum huga þarf að gera miklu, miklu betur. En það er verið að tíkja bók sem er svona sambærilegt og verið að gera sem öðru Norðurlöndum. En það vantar inn í jöfnuna að það er miklu, miklu meira samtal, samstarf og samráð við hagsmuna samtök fallast fólks heilt yfir öðru Norðurlöndum og í mörgum öðrum Evrópulöndum. Mm-hmm. Það vantar hérna.
0: Þannig að í rauninni er verið að taka ákvarðanir til dæmis tökum þá bara þessa nýju skimun sem dæmi út að það er svona það sem er að gerast akkur út núna. Er ekki búið að eiga sér sérst næg umræða hvort að eiga taka til gagnið og ef það er ekki þannig, hver tekur það ákvarðinu?
1: Sko þessi ákvarðin og það er líka mjög umhugsunarvert. Hver á að taka ákvarðin svo í framhaldin með neyptið og fyrir hverju að skima? Er það ákvörðun sem á einvörðungu heima inn á spítala? Eða er það líka ákvörðun samfélagslega ákvörðun? Það að ef við eins og gerist með dánskilkenni núna og ég því miður held að það við þróunni verða það nánast hverfi á komandi árum, svo gott sem og veist, er það ákvörðun sem að vera tekin inn á okkur spítala? Eða er það ákvörðun sem er samfélagslega? Er þetta ákvörðun, ég veit, ég man ekki hvað landa var í Evrópu sem að sko, tekur ákveðnum fyrir hverju að skima bara inn á þingi bara, þetta er ekki ákveðnum sem á heima þetta er líka sannfyrðaslega ákveðun og mér finnst það vera umhugsunarvert vegna þess að sjálfsögðu er þetta læknisfræðilegt en þetta er líka sannfyrðaslegt og þá þarf í rauninni að búa til ykkur umgjörð þannig að ákveðun sé sannarlega þannig ef að menn sem að á að gera núna alltaf halda þessu áfram á neyptinu ég veit bara hjá kollegum okkar hérna í Skandinavi, það er allt annað samtal, það er allt annað aðkoma það er allt aðri hlutir að gerast þar ekki bara PTF blaði skilurum eins og maður lesti tölvurinn þín á kvöldin og tekur ákvörðin, það er eitthvað stutt myndband, veist, það er allt aðri hlutir sem er verið að vinna eftir þar og gera og það er líka meira sér ákvörðin að mótvæðis að gera þér, vegna þess að Við opinbera hefur líka verið að segja, þetta er þróun sem er mjög umhugsunarverð. Við þurfum líka að upplýsa til þess að reyna að laga, kannski, balansin. Það er mjög eðlögt að stækja ákvörðin. Það í 30 ár er búið að segja ákvörðina hlut með fósturskefur með dánselginni. Það er rauninni kraftaverk og takir ykkur aðra ákvörðin. Vegna það er búið að mata okkur ár eftir ár eftir ár eftir ár eitthvað sé eðlögt. Og þó trúum maður því, vegna maður veit ekki betur.
0: Já, getur þroskahjálp eitthvað beitt sér fyrir því að þetta verði endurskoðað eða er þessi skimun, þessi neypt skimun, hún er bara komið til að vera?
1: Neypt skimun er alveg klárlega komið til að vera. Það sem að við getum gert og ég þarf að leifa sem við eigum að gera og þurfum að gera er að beita okkur fyrir samtalinu, beita okkur fyrir því að umgjörðin verði hérna, verði bætt. Sjáu til dæmis eitt, þannig erum við að fara inn í erðamengi allra fóstra á Íslandi. Eru til lög á Íslandi um notkun erðaupplýsinga og meðferð þeirra? Nei, það er ekki. Og það veltum við fyrir sér ákveðu að byrja. Ef við ekki að byrja á því að setja slík lög til þess að rammin og umgjörn sé klár? Nei, við gerum það ekki. og ég held, ég hef ekki séð á þingmannaskrá eða skilurðu mig, þú veist, fyrir það alþingi núna við veit ekki hvort það kemur þá hvenar mm-hmm. þannig að þú veist það miklu eðlilegra að gera svona hluti í réttri röð
0: En erum við að taka þessar ákvarðanar mikill léttúð, á of mikill léttúð?
1: Það áhugavert að þessar ákvarðanar eru meira meina í notaður teknar undir radar þar að segja, það er ekki verið að taka þær út í samfélaginu það er ekki verið að taka þær í einhverju svona samfélagslegu samtaliðu umræðu það eru teknar mjög einhliða og mjög svona sjúkdómsmiðaðar og þú veist, ég skil það og ég ber virðingu fyrir því og það alveg sterk rök fyrir því að skima fyrir ákveðnu hlutum ég skil það mjög vel en það að svo efnislega skoðun, það samtalum það fyrir hverju við sem samfélag eru tilbúin að skima fyrir og með hvað afleiðingum það kann að hafa slík umræða hún þarf að fara miklu víðar en bara inn á spítalana mm-hmm. og vegna þess að þetta hefur mikil áhrif á samfélagið okkar er að breytast alveg gríðarlega mikið og hérna við finnum ekki bara fyrir því hjá þroskahjálpi eða dómsfélaginu og annars staðar að það er bakslag ég meina það er hópur eittir hópur eittir hópur sem er að stíga fram og segja að það er bakslag í réttindamálum mm-hmm. Við erum að horfa á alls konar þrýsting hér og þar og allstaðar í samfélaginu og alls konar svona hluti setja í samhengi sem við erum ekki að fara inn í fjármál og fullt alls konar hlutum og svo sama tíma erum við að opna eitthvað boks, genamengi barnan okkar, fóstrana og segja, heyrðu, þitt eru valið þetta eru við erum með svona miklar grundvallar stórar spurningar fyrir framan okkur og mér finnst að vera ábyrgar hluti að taka ekki þar samtal og minnst að líka vera ábyrgar hluti ef að það er bara að vera ég leið mér að segja bara þröngur hópur lækna sem á í rauninni að ákvarða hvert við erum að fara sumt að því klárlega til góðs en er ákvörðunartakan er fyrirkomulagið fúst, er á þetta samtali vera með þessum hætti nei, það á það ekki í mínum huga
2: Óttastu að þetta sé svona bara fyrsta skrefið og bara í því að við séum að fara að velja hinn fullkomnu börn einhvern veginn
1: Við erum að taka mjög stórt skref þarna vegna það núna í fyrsta skipti að þá höfum við þennan milda möguleika á að sækja gríðarlegt magn erðaupplýsinga og eins og við varum að tala að þá gerist það bara er eðli þessara hluta tækni býður upp á upplýsingagjöfina og þá segir fólk þetta liggur hérna fyrir fram að þig á ég sem læknir heilbrigðisstarfsmaður að halda þessum upplýsingum frá þér nei, ég vil ekki bara ábyrra því og við stækkum og stækkum alltaf radarinn það er bara lógist mm-hmm. og saga segir okkur það muni gerast umgjörði fyrir slíka opnun Er hún frendi? Nei, hún það ekki. Samfélagslega erum við tilbúin að taka slíkt samtal og taka slíkar ákvarðanir. Mér það til efs. Erum við komið þangað? Já, og förum við þangað? Já, ég held það. Þurfum við að horfa öðruvísi á hlutina, þurfum við að ramma þá inn, þurfum við að búa til lagalegu umgjörð, þurfum við að taka ákvörðun með hvað við ætlum að taka þessar ákvarðanir, hversu langt á gangu hana, við verðum að gera það. Og það er það sem er svo mikilvægt að það samtal sem þarf að eiga sér stað bæði hérna og annað og það þurfa miklu fleira að koma að því samtali
0: Já, vonandi er þetta upphafið af því Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Þroskahjálpar Takk kærlega fyrir spjallið, gangið vel
1: Takk fyrir Takk.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli Þá Tres Logos málið Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf Á miðvikudögum frábært að kíkja við og smakka trillta birja pitsu Geggjaða nýjung Tres Logos líka fullkominn staður til að hitta hópin Ljúfengir hópastæðlar,

0: áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
2: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
6: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546 7500.

0: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.
1: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
2: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
6: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
7: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
11: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Kíkjum á því umferðina, hún nú talsveit skárin og var í gæði, þannig samt farnar að myndast teppur hér úr Hafnarfirði og Mósesbæ inn til Reykjavíkur, þannig að bara fari varlega þann úti. Það engar sérstakar tilkynningar hjá vegagerðinni, það bara viðgerðir og vegaframkvæmdir hinga og þangað landið. Fylgistu bara með því en á umferðin.is segi þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777. Þá vantar klukkuna 14 myndir í 8 og hann sestuðni hjá okkar Bjarni Fritsson, formaðarskóla og frístundarás Reykjavíkuborgars. Velkomin.
13: Já, það gæði kælaði fyrir.
12: Það stóri hlutur að gerast.
13: Heldur betur.
12: Hjá borginni.
13: Alltaf.
12: Þá að endurvekja íslenska forvarnamódelið.
13: Já, bank.
12: hvernig ætlaði að gera það?
13: Já, það hérna, það góð spurning. Viltu fá stuttu eða löngu útgáfuna? Hvað langt
12: tíma? Meðal bara.
13: Svo
12: meðal. Þú er nokkra myndir.
13: Ég hef nokkra myndir. Já, í grunninn, þá við þekkjum náttúrulega íslenska forvarnamódeli vel, kynslóðin mín og hérna, við vonum sér sé, já, ég er hluti af kynslóðinni sem fekk ekki að upplega hana, hún kom í kjálfara okkur. Þannig að hérna, við vorum niður í bæ og þegar allir komu eftir klukkan 3 og vesenni svona eftir samræðu prófin í kringlunni og ég veit í hvort muni eftir þessu, svo allt í hennar bara breytist þetta. Og árangur íslenska forvarnamódelsins er stórkostlegur. Unglingadrykkja fór úr að vera 42% niður í 5% og þetta árangur sem búið að vekja athygli út allan heim. Mm-hmm. 2021 á breyttist og íslenska æskulis að rannsóknin tók yfir og hún hefur einhvern veginn ekki virkað nægilega vel á vettvangi og það sem hefur breyst og kannski bara hefur ekki gengið nægilega vel eftir er að þessi hringrás sem íslenska forvarnamódelið svona var hennar helsta einkennismerki þar að segja að við tökum rannsókn sem með góða spurningar og byggða á kenningulegum bakgrunni og svo vinnum við rannsóknum og miðlegum út á vettvanginn og á vettvanginnum þá vinnum við með gögnin, setjum okkur markmið aðgerir allir saman, íþróttafélög, skóla, félagsmiðstöð, foreldrar og allir vinna í sömu átt og í kjálfæri er aðgerðir og svo er það mælt aftur. Þannig að það sem svona hefur ekki hefnast nægilega vel er raun og veru að miðla gögnunum á skýran og einfaldan hátt á vettvanginn og vinna í kjálfari í þessu samtali. Mm-hmm. Þannig að það er raun og verið það sem við ætlum að gera þegar við erum að fara í þetta samstarf með R og G sem er uppásfólk, hún Inga Dóra því þekki hana ungt fólk rannsóknar, já, við erum að ná henni aftur inn í baráttuna og hjálpa okkur að vinna bara að forvöldum og bara betra líf fyrir börnin okkar.
12: Já, hvernig þið sér þetta í praxís?
13: Hvað sér
12: ég? Ég bara velta fyrir mig hvernig þú sér þetta í praxis út að við vorum að tala plaggutin hérna áðan sko okkar á milli. Já. Þegar maður var í skóla þá voru náttúrulega öll þessi plaggut hætt að reykja eða drepi í og nota smokkin og allt þetta sko.
13: Já. Í raun og veru er þetta skipt upp í tvo fasa hjá okkur. Fyrsti fasin er núna bara sem var hófst með þarfagreiningu sumar þar sem við vorum að fara yfir það. Bara hvernig í gögnin er að nýtast okkar fólki á vettvangi og þar fengum við fullt af góðum upplýsingum. Svo er R og G að taka í raun og veru við, þau eru komin samstarf við ráðuneyti að vinna og bæta spurningalistana og hérna og svo það þeirra að koma með að skýrari og betri hátt og koma þeim betur inn á vettvanginn og í kjölfari munum við vinna því að endurvinna spurningalistana og gera það aðeins sterkari kannski og betri og hérna og svo munum við setja aðgera á allum hvernig við munum miðlæsa betur á vettvanginn og vinna þá vinnu sem skiptir svo ótrúlega miklu máli.
6: En hvernig eru blikur á lofti varandi það til dæmis bara er unglingadrykkja eða aukast eða eru einhverju fleiri svona lestir sem eru að hérna aukast hjá börnunum okkar?
13: Já, það sem að er kannski og þetta byrjaði eiginlega á því að þegar við erum nýkomin inn í jobbið, við erum búin að taka við að það, hann vorum Kristjáns dóttir þið kannast við hana, hún ástóran þátti í þessu, þegar það er svona blikur á lofti ég held að það séu bara allir sammála það við erum að sjá alls konar hluti, óbeldisverk áfengisneyslu miklanir í hérna niður í bæ svona aukna við erum að sjá í raun og veru munntóbaki, við erum að sjá stafrænu hættutnar, við erum að sjá veðmálin við erum að sjá alls konar svo leis og við vorum svona að ræði þetta og við vorum bara ok, hvað hægt að gera og hún sagði Bjarni, við erum bara endur við ekki íslenska forvarnamódeli
12: og það er bara, það er lausnin
13: og það er raun og veru það sem að hérna Þannig byrjaði boltin að rúla hjá okkur og við fórum að kanna hvað hefði gerst og fræðast söguna og hvernig þetta hefði breyst og svona og í raun og veru förum við þaðan. En það sem merkilegt í raun og veru að ef við skoðum eins og íslensku æskulýsrannsóknina 2025 að þá getum við sagt að heildarmyndi sé ásættanleg. Það ekki ennþá neitt sem stingur alveg augun þó að reykingar hefði tvöfaldast aukin áfengisdrykkja hjá strákum í tíunda bekk og við erum að sjá auki einelti í garð, hérna, hinsegi krakka með erlenda bakgrunn og alls konar svona. En í raun og veru eru forvarnir ekki, þú veist, forvarnir er forvörn, áður en allt fyrir fjandans.
6: Já,
13: og það er svona bæði að sjá að það er eitthvað að gerast í gögnunum, en líka sjá bara þegar við tölum við fólki á vettvangnum, eins og bara til dæmis áreiti og ofbeldi í garð krakkanum sem er að sækja hinsegin félagsmiðstöðun okkar, er náttúrulega óásættanleg. Þannig að við sjáum svona alls konar hluti, þannig að þó gögnir sé ekki nákvæmlega búin að negla það, að þá hérna er vettvangur að segja okkur það og svo sjáðu hann líka bara í fréttunum sko, mjög stór óbeldismál núna mjög nýlega bara í Skeifunni og Mjóddinni og ungmennum, þannig að það er bara best að fara strax að stað og hérna áðurna verður fer allt í ok, hvernig á ég að mála þetta?
12: Allt í skrúna?
13: Já, ok, það var ekki orðið þetta var betra orð, ég var einhvern veginn ég vildi ekki vera ódramatísku svona á mótnana fólk er að vakna og fara í
12: dag rétt, sko. En ég meina Bjarni, þú ert líka rithöfundur eins og margir vita og skrifar fyrir börn og ungmenni ég veit allan á mínu heimilir þín að bæka mjög vinsælar, þannig að þú hefur
13: eitthvað sem að
12: þú nær til barna en hvernig á þá að ná til barna? Ert þú með eina rétta svari? Hver besta leiðin til að ná til barna þannig að þau geti meðtekið skilabóðin?
13: Ja, þetta er eitt af því sem kom í þarfagreininguna að það var að vera með sérstaka barna svona útskýringar eða þú veist kynningar sem að ég veit ekki, veit ekki hvernig ég næti barna. Ég held að þú þarft bara að vera einlægur og þú þarft að vera skemmtilegur og þú þarft að segja góða sögu. Þú þarft að fanga athyglina þeirra. Þau hlusta ekki á einhverja leiðilega tölfræði til dæmis eða eitthvað rátt, eitthvað svona. Þetta verður að vera svolítið skemmtilegt, svolítið grípandi og hérna, og þú verður að gefa af þér, sko. Ég veit ekki, maður fer bara þegar ég að vinna með börnum og svona, þá fer maður bara í þennan gýr að vera svona hlut að þeim og svo leið, sko. Þannig að það er svona, en hvort að það verði nákvæmlega nálgunni þegar við kynnum efni, veit ég ekki alveg ég reikna ekki með að sjá kynninguna þó að ég var auðvitað mjög góður
12: en það er bara mjög mikilvægt samt að velja fólk sem að hefur þessa eiginleika skilur út af hvað verkefni gengur náttúrulega.
13: Já og við erum með það, þess vegna er þetta samstarfi R&G sem eru uppast fólk í raun og veru íslenska forvarnasmódelin algjört lykil atri af því að það eru þau sem eru búin að vinna alla vinnuna og þekki þetta alveg frá A til Ö og sem eru ótrúlega stolt að fá þau sem samstarfs aðila inn í verkefni og líka bara því að það er líka mjög mikilvægt að útvíkka mótilið þú veist samfélagsgerðin er ekki svo sama núna og hún var 1998, það komið svona ansi marga breytur inn í þetta
12: það er ekki lengur bara að drykja á reykingar sko.
13: Nei, það er svo ótrúlega og þess að stafræna hættur er svo svakalegar og ég veit ekki, ég geti talað en við þurfum að fá mig aftur inn í það því að sko við erum að gefa aðgengi að börnunum okkar og ég nú bara unni mikið með börnum og börnum sem eru að takast á alls

0: Íslenska forvarna mótil er ekki þjóðurinnar. Þetta er þjóðin og þetta er samfélagið og það er það sem gerir þetta svona ótrúlega svona, að þetta virkaði svona ótrúlega vel að það taka allir höndu saman og fólki í nærum hverjunu vinnu saman. Já. Átta sig á stöðunni og vinnu síðan út frá því.
1: Já, þetta er bara gott ákall í morgunsári þegar fólk er að taka sig til og margir á leið í skólan.
2: Og þetta er líka ekki beint eins og segir hérna íslenska leiðin, það er oft að gríp inn í þegar allt er
0: Það
2: er að byrja snemma.
1: Já,
0: og það er ekkit mikilvægður en börnin okkar.
1: Nei.
0: Þannig að við þurfum að hlúa vel aðeim og við þurfum að passa þau og við þurfum að taka ábyrgð.
1: Já. Bjarni Friðsson, formaður skóla frístundaráðs Reykjavíkurborgar. Takk fyrir spjallið, gangi vel.
0: Takk fyrir mig.
3: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen er eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
4: Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Hátíðar humar, humarsalan.is. Vassvirkin vinnuföt, workwear.is. Betri vinnustaðir byrjar hjá AJ vörulistanum.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
7: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
15: Hongqi EHS 7, luxusjeppin, 100% rafmagn og 619 hestum, kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
16: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
17: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
18: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
19: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
12: Gríkaða gott. Ert þú klár í hrekkjavökunar? Partybúðin skeifunni.
2: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt

0: einum stað. Brimborg. Körfubílaleiga. Glersýn. Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fjármálaráðherra segir að íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukan sem felst í því að ná aga í ríkisfjármálum. Hann segir ekki rétt að laun þegar hafið að vera nú en fyrir tveimur árum og fullir þeir að ummæli sem formaður efnahagsnefndar alþingis lét falla helgina séu ósönn. Þetta á meðal þess sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir í ítarlegu sjónvarpsviðtali við fréttastofu. Þrjár vikur eru síðan fjárlaga frumvarpi var kynnt og rúm vika í að frestur renni út til að segja kjarasamningum upp vegna forsendubrests. Verðbólga mikil og stýrivextir háir. Ráðherra viðurkennir að hafa viljað sjá meiri árangur, en segist ekki of langt gengið í gjalda og skattahækkunum eins og margir hafi haldið fram til að mynda talsmenn verkalýðsfélaganna.
2: Hvernig líður þér með þetta allt saman? Gekkst of langt þegar kemur að bara gjöldum og...
3: Ég held ekki og ég held að þarna séu aðilar sem að raunar hafa alveg sömu hagsmuni og þrýsta á stjórnmálin þar að segja að vilja frekar einhvers konar skammtíma ábata fyrir sig en langtíma ábata fyrir samfélagið allt og ég skil það bara mjög vel. Ég held ekki að við höfum gengið og langt, ég held að þetta sé algjörlega óumflýjanlegt og mjög mikilvægt.
1: Og áhugavert og ítarlegt viðtal Elísabetar Ingu fréttamanns við fjármálaráðherra má finna í heild sinni á Vísi. Andreas Norlén, forseti sænska þingsins, mun nú fyrir hádegi ræða við formenn þingflokka og í framhaldinu gefa einum þeirra umboð til stjórnarmyndunar. Magdalena Andersson, formaður jafnaðarmanna, skilaði stjórnarmyndunar umboðinu á mánudagsmorgun og sagðist hafa gefist upp á verkefninu. Spár stjórnmálafræðinga að erfitt yrði að mynda ríkisstjórn virðast vera ganga eftir, ekki síst vegna hinnar svokölluðu rauðu línu sem sumir flokkana höfðu dregið, þar að útiloka samstarfi í ríkisstjórn með ákveðnum flokkum fyrir og eftir þingkostningar sem fóru fram með miðjan mánuðin. Það jók svo enn á flækjustigi þegar kjósa átti nýjan þingforseta og atkvæði féllu ekki eins og jafnaðarmönnum hugnaðist. Allt stefni því aðra stjórnarkreppuna í Svíþjóð á aðeins 8 árum og óhætt að segja að upplausni sé í sænskum stjórnmálum. Einn af mönnunum fimm sem handteknir voru nálægt að RAF Fairford herstöðinni á Englandi snemma á sunnudagsmorgun hringdi sjálfur í neyðarlínuna klukkustund áður en bóndakonan tilkynnti grunsamlegar ferðir mannana á svæðinu. Þetta er samkvæmt heimildum BBC. Nú þrír bílar sem þeir voru á mennirnir höfðu verið merktir tilteknu fyrirtæki en nafni var rangt skrifað og merkin á bílunum reyndust heldur ekki rétt. Umrætt fyrirtæki flytur eldsneiti á bóndabæi í Bretlandi og hafði verið talið líklegt að tunnur af bensíni fyndust í bílnum. Það reyndust svo vera rétt. Það var hins vegar ekkert sprengiefni eins og búist hafði verið við. Marti því enn og huldum aðgerðir ungu mannana, hver hafi verið ætlun þeirra og hver hafi skipulagt verknaðin. Nú í ýmsu var að snúast hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og kvöld og næturvakt hennar en í gærkvöldi var tilkynnt afbrigðilega hegðun manns í Breiðholti klæddum indíánabúningi. Þegar að var gáður reyndist maðurinn hafa verið í sveppleit og fer ekki frekari sögum að því. Hópamyndun ungmenna við verslunarkjarna í Breiðholti kom einnig til kasta lögreglu sem og að finnslu vert háttalag innstaklings á veitingastaði Hafnarfirði. Alls gistu 5 fangageymslur. Nú þá var létt yfir landsliðsþjálfaranum í fótbolta Arnari Gunnlaugssyni að Ísland skildi vinna 3-0 sigur á Luxemburg ytra í þjóðadeild Karla í fótbolta í gærkvöldi. Ísland var með völdin meiri hluta leiktímans.
4: Svona fagmálin framist það, maður sá loksin svona ok, það smá þroskamerki í liðinu og við tókum það til okkar að sem að fór úrskeiðis í síðasta leik og vorum eitthvað bara þéttari og ekki spannarlegir.
1: Og þetta sagði Arnar Gunnlaugsson meira þetta sportsíðin vísist nú kröpp og djúp lægðin algast sunnan úr hafi skil lægðarinnar ganga vestur yfir landið en þá gerir austan hvassviðri eða storm síðustum tíma með rigningu og talsverðri eða mikilli úrkomu suðaustan til. Auknar líkur eru á skriðufullum á suðausturlandi sunnaverðum austfjörðum og miðhálendinu fram á aðfranótt föstudags. Frá þessu öllu greint í tilkynningu frá veðurstofunni. Nú við segjum næst fréttir á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
5: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískinku í nestið.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir. Velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það miðvikudagur, það 30. september og við hér í bítinu til 10, það Ómar, það Bjössi og það Lilja.
1: Já, næst, eða fljótlega, ætlum við að fara að ræða við Eymar Blædel Jónsson þróun netverslunar hjá Íslendingum og kaupöðun okkar.
0: Já.
1: Það aldeilis. Og það í tilefni að netverslunadeginu sem á morgun, 1. oktober.
0: Nei, mitt, það markar upp á það af þessa brjálaði sem fylgir.
1: Já,
0: já.
1: Það alltaf fyrir gang.
0: Tómas Guðbjörnsson, læknir kemur líka til okkar hérna eftir, við ætlum að ræða myndina sem fjallar leiðangur John Snorra á K2. Hún ekki verið auðkoma.
1: Nei.
0: En hún mjög áhugaverð.
1: Já. Og þaðan förum við í eldklárar og eftirsáttar konur.
0: Já. Ebbu Sig og Laufey Harald.
1: Já, ég býð spenntur eftir því.
0: Ég trúi því. Hún Heiða Björk, heils og lífstilsráðgjafi kemur líka til okkar. Hún að fara með stóran hóp til Indlands. Allar að það við okkur.
1: Og Sala og Bleiku Slaufun að fara í gang og hönnuður þeirra. Tanja Levi og Jökull Jónsson allar koma til okkar, ég svo, slaufunnar í ár.
0: Já, það verður eitthvað. Það verður eitthvað. Ívar Arnarsen heldur kokkurinn kemur líka til okkar með Reykjavík og sultu, en nú ætlum við að fá lag. Svo ætlum við að ná í hann Aðalsteinn Árna Baldursson, formann Framsýnar á Húsavík og ræða þennan kjaravetur.

0: Þá er klukkan tímindi gengin í níu og já, það er margt að ræða þegar við veltum fyrir okkur svona næstu vikum á mánum þegar kemur að kjaramálum.
1: Já, og sársauka.
0: Og sársauka, það er aldrei lýs.
1: Nei, með að við ný fallin orð fjármálaráðherra þá hérna, þá boðaðar hann eiginlega það að íslensk heimili verði að eigi að geta þóla smá sársauka og það maður efast að hérna, þessi orð slái Aðalsteinn Árna Baldursson, formann Framsýnar, vel.
0: Nei, hann aðalsteinn með okkur hérna á línu, góðan dag.
2: Já, góðan dag einnig.
0: Eða var kannski að byrja þar, sko, kannski vel til fundi hjá Birni, að byrja á þessu viðtal sem byrtist í morgun inn á vísi við fjármálaráðherra. Hvernig líst þér á svona þennan málflutning?
2: Já, sko, Björn, nefnilega að lesa þetta allt rétt vegna þess að þegar að ég, eins og ég ger alltaf að ég hlusta á einhverjum mótnan og tek stöðuna svona með ykkur, svona, að því við vitum hvað hérta slæðir og hérna, sko, mér brá alveg rosalega og hérna að hlusta á, að hafst eftir volum að menna þetta bara fóla með í sársauka og ég hef sagt það áður að ég bara, sko, orkinn í þessu fjármála ráðherra er með þvílíkum ólíkindum að ég bara aldrei kynst öðru eins og ég kannski get svarað þessu bara með einni setningu. Ég var á heilbrigðisstofnun í gær og þar var eldri kona undan mér og var að borga bara ekki háan reikning en hún bað það að hún hefði ekki efnaði að borga reikningin að fyrir því hún stunna þannig að hún bað að fá að gera það upp núna þegar hún fengi launin sín og lífið um mánamóti þegar að koma aftur. Hún gleymi fyrir því að skilja eftir þarna skuld sem hún gat ekki borgað og svo daginn eftir hlusta maður á fjármálaráðherra um að þola meiri sársauka og þetta er fjármálaráðherra sem stóð einmitt að því að hækka komugjöld á hérna, heilbrigðisstofnanir í sumar um 100% sko. Og það fólk sem ég er að verja svona stæðsti hópurinn daglega er með þetta 470-520 krónur á mánuði og mér finnst þetta bara, veist, ég er bara ógislega reyður, sko, bara fúl.
1: En maður sá í viðtalinu mitt að og eins og allir vita að þá lofaði ríkisstjórnin því að hækka ekki skatta og í viðtalinu þá svona fer daður svona í kringum það og segir að hérna, þeirra vissulega ekki hækka tekjuskatt en gjöldin eins og bendir á að hafa hækkað en að samaskapi talar um að heildar skatttekjurnar af ekki aukist heldur breyst. Hvernig hérna... Finnst þér þetta að vera sannleikanum sannkvæmt?
2: Nei, þetta er bara reynsluleysi og það er bara komið ljós að þessi ríkistjórn, sko, það er tvennt, það er reynsluleysi, algjörst, les ekki salinn og plús að þetta mikla sambandsleysi því að eins og núna við erum með, sko, lausa kjarasamninga og við erum að núna fundum hér miklan og milli, núna bara um stöðuna og hvað við erum að gera núna 8. oktober og það liggur fyrir eins og staðin núna þegar við erum að tala saman að samningu verður sagt upp 8. oktober og hér minn loga allt í einhverjum leiðindum sko örglega sko næstu vikutunum mánuðina. Af hverju segir þetta? Jú, vegna þess að þau hafi ekki sinni fyrir því að vera í sambandi við verkalýðshreyfinguna til þess að leysa þessi mál. Forsætisráðherra er týndur, sem maður veit ekkert hvað hún er, hún tjáir sig ekki málið og ekki neitt, en á sama tíma þá er hérna sambandi íslenska sveitarfélaga búin að funda og þeir ætla að fara niður og halda gjaldskrám sem sér niður í 2,5%. Við sjáum núna daglega verslunarkeðina stóru sem að náttúrulega skipta okkur gríðarlega miklu máli því þetta er einn hæsti kostnæðalegur að vera heimilu þannig vexti, það er maturverði þannig að þau ætla að taka á sínum málum en á sama tíma er þessi blessaða ríkisstjórn að hækka alltaf skapaða hluti eins og ég nefndi þarna komið gjöldin og það eru mörg önnur gjöld og síðan hefði þeir nú átt að viðhalda þessum hérna, þessar lækkunum viðinsökunum á eldsneytinu hérna.
0: Já, sem rann út áður en að þing kom saman.
2: Já, og já, vegna þess að sko, en svo veit ég ekki sko, ég veit ekki sko að það ræður við hreinlega þessi fjármálar okkar að ráði við þetta starf vegna þess að hérna vextir sem eru sko nú verðbólgan að verða 5,9 átt af viðmiðvandi kjarasamningana 4,7 þetta kostar ríkissjóð 10 miljarða að verðbólgan sé á uppleið því að það er bara borga herri vexti og annað. Þannig er sko, þannig er matarhólan, það er að nániður þessari verðbólgu með öllum tiltækum ráðum og svo við tölum ekki vextina sem að okkar fólk sem að er að greiða og þarf að greiða húsnæðislánum öðru, það lánin hækka og hækka og hækka og hækka og Ég veit ekki.
0: Já, það er svakalega þungt hljóð í þér Aðalsteinn. Sko, gefurðu ekkert fyrir það sem að ríkisstjórnin hefur gefið út að jú, vissulega í fjárlögum er þetta 5,2% hækkun á alls konar gjöldum og hin og þessu, en að það sé hægt að lækka það niður í 2,5% ef að gengur vel í kjaraviðraðum?
2: Já, þá fyrir þeir náttúrulega bara að koma á borðin og hérna með einhverju hugmyndir og þá leysum við þetta, því að það er nefnilega vilji verkalýðshreyfingarnar er að samningar haldi, en þá ekki nóg að verkalýðshreyfingin koma á borðinu, sveitarfélögin, verslun og önnur þjónusta, stjórnvöld sem að vega það kannski hvað mest þingst, þau verða að koma á borðinu sko. Og þeir sleppa því núna einhverju örfáum dögum fyrir hérna, þessa stóra ákvörðun 8. oktober að koma með svona bambertur eins og sprengjur eins og fjármálar á þeirra gerði í morgun ekki gleyma svo hinu líka að kílómetragjaldi það hekkur upp á 15,9% á því þannig að sko, bara fólkið okkar, það bara þolir þetta ekki, sko, lagslauna fólkið í landinu, það bara getur ekki tekið við meiri byrði, það þolir ekki þennan sársauka sem fjármálaráðherra er að tala Það er bara ekki þannig.
1: Já, kílómetra gjaldsækunin alltaf kemur sérstaklega illa við ykkur á landsbyrðin, ekki satt?
2: Jú, það kemur bara ja, sérstaklega því að við þurfum að keiri alla þjónustu og við þurfum að kaupa sko, ef ég ætla að kaupa rúm, þá í flestu tilfellum kemur þá Reykjavík og flutningabíl og það kostar augun úr að borga undir þá vöru sem að við þurfum að fá hér norður og já, og vöru verður bara hækka þannig þetta er skattur sem leggst á alla og kemur öllum illa sem þurfum að keira sér í vinnu og heimi vinnu mínum sem kemur keirandi yfir hellu segina að þetta kemur niður á öllum en sérstaklega Þetta kemur þetta sér mér lítla fyrir okkur sem að búa mjög tannu við höfuborgarsvæði.
1: Mm-hmm. En maður skynja svolítið að eins og það sé svona svipaður hugur í verkalýðshreyfingunni og í raun og veru atvinnurekendum en ríkisstjórnin sé að skila auðu. Er það einföld sín?
2: Björn minn, þú ert bara lestið allt rétt.
0: Þetta er að skápmaður, sko, hann les leikir.
2: sko, ég er ekkert skyggn, en ég er samt, hérna, sko, þetta er alveg rétt hjá þér og það er náttúrulega fyrir aftinu lífi núna að þér verði allt í uppnámi 8. oktober, það er bara mjög slæmt fyrir aftinu lífi. Plús það. Atvinnuleysi bara komið kring 6% og það er hér, ef við lesi fréttir, hlusti á fréttir, þá verður það að segja upp núna nánast daglega hópa fólki, Arionbanki var þannig að búa einhverja 20 og var ekki Íslandsbanki með einhverja hefði síðusti mánu með einhverjum 50 stansmönnum og svo hérna
1: 75 forritarar í gær
2: Já, hérna, já, sko, hérna netapp sko, þeir voru hérna voru ekki kring einhverjum 50 stansmönn eitthvað, ég maður ekki, en það er sko og ég var að heyra núna í atvinnu rekendum og það er víða svona í vestun og þjónustu að menn sjá fyrir sér samdrátt og uppsagnir og hérna við hérna svöru því ekki með þessum ráðstöfunum sem ríkstöðunum er að gera. Léttum af skottum á fólki og fyrirtækjum og eflum atvinnulífi þannig og öllum til hagspóta.
0: Já, en hvernig verður lífið hérna eftir 8. oktober ef að þín spá raungerist þar að segja að já, þessum kjarasamningum verður bara hreinlega slitið?
2: Það er bara upplýsnar ástand. Það er bara þannig og það er líka, veist að ég er nefnilega reynslubolt í þessu, þess að getur mann sagt að eitthvað, en ég man aldrei eftir jafnmikla áhuga leysi á stjórnvöldum og hérna eins og þeir búið vera undar þarna mánuði, það varður að leysa þessa deilu eða leysa eða sem skarinn að taka á stöðunni eins og hún er og stefnir í. Ég bara aldrei upplifa hana eins og ég segi svo eitt gamallar endur stjórnmálamaður sagði, þetta er bara reynsluleysi og ég er bara undir það, þetta er bara reynsluleysi og eins og þetta í morgun að þú ert ekki að senda svona skeyti þessu fjármálar á þeirra út til fólksins í landinu sem að hann ætti kannski að kynna sér betur bara stöðu þessar fólk sem er á hefur ekki efnað að borga fyrir heilbrigðisþjónustan eins og ég var lýsa fyrir ykkur í uppræfið talsins.
0: En það sem hann hefur náttúrulega fyrir fram að sig eru gögn og tölur og Excel-skjöl og þar lítur Ísland og ástandi bara nokkuð vel út allavega með það sem hann segir þessu viðtali að það sé bara rangt að launþegar hafið að verð nú en til dæmis höfðu það bara fyrir tveimur árum?
2: Já, þetta tala ég bara svo kannski ég að tala það er bara er ekki þetta og þetta er ekki staðan skilur það er bara er ekki þannig og, hérna, og það er bara ég er líka bara tala vaksandi skuldir heimilana vaksandi skuldir hérna ríkissjóðs og hérna og bara þessar hækkanir sem að dynja okkur núna sem ég var að tala áðan og eru miklu, miklu, miklu meiri og fleiri og hérna þannig að þetta er bara ekki sko, þetta er ekki svona sko.
1: En Daði virðist vilja leysa þetta vandamáli í exoskjálinu, þú vilt það með samtali?
2: Já, það vil ég gera vegna þess að sko, það er þetta, ég þekki það það er þetta að setja þannig tölur inn í exoskjálið að þú fáir það útkomu svo vilt fá og svo getur líka talaði áfram ég tala bara íslensku þú getur líka bara talaði áfram um það eins og ég búin að heyra og svo oft segja, þetta bara leiðirétting þetta að stóð til að gera þetta og fyrir ríkistjórn ætlaði að hækka kilometrgjaldi ef að þeir hefur áfram þá er allt í lagi við með að gera það fyrst að þeir ætlaði að gera það sko. Og svo hérna til viðbóttar heyrum við að því að samskipti kannski eru orðið þannig að menn er að henda hverjum öðrum út á Facebook Þetta er fólki sem er að stjórna landinu, sko. Það er henda hvert öðru út af hérna Facebook.
0: Já, maður fær nú bara mann smá kuldarhóllur að tala við þig, sko, en þú ert, eins og þú segir, hókin af reynslu og hefur séð svo sem ýmislegt, en þú segir, sko, þú spáir bara upplausnar ástandi hérna eftir 8. oktober. Hvað þýðir það? Hvað ert að meina?
2: Ég er bara að meina það að það er hér vaksandi atvinnuleysi og ég er að tala bara um það að það mun halda áfram og skuldir heimilana munu aukast og það er auðvitað þannig þegar kjarasamningar eru lausu lofti þá segir sig sjálft í hvað stefnir þá. Erum við að tala um það að menn náu í saman sem að við, sko ég tek að skipt fram að við í verkefnisreyfingunni viljum gera allt eða flest til þess að kjarasamningar standi og plús það að ef að samningum er sagt upp núna á 8. oktober þá eru líka launahækkanir til fólks sem átt að koma til núna fyrsta hérna, fyrsta janúar 2027 og þá eru þær í uppnámi líka sko. Og þá erum við þeim vanda að fólkið okkar, það má ekki verða við því að fá þessar hækkanir sem að þó eru í kostunum eftir eitthvað 2-3 mánuði eða 3 mánuði þannig ég bara tala það það er bara upplausnar ástand ef okkur tekst ekki að leysa málin og þið heyrið á mér að það er sterkur vilji hjá verkefnisreyfingunni, hjá sveitarfélögunum, fyrirtækjum og stofnunum og verslunarkeðum að samninga haldi og mér leggjumst öll á árarnar en það er eitt sem á að vera á einni árinni, hann hérna tekur ekki þátt í þessu og það er stjórnvöld.
1: Já, en aðeins hérna þegar þú varst að tala Facebook vináttu að ég var að athuga bara einn og þú ert ekki vinur Daða á Facebook, kannski er það vandamál, ertu, þú verður ekki að senda honum vinabeðin eftir þáttinn?
2: Jú, sagði sko, hérna, en það tala með fyrir að, sko, ég er vinn á Facebook, en hérna, meðan að menn haga sér svona, þá er hann ekki, fjármála það er ekki sérstak vinnu minn.
1: Nei, vonandi kannski bara sendir hann þér beðin eftir þetta.
2: Getur við Björn gerist, við og þú gerist vinnu eftir, sko. þú ert góður drengur.
0: En getur þú fyrirgefið Daða? Getur Daði gert eitthvað núna eftir þessa bombu eins og segir það, eins og lýsir þessu viðtali inn á vísi til þess að svona bæta ráðsetti í þínum huga?
2: Já, bara það er sko það er að hafa samband við hérna fórustu sveitt þeirra hérna sambanda sem að eigi hluti, ég er að tala hérna starfskunarsambandi Íslands og ég er að tala hérna landsambandi íslenskra verslunumanna og fleiri sambandi innanmanna samfélagi og þá sem bara eru í hérna eiga í hlut og eru með sína samninga í miklu uppnámi Sí, funda hér mjög stíft hvað ég að gera og er að kalla eftir því og menn er orðið sko búnir í núanum að banka á hurðina í stjórnarráðunum til þess að kalla fram hérna ráðherra á fundi með okkur til þess að leysa málið og nú er orðið blóður hér okkur ekki svara. Men banka bara banka.
0: Já, en Kristrún Frostadóttir segir að dagbókin sé opin, en það er bara lígi.
2: Ég er ekki að segja fólk einhverju nýja, ég ætla alls ekki að gera það, en ég bara er að tala um það að skinnisleysi er og sambandsleysi, það er það sem ég er að gera 2003. Mm-hmm.
1: Já, við vonum bara að þessi skilaboð berist til erna þeirra og hérna og það verið komið á samtali. Ég er allan búin að senda í vinabenni.
2: Já, takk fyrir það, takk, góður.
0: Aðstættandi Baldursson, formað framsýnar Húsavík, yndist að heyra í þér, njóttu dagsins, gangið vel og takk fyrir spjalli.
2: Já, takk sem þessu góða kveður suður yfir heiðar.
0: Við skilum því.
2: Takk, takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
5: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
7: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
8: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
10: Ellý Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
13: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér

0: farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
1: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
5: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
12: Þetta er Bylgjan.
13: Já, kæri vinir, það er rökrétt framhald úr kjaramálum og sársauka að þá förum við í kaup og neyslu.
14: Já, rétt, netverslunadagurinn hjá póstinum er á morgun, 1. október. Hann Eymar Pletel Jónsson, framkvæmdastjóri viðskiptavinarsviðs póstins er sestur hérna. Velkomin.
15: Takk fyrir.
13: Við erum að fara að sigla í svolítið kaup tímabil og netversluna tímabil.
15: Hvernig maður það silly season?
14: Silly season, ok, við þurfum að þýða þetta.
15: Við þurfum að þýða þetta á íslensku. Ég veit ekki, þetta er hérna, en ég meina það er bara, það er skemmtilegst tími ásins framöndan í netverslun.
14: En missum við bara vitið, er þetta vísan í það?
15: Ég, einhverju kannski. Við tala kaup, kóma og eitthvað svona, þurfum að þýða það líka.
13: Þetta er ærið verkefni hérna fyrir
14: Eirík Bröggvason
13: og eitthvað.
16: Hljómar einnar eins og sko sjónvarsþáttur og stöðu 2 eða þýðing á sjónvarsþætti, sko kjánaleg kaupheðun.
14: Mjög
15: gott.
13: En hvernig er þetta þróast þarna kaupheðun og okkar og netverslun, úst, er þetta alltaf bara stökk upp á við milli ára eða?
15: Já, við sjáum sko á hver einasta ári sjáum við sko innlenda netverslun vera að aukast og stækka.
13: Og innlenda, já.
15: Innlenda
13: já,
15: og hérna og ellenda líka.
13: Já.
15: En sko netverslandaginn, hann er tilhengar innlendir netverslun. Mm. Ja, hérna, og okkur langar að búa til ákveðin vettvang fyrir þessa sko, innlendu netverslanir til þess að styrkjast og til þess að blómsta til þess að, sko, til þess að gefa þeim svona ákveðin verkfæri til þess að eiga kannski séns á veist, að taka slæðin við þessa stóru erlendu netverslanir.
13: En hvernig svona farið það því og hvað er svona helstu hérna, áherslunar á deginu þá með eitthvað hætti?
15: Sko dagurinn er náttúrulega, þetta er fyrst sinn sem við höldum hann.
13: Mm-hmm.
15: Þannig að við höfum haldið svona markastag áður en við ákveðum að taka bara stíð og tilhenga þennan dag algjörlega innlenda netverslun.
13: Mm-hmm.
15: Og við ætlum að bjóða til okkar, er þetta fá sagt, 5 fyrirlesara sem bara gríðalega flottir fyrirlesara og einn kemur hérna frá IPC sem er svona alþjóðlegt post samfélagsfyrirtæki. Og hann fer svolítið yfir svona strauma í kaupheðun og venjur og svona til þess að á alþjóðvísu, til þess að hérna gefa kannski þeim sem að mæta innsýn í hvað er að gerast út í heimi.
14: Mm.
15: Svo kemur hún Klara, hérna Símonar, ég var að svaf, hún ætlar að koma og hérna yfirfæra þetta sem að Lúk Lloyd allar að vera með, hún ætlar yfirfæra það yfir á íslenska markaðin.
14: Ah, þannig að það eru þá sterki straumar, það er ekki bara þetta silly season, þar segja þessi netverslunadagar, þannig að það er einhvers konar sveiflur allan á sér hring sem eru þá öðri sem bara í hefðbundnum verslunum, eða?
15: Já, í raun og sko, það eru náttúrulega hérna, það eru ákveðin trend í gangi á hinnum alþjóða vettvangi og ég held að við eigum sko íslensk netverslun álega fullt inni.
14: Mm.
15: Og hérna, og það er kannski tilgangur með þessum viðbyrði að sína innlendri netverslun, hvað hún ná inni og hvað hún getur gert meira og hvað hún getur gert betur. Þannig ég er svona svo innilega vonast til þess að, að þeir sem að mæta, það eru 250 manns skráðir, að þeir lappi þarna út og bara heru, við getum þetta, þetta er geðvikt.
13: Já, þannig að innlend netverslun áalveg möguleika í samkeppni við erlendu kínversku jafnvel netverslunnar.
15: Já, alveg klálega, en sko á sínum forsendum.
14: Já.
15: Ekki sko kannski ekkert að fara að keppa við þú veist þessar Temu og Sein í einhverju svona verðbaráttu stríði heldur bara að keppa í heildar upplifun skiljum við þjónustunni hraðanum eða sko gegnsæinu eða hérna öllu þessu þannig að sko ekki fara bara að segja við verðum bara að lækka verðin niður í ár heldur gera það verkum að Íslendinga vilji fyrir eitthvað vesla á þessum netverslun.
14: En voru við kannski bara Íslendingar svolítið seina þennan vagn og í raunin var það bara COVID sem svolítið þröngvað okkur inn í þessa netverslun?
15: Algjörlega. Við vorum svona fram til 2020 að þá var netverslun og var svona, getur sagt, bara ennþá með bleiuna á sér. Svo kemur COVID og þá verður bleiuna að fara og hún náttúrulega sko stækkaði mörg númer og við náttúrulega hjá póstunum, við lendum í sko stórkurslegum afkasta vandamála af því að allt innu bara hrundi inn 100.000 pakka í hverju mánuð þannig hérna, og vorum bara engafinn tilbúin í þetta.
13: Þú fórst bara úr bleiðu og beint í mentaskóla.
15: Já, eiginlega bara beint á vindumarka.
14: Það
15: var mjög stór stökk og síðan þá hefur þetta haldið svolítið dampi. Það kom smá svona downswing þegar að COVID hætti. Það sáum við að fólk var svolítið spennt að fara aftur í verslunnar og fara að máta fötin og allt þetta. En svo kom svona kannski eðlilegri rísandi í netverslun og sem eru haldið sér alveg síðan.
14: En hvernig, þú veist, getur maður spurt, sko, ég meina, hvað er þetta margir pakkar á dag eða mánuði? Hvert er umfangið? Maður svona áttar sig ekki alveg á því.
15: Sko, ég var rosalega mikið til ég að vita hvað er margir pakkar á dag í íslensku netverslun. Það myndi hjálpa mér rosa mikið að vinna bínu vinnu. En þetta eru, sko, þetta er töluvert magn. Mm-hmm. Og við erum kannski að sjá, sko, og hann hérna, hann Luke kemur aðeins inn að það í sínu erindi að ólíkt mörg öðru þá erum við sko, við Íslendingar, við erum ekki heimsmeistarar í netverslun svona meðu höfðatölu, eins og við erum alltaf svolítið stolt að við erum eiginlega bara svolítið aftalega og það er þræl merkilegt.
14: Erum við að skrapa botnir?
13: Ég, líka náttúrulega því við erum frekar hérna, móttakileg varandi nýja tækt og annað slíkt.
15: Já, ég meina við erum mjög tengd, við erum með tengdustu þjóðum í heimi, sko, hvað var interneti og allt þetta, þannig að við erum í raunir erum mjög þroskaði markaði fyrir netverslun.
14: En við kannski treystum ekki alveg 100%?
15: Sko, mögulega treystum við ekki 100%, en við líka sko, það er ákveðin nálæg við, veist, hérna fysisku verslanir. Og það er svo stutt að fara í Kringluna eða Smáralind eða Laugaveginn eða hvað sem er, fara bara og fá þessa upplifinskilur, þannig að það er kannski eitthvað sem að spila inn í. En það þýðir sem ekki að netverslun eigi ekki fullt inni og get ekki blómstrað ennþá meira. Sko.
13: Já, bara þannig, blómstrað saman þessar.
15: Já.
14: En getur hvaða verslun verið með netverslun?
15: Nánast. Mm-hmm. Það finn alltaf svolítið eftir eðli vörunar. En jú, ég myndi segja að margar, ef ekki allflestar verslunir getur verið með netverslun og ég myndi hvetja allar þær verslunir sem eru ekki sko, með aktífan netverslun að skoða þau mál vandlega, koma jafnvel á morgun, kynna sér þetta og fá ekki smá innblástur.
14: Er hann þá þetta skrásið sem þetta?
15: Það er biðlisti.
14: No,
15: já, ég hann okay. Það er biðlisti og við erum sko, við settum þetta í lofti fyrir tveim vikur síðan og vorum svona, við vissum að þetta væri algjörlega relevant. Hérna,
14: það segir nú ýmislegt að það er biðlisti á svona dag.
15: Og það seldist upp á sko fyrir, á innan við viku.
13: Já, okay.
15: Það er biðlisti, það er 60 manna biðlisti og þannig að við sjáum það, þetta er alveg relevant. Og
13: þeir sem eru að mæta eru þetta aðalega einmitt þeir sem eigendur bara lítilla verslana og sem eru í þessum bransa eitthvað?
15: Þetta eru eigendur alls konar verslana, bara lítilla, þú veist, pínu lítilla, mjög stóra netverslana, þannig að hérna og mjög svona mjög sterkra vörumarkið líka.
13: Þannig að þetta er hugur í fólki greinlega.
15: Ég fíla það. Það er mikil hugur og það er hugur í okkur og við viljum bara gera allt til þess að gefa þessu fólki sem er kannski, veist, sem er til í slægin, gefa þeim bara öllu verkværi sem við getum gefa.
14: Ok, fyrir þá sem ekki komast á morgun, út að það er 60 manna biðlisti, eins og þú segir, ertu með eitthvað svona eitt gott ráð fyrir fyrirtækieigendur sem eru kannski með netverslun, þessi dagar nálgast og það er kannski eitthvað stress í fólki. Ertu með eitthvað gott ráð?
15: Sko, það er náttúrulega mjög mikið stress og svona fyrildi í maðurum að mörgum núna. Ég myndi, sko, er ekki alltaf best ráð að vera tímalega í öllu sem ég gera. Mm. Ekki vera að reyna alltaf sigra sko, þessa háun viku fyrir háun. Mm. Takk eins og bara byrja núna, skipulegja veist, og hérna passa upp á að allar vörur séu til veist, hérna, allir ferla séu til mm-hmm. allar tengingar við dreifingar aðlega og í rauninu bara allt systemi fungiri og verið með allt tilbúið, veist, helst viku tveimu fyrir hérna, Singles Day og Black Friday og allar þessar dagar vera tímalegis
13: Silly season. Mm-hmm. Við köllum þetta þýðingu og hvað var hitt orðið? Það var...
14: Kaupkoma.
13: Við þurfum að fá íslensku fræðinga í þetta verkefni.
14: Einar Plöta Jónsson, framkvæmdastjóri viðskiptavinarsviðs Póssins. Takk fyrir spjallið. Góð skemmtara morgun.
15: Takk fyrir það. Takk fyrir bjóðum.
17: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
18: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
19: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
20: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
21: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
22: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.

0: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
1: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: Glans, við erum á Ólís.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Stemningin á Sushi Social. Sushi bátur og grillparti í kvöld. Bókaðu borð á sushisocial.is.
8: Hvað í matinn? Eldum rétt.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
10: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
11: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
12: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
13: Nágranninn.
14: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
15: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlands.
14: Já, já.
12: Svaraðu strax.
14: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
16: Ég líka.

0: eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn.
2: Kíkjum að umferðna það, hún svo sem bara allt í lagi. Hún ekki eins þungu, hún oft á þessum tíma. Og svo svona ekki sérstakt í gangi varandi viðgerðir og vegaframkvæmdir nema það eitthvað svona hér og þar. Ef þið eru á ferðinni landið, kíkjum bara inn á umferð.is og kynna ykkur aðstæður eða ringið þjónstu síma vegagerðarna sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Já, kíkjum að þess að veðurhorfur á landinu, austlæg 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu. Fram á hádegi hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands og það bætir í vind í kvöld.
5: Við seljum hágæða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
0: Brosandi í 40 ár.
2: Þá vantar klukkuna 16:09 og á RIF nú á dögunum var frumsýnd myndin The Last First Winter K2 sem heimildamynd förina á K2 veturinn 2021 þar sem að okkar John Snorri fór, ætlaði að komast þarna á toppin en því miður komst hann ekki alltaf leið og lést þarna á fjallinu, þetta er mikill harmleik og mikill fjallið þennan harmleik og nú komið þessi heimildamynd hún verður sýnd tvisvar helgina og svo verður hún bara ekki sýnd meir í kvikmyndahúsum hér á landi hann sérstöðni hjá okkur hann Tómas Guðbjörnsson læknir, fjallageit, vinur John Snorra,
6: já,
2: velkomin
6: takk fyrir
2: hvað geturðu sagt okkur þessa mynd fyrir þá sem að sá ekki þessa sýningorif
6: já, hún var opnunar myndina á RIF og var sýnd reyndar í tveimur sölum þegar það voru miklu færi sem komu staðin vildu og vera Rósa Hrönn Marinósdóttur sem fórsparkar RIF fyrir það að hafa náði þessa mynd, hún var sýnd sérsagt fyrst á Sundance hátíðinni í Bandaríkjunum í janúar síðastlinum og fekk á gríðarlega góða viðtökur og hefur síðan verið á sýningum svona á hátíðum og hún hefur fengið alveg eindóma góða dóma með þess að Rotten Tomatoes er hún ennþá skrifuð sem 100% sem að svo sem segir ekki allt en allavega það eru auðvitað aðeins skipta skoðanir en sumt í henni en svona held yfir þykir hún frábælega vel unnin og hérna, ég veit að þú ert búin að sjá hana og þetta er svona mynd sem að nýtu sín best á stóru tjaldi með svona alvöru hljóðbúnaði
2: Þetta er náttúrulega ótrúlegar myndir sko ef maður var nú bara að spá í náttúrunni þá er þetta alveg stórbrúti
6: Já, þetta er Karakoman svæði hann í Pakistan það hýsir nokkra hæstu tindum heims K2 sérstaklega sem er annað hæsta fjalli heimi og svo er þarna rétt hjá Broad Peak sem að John Snorri kláraði líka á sinni tíma á leiðinni heim af K2 þegar hann fór upp á það sérstaklega að sumri til og hann var þá fyrstur Íslendinga og svo eini sem að hefur farið á K2 og það var alveg gríðalegt afrek og þá kom ég einmitt í viðtali hérna á bylgjuna vegna þess að hann kom meila svona svolítið bara út úr já, hvað ég að segja það vissi ég lengin af afrekum John Snorra fram að því eða hvað hann var sterkur í hæð og flottur og hérna ég tjáði mér bara það hvað mér fyndist og hversu mikið afrek þetta væri og þá fór hann að hafði hann samband við mig eftir þegar hann eftir hann kom heim og þá tókst með okkur ágætt vinótta og hann var svo hérna, þetta er náttúrulega rosalega hann hafði mikið karisma og svona óbúslega mikill íþróttamaður og hérna hann fór sér þetta að halda þá fyrirlestra þessa K2 fer sína og lét ágóðan renna til reyðu sem upp á Landspítala og þannig tókst svona með okkur enn betri vinótta og hann kom til dæmis og hélt risastóran fund gönguna K2 fyrir hennar læknana á skursviðinu og það voru rosalega margir af kollegum mínu þá sem höfðu svona sterka skoðunir á þessu fyrirfram og svona
2: þessari svona jaðar sport
6: já mennsku. Og bara hversu mikið hann lagði á sig en hann kom svona sem sigurvegari út á þeim fyrirlestri og síðan hefur verið gama fyrir mig ég hef nú verið sem þetta tölvert í Nepal að klífa reyndar ekki K2 eða en svona við höfum fórum til þess báðir á Amadablan sem að þykir teknilega með Erfjall og það hefur verið gaman að vera í Nepal og hitta sérpana sem að hafa verið með John Snorra áður og hvað er berunum vel söguna þeir sjá að maður með íslenska flaggið á, á búnaðinu sínum og það var eins og John Snorri var með og þá fara þeir að fara þeir að tala fyrir bara hennar hvort því að muna eftir John Snorra og heldur betur þannig að þessi hérna og það er sem betur fer, það er rosalega margt í þessari mynd sem að kemur vel út fyrir John Snorra. Fólk hafði satt mikla skoðunir ekki síst eftir að þessi hérna hörmulega atburði var hann á fjallinu og voru 5 mann sem létust. En ég ætla ekki að segja mikið myndina vegna þess að þá er maður aðeins að skemma fyrir en þetta er gríðarlega sterk mynd og ekki aðeins fyrir þá sem að hafa áhuga fjallgöngum. Þetta er líka bara svona samskipti manna á milli, hvernig menn geta svikið hvora í svona sjúklegum metnaði og það má segja að John Snorri og Alsi Para og svona Sætsi Para að þeir hafa reynilega verið sviknir þarna af af þessum 10 nepulum sem að fannst nóg komið að vera sem sagt alltaf svona var að skefa kvítamannsins og ákveða þarna inn á eldhústjöldunum bara þeir ætla að gera bara allt til þess að fara þarna fyrstur upp og þeir náðu því.
2: Og þeir segja það bara reynt út að þeir ætli að svíkja John Snorra.
6: Þeir segja það og að þetta sé til í mynd er ótrúlegt. Og hérna, og það kemur hérna þessi hollendingur sem er yfir þessu fyrirtæki 7 Summits og hefur kannski fengið hvað mesta gaggrinu öllum. Þetta er nefnilega þannig þarna í janúar 2021 að þeir mæta hana langfistir og eru bara þrír.
2: Já, John Snorri og þessi feðgar.
6: Og feðgarni sem er para. Og þeir eru engir aukvísar, sko. Þetta er bara fremsti fjallgöngum að Pakistana og fjalli er í Pakistan. Þannig að alls er para er svona þjóðhetja þar. Og þeir koma og eru mánu undan öllum öðrum. Svo kemur náungi sem heitir Nimstæ, hérna, sem er þá frægast í fjallgöngum að heims. Og hann kemur bara með nýju sérpa með sér og aðstofamenn fljúandi í helikopter í þyrlu inn í base camp grunnbúðir K2 sem er í 500 hæð og þeir eru þegar hæðaðalegaðir frá Nepal og þarna á þessum tíma á þessum 4 vikum er John Snorri og alls er bara þeir eru búin að labba upp hann yfir fjallið til þess aðlaða sig og bera upp búna þar á meðal 700 metra af línu sem áttu að nota toppadaginn og síðan byrja ballið að hérna 7 Summits kemur hérna sem er þá bara leiðangur þar sem hefur verið að selja fólki ferð sem á mikla peninga, þetta kannski kostar upp undir 20 miljónir á mann. Og í þessum hópi, þetta eru svona 25 kunnar og 25 sérpar og í þessum hópi er bara fullt af fólki sem átti ekkit heima þarna, hafði í raunni enga reynslu, ein kona til þessum sem að var Olympia hafi í grindahlaupi og hún kom að það með sinni eigi myndatökumann og því þetta er allt gert fyrir samfélagsmiðla og það er í rauninni þeir sem að svona eru svona bóin í þessar myndskilur að þeir fara þarna þrátt fyrir ráleggingar annara að fara upp á fjalli eftir að Nepalarnir eru fyrstir, þeir í rauninni Nepalarnir stela sérunum sko og þeir fara 10 og allir ganga saman skref upp á toppin einu og Nimstæ leiðir hópin og þeir gera þetta bara í skjólinætur og án þess að láta John Snorra og hinn að vita vegna þess að þeir voru búin að samalast um það að fara saman upp og þeir mættu þá nota þessa línu sem að þeir höfðu borið upp en þeir bara hreinlega svíkja þetta og þá í framhaldinu er rosaleg pressa á sérstaklega Alsi Para sem þjóðhetju í Pakistan að sýna nú hvað hann standi fyrir og hérna og eins og mannstæði myndina kemur hann að pakistanski herinn kemur fljúandi á þyrlu og þeir taki höndin á Nepalunum 10 en eiginlega svona pínu gera lítið úr alls er para og þá sérðu bara í myndinu hvernig hann einhvern veginn svona bara hann breytist einhvern veginn skiljið hann og John Snorri er í þessu teimi og hérna og svo er þetta bæta því við sem að kannski fólk veit ekki að þessi Nimstæ, hann var sem sagt sá sem að fór fyrstur upp á alla 14 hæstu tinda heimi sem er yfir 8 metra 2019 og gerði það á 6 mánum og 60 og sá sem að var undan honum hafði gert á 7 árum og Reinhold Messner á 17 árum og það gerð mynd um þetta á Netflix og hún heitir 14 Peaks en þessi leðungur hefur líka verið kallið Mission Possible og þarna notar hann sér þá tækniskili að hann er aðlagur og flýgur svo bara milli grunnbúðana og fer upp mjög umdelt en hann verður svona rosalega frægur og ríkur á þessar mynd á Netflix og síðan hefur hann farið 52 sunum á fjöll yfir 8000 metrar sem engin annar hefur gert en hann lést á Broad Peak núna 30. ágúst síðastliðin og hérna með níu manns með sér hann leiddi þennan leiðangur og það var þannig að það hefur verið snjókoma hérna í Karakum í hérna tvær vikunastuði og þá er svona bara regla í svona háfjallamenn sko, þú ferð ekki á stað, þú býður allavega svona 5 daga þangað til snjórin þjappast saman og allir aðri leiðangar voru farnir heim á fjallinu bara aftur til Evrópu eða Bandaríkjana nema hann ákvæði nýmstæði að nei þetta hérna hann segir mér þess að á Instagram sko daginn áður hérna, giving up is not in our blood segir hann og hvað gerist, daginn eftir leggur hann að stað og milli búða 2 og 3 og þá kemur alveg risa snjóflóð og þeir fara niður fjallið allavega kílómetur og þeir deyja allir 10 og þetta er náttúrulega mikið trakið því að Broad Peak er þess að beint á móti K2-mur, maður sér í myndinni og sér maður það oft og hérna
2: þetta er alveg mögnu mynd sko, það er magna náttúrulega að fá að kynnast svona fá smá innsýn í þennan heim sem maður þekkir ekki en það er líka heldur bara mjög mikilvægt að halda til haga þessari sögu af John Snorra og fá kynnast honum sem manneski sem maður fær líka einhver leiti í þessari mynd
6: algjörlega
2: en það eru tvær sýningar um helgina sérst laugardag og sundag
6: já það er hérna á laugardaginn eins og ég segi að þetta var svona alveg rosalega uppselt um daginn og mikið stemning á frumsýningunni en það verður klukkan 9 á laugardaginn í háskólabíu, en síðan verður sérstöku auka sýning á sunnudeginu klukkan 7 og þá mun ég stýra svona smá spurningum og svör eins og maður heiti Q&A með Haraldi Erni háfylla hérna manni og Vilborg og Örnu Gissurardóttur

0: hann blítið og tók mynda sér á topnum en það hafði einn af hans kúnum slasast mjög alvarlega og, og næstum látist þannig að þá getur maður eiginlega ekki sagt svona mission completed skili
1: nei.
0: En við erum svona umdeldur
2: við erum að falla tíma Thomas, er þetta hluta riff eða hvar getur maður fengið með þessu sýningar?
0: Já, það tix.is og það ennþá til með að þeir, þeir eru samt að seljast mjög vel, bara svo fólk átti sig að það, en hún fer ekki til bíó
2: nei.
0: Hérna og ekki annars þar heldur, hún fer sér þetta á Apple TV annan oktober í Bandaríkjunum, en þetta miklu, miklu svona stórkostlega að sjá þetta á stóri tjaldi og já. Þetta bara náttúranskili en líka þetta með svona samskipti og,
2: jú, jú, það alls konar í þessari sögu. Ég mæli hygglust með þessar mynd, Tómas Guðbjartsson, læknir, takk kærlega við spjallið.
0: Takk sem leiðis.
1: Takk.
3: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einni á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
4: 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar, reykjalundur.is. Brauðdagar, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3.
5: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
7: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
8: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Sjóðheit, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
13: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun. Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
14: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Rennur hreinsun. Glersýn.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas repair, Karglas replace.
19: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
21: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is

Klukkan er 9. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður verkalýðsfélagsins Framsýnar segist beinlínis reiður yfir orðum fjármálaráðherra að íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann sem felist í því að ná aga í ríkisfjármálum. Umrætt orð ráðherra eru meðal þeirra sem höfðu eru eftir Daðama og Kristoffersinni í ítarlegu sjónvarpsviðtali við fréttastofu sem birtist á Vísi í morgun. Verkalýðsleiðtogunum er brugðið eftir að hafa hlustað á ráðherra og tekur dæmi eldri

0: konu sem hafði ekki efni á reikningi og heilbrigðisstofnun í gær og fékk frest til að greiða hana fullu þar til hún fengi lífeyrinn sinn mánaðamót.
1: Og svo daginn eftir hlusta maður á fjármálaráðherrann að þola meiri sársauka og þetta er fjármálaráðherrann sem stóð einmitt að því að hækka komugjöld á hérna heilbrigðisstofnanir í sumar 100% sko. Og það fólk sem ég að verja svona stæðsti hópurinn daglega með þetta 470-520 krónur á mánuði og mér finnst þetta bara, veist, ég er bara ógislega reyður sko, bara fúll.
0: Og þetta sagði Aðalsteinn Árni Baldursson formaði Framsýnar í Bítinu og Bylgjunni nú á 9. tímanum. Nú fjármálaráðherra segist í fyrrnefndu viðtali hafa vilja sjá meiri árangur af efnahagsaðgerðum en telji að ekki hafi verið og langt gengið í gjalda og skattahækkunum. Áhugavert og ítarlegt viðtal Elísabetar Ingu fréttamanns við ráðherra má finna í heild á Vísi. Á 500 manns að stærstum hluta börn voru handtekin í Frakklandi í gær eftir að nemendur á unglingastigi lokuðu skólum sínum við sveðarum landið í mótmælaskyni við ofstóra bekki, kennaraskort og langan skóladag. Innanríkisráðherra landsins hafði frönskum fjölmiðlum að þriðjungur skólabarnanna hefði endað í varðhaldi lögreglu. Róstur samt varði í 400 skólum en mótmælin hófust í París í síðustu viku og hafa síðan magnast og breiðist út allt landið. Í gær kveiktu framhaldsskólanemar í Lille í norðurhluta Frakklands í ruslatunnum og köstuðu flöskum, gangstéttarhellum og öðru lauslugu í lögregluna. Lögreglumenn svöruðu með táragasi eftir að mótmælendur skemmtu biðskýli strætisvagna og auglýsingaskilti eftir því sem framkemur í frétt á The Guardian. Nú kröpp og djúp lægði nálgast sunnan úr hafi, skil lægðarinnar ganga vestur yfir landið en þá gerir austan hvassviðri eða storm, síðst tíma með rigningu og talsverðri eða mikilli úrkomu suðaustan til. Aukna líkur á skriðuföllum á suðausturlandi, sunnaverðum, austfjörðum og á mið hálendinu fram á aðfaranótt föstudags, frá þessu greint í tilkynningu frá veðurstofunni. Vegna hlýjenda muni langstærstu hluti úrkomunar falla sem rigning einnig til fjalla en leysing frá jöklum geti þar að aukið afrennsli ám og lækjum sem aftur aukið hætt á flóðum og geti valdi tjónið og raskað samgöngum. Nú frétti verið næst þar á bylginu klukkan 10, þangað tilfinniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið. Og brosandi morgnar
3: Bítið á bylgjunni
4: Þetta bylgjan
5: Góðan dag Klukkan farin að ganga 10 á þessum miðvikudegi Það síðasti dagur septembermánaðar Og við erum hér, það Ómar og það Lilja Og það Temuheimir Eins og þú hefur fengið gerna
6: Já, það vinur minn sem hendi því á mig
5: Aha.
6: Og ég kenst ekki til við það Og þetta eiginlega bara réttnetni sko.
5: Það mist þetta bara fyndi þér Þetta náttúrulega að gera ég, þú ert náttúrulega bara bjösi
6: Já, þakka eða fyrir sjálfstyrkinguna
5: En það ýmislegt framöndunni okkur Hún Heiða Björk sem er heilsu og lífstýrsráðgjafi kemur til okkar eftir Við ætlum að fara yfir mjög áhugaverða ferð til Indlands
6: Já, Sala Bleiku slaufarinnar Hún fer brott af stað og við ætlum að fá hönnuðina í ár til okkar, þau Tönju Líf og Jökul Jónsson
5: Já, við fáum líka Rekkjavöku sult
6: Já, ég get ekki beðið því
5: Ég ekki heldur, en nú ætlum við eins og var að fara við í annað þær eru sestar hérna hjá okkur Ebba Sig og Laufey Haralds sem eru eldklárar og eftirsóttar
7: Heldur betur, hæ
5: Velkomna Sko, eldklárar og eftirsóttar grínhópur
7: Já
5: En þetta hljóma svolítið eins og engamálaurlýsing
7: 100%
8: Já, en það kemur þetta Þaðan, sko, eða í rauninni, hérna, það var einn sem að enda ekki lengur í hópnum sem að var, þú veist, þetta var svona grein eldklárar og eftirsóttar
6: á lausu Var hún ekki nógu eftirsótt?
8: Jú, hún var mjög eftirsótt Við erum svolítið að lenda í því að fólk verður of eftirsótt á öðrum sviðum og þarf að yfirgefa spuna hópinn
6: Þannig þetta góðu stökkpallur
7: Þetta mjög góðu stökkpallur Ná
8: langt í lið
7: Já, það voru ekki svona eldklárar og eftirsóttar konur Ísland sem á lausu
5: Ok, þannig að það ekkit skrítið að fá tengingu við engamálun
7: Bara, þetta sport on
8: Viljandi gett
7: til Þannig að þú veist, við erum mjög oft svona þegar inn á spjallin okkar þegar það kemur eitthvað svona heitustu gælur landsins á lausu
8: Já.
7: Og einhver okkar, þú veist, sem er á lausu
8: það voru sko,
7: bara,
8: það voru sko fagnaðilæti þegar loksins komst önnur okkar á svona lista sko.
7: Ó, hver var á lista?
8: Heiða Vigdís var hérna
7: Já, sem er í hófru
8: Rithöfundur,
7: sko þetta
8: Þannig að
7: þannig... það er sérst loka takmarki í rauninni
8: Og þá frelsastu úr hópnum, ef þú vill
7: Já, en svo getur líka verið áfram sko.
8: Og við vorum sko á, til að byrja með stundum að kynna okkur og taka fram að sumar okkar væri á lausu og aðrar ekki sko.
7: Já, það hafa verið alls konar að bera það neðan
8: Já,
7: sumar og lausu aðrar ekki Já. En við ákvaðum að vera allklarar og eftirsóttar
8: það festist af því að það er sagt
7: Já, algjörlega
9: og þeir eru hófarar
8: Já, 100%
7: En hvað, er þá grínið um hvað? Við byrjuðum sem spuna hópur
8: Og þá veit maður ekkert hvað grínið erum
7: Nei,
8: nákvæmlega Því að til að hann kemur frá áhörðum
7: Já, ekkert ákveð
8: En uppistandi okkar er bara svona persónulegt hver og ein sko Ebba já. Til dæmis er rosa mikið með einhverju endurminningar úr æskusinni í breiði
7: Ó,
8: já.
7: Já.
8: Og sumar eru svona vinnur einhverju tráma
7: Já
8: Ein er rosa mikið að tala bara um manninn sinn En það allt til að hann skilur ekki íslensku
7: Já Þannig að það ýmislegt og svo erum við með, þú veist, það sem að svona kom okkur saman í byrju sem spunin mm-hmm. og hérna kynntust allar í Impro Ísland en mm-hmm. erum svona, erum eini hvern hópur svona spuna sinnar.
8: Ah. Já, svona sem allavega hann
7: starfandi. Starfandi,
8: ok,
7: við skulum ekki fara með þetta
8: mál. Já, áfyrir með rétt mál hér
7: já. Sko, býtum við, þú ert með endurminningar á breiðaltinu Til dæmis og svo líka svona eitthvað hvað ég hef mist vitið og eitthvað svona Þú veist bara sem fólk tengi
8: fyrir Ok, áhört, en Laufey hvað ég, er þú með? Já, ég er að tala það, ég heiti Laufey til dæmis Og ég tala svolítið kærastan minn
7: já.
8: Og
6: Skilur hann það?
8: Hann skilur íslensku, já, okay, já Hann gerir það, ég er svona að gera grína því að hann er svolítið mikið yngri en ég
7: okay.
8: Það er sprenglægilegt náttúrulega
7: En er munur á kallagrínu og kvennagrínu?
8: Sko, ég held að sé bara munur á því hvað fólk tengir við Þannig að, húst, markhópurinn okkar eru náttúrulega aðra konur sem að munur kannski tengja við En ég meina ef að kallar sem hafa samkennd, þeir mega alveg koma því þeir munur kannski skilja grínu líka já. En ég held bara svona almennt í heiminum Mér finnst til dæmis kallar ekkit alltaf það finnir Mér sé svona fyndnustu grínistarnir bara því ég tengi ekki jafn mikið við þeirra mm-hmm. Þannig að mér persónulega finnst konur fyndnari
7: Já, einmitt
8: Þannig að munurinn er
7: Það þið bara voðanum ekki eftir stíl
8: Hvað við erum fyndið áhráðans
7: mm-hmm. Það þið er svo rosalega fjölbreytt
8: mm-hmm. Fólk er svo fjölbreytt
7: Já, algjörlega Þannig að þú veist En við erum ekkert mjög pólitískar í okkar gríni allan að núna Já, þetta er bara, þú veist, mér finnst oft svo gaman að einmitt laufi orðað að þetta er þannig eins og maður sé að lesa dagbókina hjá einhverjum en þú veist, maður er eitthvað svona
8: Já,
7: hugsar þetta bara Þannig að maður veit ekki alveg hvort maður meginlæja
8: Þú veist, jú, þannig að að því að þetta er uppistand, þá er við erum að bjóða ykkur að hlæja að okkur
6: já.
8: En já, mér finnst besta hérna, uppistandið oft vera einmitt, eins og fólk sé að segja manni smá lendamál
7: Já,
6: mm-hmm. eitthvað persónlegt
8: Já,
7: en það er frumsýning af vika
8: Herri, já,
7: á föstudaginn í Tjarnabíó mm-hmm. og meðan sem hann gengur bara vel og svo eru við með tvær sýningar sem eru komnar í sölu líka
8: mm-hmm. Mm-hmm.
7: í oktober og nóvember
8: og kannski verða fleiri
7: aldrei
8: að vita
7: vonandi
8: Og í kvöld verðum við með Improv Ísland mm-hmm. í Þjóðleikhúskjallaranum.
7: Mm-hmm. Já, þannig að þið eruð ennþá í Improv Ísland.
8: Já, já, já.
7: Ok, hvort er
8: það skemmt? Það er kvöld, maður losnar ekki það.
7: Já, sko. Nei,
9: maður byrjar að geta maður ekki
7: hægt. Hvort er það skemmtilega að spinna eða fara eftir handriti?
9: Það er sko, svo velja mellu badan á sína sko,
8: Þetta er
6: Það er með gott handrit
8: Já, einmitt Þetta er bara hvort er skemmtilega einstaklingsíþróttir eða hópíþróttir Það er bara mismunandi sko.
7: Einmitt
6: já.
7: Því, þú veist, þegar við erum alla saman að spinna þá vitum við að við getum gripið hver aðra
8: mm-hmm.
7: Og þú veist Hérna, það er bara svo geggja
8: Og við getum gripið fram í fyrir hvora annari Þannig að ef manni finnst það óþúlandi Þá er uppistandi betra
7: Þá fáum við að klára allar setningar Það er mjög skemmtilega Ok, þannig að kostur okkar allar
8: Já,
7: algjörlega okay. En er ekki drifist um það hver er eldklárust og eftirsóttur?
8: Nei
7: Vá, við
8: það var að...
7: Nei.
8: Nei,
7: Já, það er bara Það var ákveða var ég
8: Nei, þetta er bara rosa mikið.
9: Við erum svo góða vinkonur.
8: Já.
9: Það er bara við trómadömpum alveg yfir hvað aðra og samgleðis hvað hann svo ótrúlega mikið.
8: Ok, nú ætla ég að hljóma þess og ég sé mjög með þetta. Trómadömp?
9: Já. Æ, bara þú veist að það er eitthvað í lífinu.
8: Það maður svona hellir úr skálum eindarsinnar yfir aðra manneski.
9: Já. Að svona pústa alveg.
8: Já, pústa, einmitt. Við pústum mjög vel saman.
9: Já, við, þú veist, rattskilabóðin okkar eru alveg rosaleg.
6: Já, því sendir rattskilabóðin ekki í texta.
8: Wow. Sko, það fer eftir hver, ég er eiginlega eina textamanneskjan
9: já.
8: Í hópnum, þannig að ég já. Er alveg bara að reyna að svara einhverjum rattskilabú
9: Svo er maður líka með suma mismunandi hraða
8: Já, sumir tala svolítið hægt
9: Sumir tala hægt
8: Og ég held við vitum hverja við erum að tala um En okkur þykir samt, bara, já, væntum alla, saman hversu hrað þér
9: tala Já, og þegar einhverju gengur ógislega vel í einhverju, þá erum við bara svo mikli pepparas Og það er svo geggjað
6: Já,
9: þú veist, það er enginn svona barátta um eitthvað
8: Nei,
9: ég vil vera best
8: Við erum bara alla besta
9: Já, við erum bara svo eldklára og eftirsóttar
8: Já, nefnilega
9: Já, það, þið finni eldklára og eftirsóttar inn á tix.is eða tjarnabíó.is
8: Já
9: Ef ekki bara segja góða skemmtun
8: Takk, endilega bara.
9: Við erum bara mjög spenntar
8: Eða ekki, Ebba Sig og Laufey Haralds, takk fyrir spjallið
9: Takk sem við leiðis

0: vinsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
3: Skólin er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus, með þér í liði.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
6: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
7: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
8: Þú ætlir að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum henni?
7: Ekki missa af heimsókn.
9: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósetti er hans mig.
7: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
14: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
15: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
16: Þetta er bylgja.
17: Jæja, Björn, hefur þig alltaf dreymt að fara í svona sjálfskoðunarferð til Indlands?
18: Já, ég þarf líka bara að geta eðlilega mikið á því að halda.
17: Já, er það, býttu af hverju?
18: Bara sjálfskoðun og líka að fara til Indlands.
17: Af hverju, hver er svona ástæðan?
18: Já, er ekki bara allt í maður verið að vikina sumti er í jólæg og hérna og ég held að gildum okkur öll.
17: Já.
18: Og maður þarf alltaf að vera leitandi og vaxandi, sko.
17: Ó, vá, þetta er, ég held eins og músík í eiru næsta viðmanda, hún Heiða Björk, hún er starfar við heilsu og lífstilsráðgjöð sem er byggð á ajurveda lífsvísindum, jóka og næringaterapíu. Velkomin.
19: Takk fyrir.
17: Er þetta ekki eins og músík í þín eiru?
19: Hvernig Jú, þetta er bara dásanlegt, ég bara vildi allir væru á þessari línu, sko.
17: Já.
19: En það er svolítið áhugavert, þegar ég var undirbúið með svona ánúður, ég kom að hitta ykkur og bóða fagnaðar erindi og fór aðeins að googla og fann upplýsingar bara hversu hratt ajurveda markaðurinn bæði heilsuferðir og öll ajurveda, jurta lifin og allt þetta, hversu örta er að vaksa, það er 20% ári.
17: Já.
18: En hvað er ajurveda?
19: Ajurveda eru sem sagt forn lífsvísindi sem eru búin að vera til í meir en 5000 ár. Þau eru upprunnin á Indlandi, voru varðveitt í munnlegri geymd í árþúsundir þar til þau voru skráði niður fyrir meir en 3000 árum í vetaritin. Svo kvöldu það sem að hinduismi og jóka er skráð líka. Síðan hafðu verið þróuð það að búið að taka þetta allt saman og setja í svona bálka ajurveda ritraðir og það eru ajurveda læknar, það er hægt að læra þetta í viðsvegur heiminn, norðið. Ég fór í 3 ára nám í skóla sem er út frá Indlandi Kerala fylki en er með útibú í Bandaríkjunum. Og það eru svona heilsu setur þar sem að unnið er með aðferðum ajurveda víðsvegar í heiminum. Og til dæmis á Indlandi er sérstakt ráðuneyti þar sem að haldið er utan ajurveda og jóka og nokkrar aðrar tegundir af heilsu svona náttúrulækningum mm-hmm. sem að yrkaðar eru á Indlandi, Ayurveda er langt bara stærst Já. Og öflugast mm-hmm. og er talin elsta kerfi náttúrulækninga í heiminum.
17: Já. Og hverri leita, akkur er svona mikil aukning, hverri leita í þessi fræði, þessi fornu fræði? Hvað er það að plaga fólk?
19: Já, sko, af því að fólk fær ekki svör kannski alltaf hjá í vestræna kerfinu. Mm-hmm. Fólk vill svona meira leita aftur til náttúrunar, náttúrulegri aðferða og reyna svolítið að setjast við stýrið sjálft í eigin lífi og heilsu og læra hvað þú getur gert sjálfur sem forvörn, að ég eru þetta byggist upp helst sem forvörn. Hvernig áttu að halda jafnvægi í þínu líkama og huga til þess að koma í veg fyrir sjúkdóma mm. en svo eru þeir með rosalega svona sér þróað kerfi ef að allt er komið í steik og sjúkdómar byrjaðir að þróast sem er bara hjá okkur flestum það er bara eilengin í dag sem er bara alveg eins og spikk og span mm. og þá er alveg svona sér þróað kerfi sem heitir panchakarma mm. það er það sem ég er að taka Íslendinga hópa í svona panchakarma meðferðir á alveg frábæru svona heilsusetri sem í Karnataka héraði sem á suður Indlandi og hefur verið marg verðlaunað og fekk verðlaun í fyrra fyrir að vera besta ayurveda heilsusetrið á suður Indlandi. Þar var ég núna í janúar í þrjár vikur með hóp mm-hmm. og ég að fara aftur núna í lok febrúar næst, leggjum að staða svona 27. febrúar Og þá ætlum við að vera 24 daga á heilsusetrinu.
17: Eins og núna þessi ferð sem hún fórst núna í byrjun ás.
19: Já.
17: Hvernig var hópurinn samsett? Hvaða fólk er að leita?
19: Akkurat, sko sumi koma bara að því að þeir þekkja aðeins til jóka, þeir þekkja aðeins til ayurveda, kannski búið lítið, hafa kannski mættið nokkra jókatíma og eru bara með opin hug og opin hjarta, það er eina sem þar. Mm. Þarf ekki að kunna ayurveda, þarf ekki að kunna jóka. Og hafðu heyrt af þessu og voru spennt fara til Indlands, prófa eitthvað nýtt og bara leggja svona stóra summu inn á heilsureikningin. Mm-hmm. Aðrir kom að þér eru með eitthvað vandamál sem að vestræn vísindi hafa geta haldið í skefjum en hefur ekki náð kannski nægilegur árangur eins og til dæmis eins sem var með psoriasis og einhvern veginn það hefur aldrei náðust að laga það. Hún hefur prófað að fara á heilsuhótelu í Póllandi. Og það hefur aðeins svona lagast, hún er aldrei losna við þar fyrir núna, eftir þessa ferð, þá bara fór það.
17: Já.
19: Og eins fólk með liðverki, konan sem ekki, var hætt að geta unnið í beðunum, á sumrinn í garðinu sínum út af liðverkjum, mm-hmm. að eftir ferðina, þá bara var hún eins og fjandinn sjálfur í beðunum, í allt sumar, þó er ekki hætta, hún var bara að hugsa, hvenær hættir þessi dásend?
17: En það er nú kannski góð spurning sko. Þetta er náttúrulega ótrúlegt að geta farið kannski þriggja fjara vegna ferð til Indlands og fá líkt sinna meina bara á þessum stutta tíma, eitthvað sem hefur kannski verið að berjast við lengi en er þetta bara ævi langt þarf maður ekki að fara í endurmöndun
19: Jú, sko, það er nefnilega síðan er það svolítið undir manneskinni sjálfri komið, hversu vel tekst að halda batanum og ef við föllum bara í sama farið í lífstílnum þegar heim er komið það er bara farið aftur í að drekka 6 bolla af kaffi og 2 vinglös eða bjór alltaf á kvöldin og kent ekki fræt og leys snakk og Doritos og allt þetta bara eins og bara mjög margir eru í þá kannski endist þetta í bara nokkra mánuði sko en þú færði leiðbeiningar þegar að meðferðin er búin og hún er viðurinn 24 daga sko að þá tekur við svo kallega rasayana tímabil eða uppbyggingar tímabil sem er ekki síður mikilvægt heldur meðferðin sjálf og ef þú klúðrar því þá getur þú bara verið á verri stað heldur náður fórst í meðferðina af því að þú er búin að hreinsa út út með miklu húsnæði og þú er búin að hreinsa út að rífa niður þakið og setja nýtt loftefni og gardínurnar og miklu húsgögnin út með allt hreint og fínt hús sem er líka með nokkar. Hvernig ætlar að möblera upp á nýtt? Ætlar að fara og ná í eitthvað miklu drasl og setja inn eitthvað gamalt, vísið, ónýtt eða viltu setja eitthvað æðislega fínt náttúrulegt inn í húsið eitt og þess vegna skiptir svo miklu máli að vanda mataræðið þú færð frá sko læknunum á heilsusetrinu þá færðu fullt af jurtalyfjum til þess að halda áfram meðferðinni þegar heim er komið og olíur og slíkt og leiðbeiningar og svo átt þú í svona 1-3 mánuði stundum lengur, eftir því hversu alvarlegt þetta var sem að verið var að vinna með að fylgja þessu og þú reynir að gera þitt besta engin 100% að fylgja þessu ekki eins og ég skiliru því svo sannleiki fullkomin en flesti ná að fara svona 80% eftir þessu og þá kemur bara ótrúlega mikill árangur og bati og svo eftir að þessir 3 mánuður liðinir þá byrja fólk að svona fíkar síðast nær Dorito og Ísmum og allt þetta en ef það nær að vera bara samt að gera 30% betra eða 40% betra en áður þá nær það bara að halda þessu ótrúlega vel margir sem að eru að fara svona og hafa peningin í það því að ég ger mér alveg grein fyrir þetta er ekki ókeypis sko að þeir fara reglulega fara kannski á hverju ári eða annað hvert ár til þess að halda við og eru þá kannski skemmri tíma, eru þá kannski 10 daga eða 2 vikur í staðin fyrir eins og við erum í rúmar 3 vikur og þetta er bara ótrúlegur árangur, fólk fer líka oft bara til þess að bæta efnaskiptin það er bara fólk byrja að safna kílófum og já, ég er veit að er litið á það að efnaskiptin eru komin í rugl og það talaði við erum með ákveðin efnaskipta og meltingar eld sem hefði kallaður agni allt ykkur neginn gengur svolítið út á að halda honum í jafnvægi ef hann er orðin daufur þá næri hann ekki að brenna því sem að setja er ofan í og ef að þú kemur með risastóra trjátrumba og skellir á pínu litlu glóðina í jarninum þá bara deyr glóðin út og þessi stóri drumbur, hann meltist ekki og alveg eins þá þurfum við að taka tillit til hvernig meltingar eldurinn er hjá okkur og þeir sem eru að safna kílóum að þeir eru oft komni með mjög daufan meltingareld og það þarf að byggja þetta upp aftur efla agni, þú ert þá þar með að efla efnaskiptin og það er verið að vinna með þetta og fólk missi kíló og svo færða leiðbeiningar, hvernig átt þú að halda efnaskiptunum góðum eftir að heimi komið þannig að fólk næra að halda þessum árangur og heldur áfram að grennast eftir að heimi komið
17: þannig að náttúran hefur alltaf svarið fyrir okkur.
18: Og er meltingareldurinn ekki hrifin af Doritos?
19: Meltingareldurinn ekki hrifin af Doritos nefnilega og meltingareldurinn ekki mjög hrifin að því þegar við erum að borða á röngum tíma því að ajúrita og offita og allt þetta sem nútíma vandamál gengur svolítið út á að lifa eftir svona hrynjandi náttúrunar og við erum með ákveðna lífsklukku og við erum ekkit eiland og óháð náttúrunni það bara fer opuslega okkar lífsklukka sem að vestræn vísindi vita orði í dag eftir því er nóttið er dagur er kvöldið er morgun og þá virkum við á mismandi hátt þess vegna getur ærvita að hjálpa fólki rosalega mikið með bara að gefa ráð með þetta, ekki vera að borða milli mála ekki vera að borða stærstu máltíðin á kvöldin, ekki borða seint á kvöldin, erstu búin að borða kvöldmattin fyrir 7 og reynda að borða alltaf á sömu tímunum af því að líkaminn vill reglu hann vill vita hvenær er að fara að koma sending
17: Þetta erum við kannski búin að læra svolítið með að fara að sofa sömu tíma og vakna sömu tíma en svo allt annað er svolítið bara einhvern veginn
19: Það er bara einhverju tómur rugli og þetta hefur bara ótrúlega mikil áhrif á okkur sko
17: þú ert þetta með bók með sem þú gafst út hvað var það í fyrra?
19: Nei, 2023, tíminn líður Það er einmitt kafli pancha karma, þannig að fólkið sem að kemur með mér í ferðirnar, af því að ég farið tvisar áður með hópa, að þau geta alltaf lesið sér til pancha karma í bókinu minni og svo þar sem er þessi sértæka heilsu meðferð sem er veitt á þessum setrum. En ég er líka fræða fólk og ég held námskeið áður við leggjum á staða sem við hittumst tvisar sinnum og ég er að segja þeim hvað er í vandum og ég undirbýði fólk þannig að fáum meira út úr dvölinni að sé byrjað aðeins í meðferðum og þá er ég að segja hvað er þetta pancha karma að því þeir 5 aðgerðir og hvaða 5 aðgerðir eru þetta ég fer yfir þær allar hvað áhrif hefur hver og ein og svona undirbúi fólk aðeins
17: Hvert að fólk að leita ef að þetta er svona að kveikja í þeim sem er að hlusta
19: Já, það er hægt að fara á vefinn minn sem að er ástufriður.is
17: Besta lén sem ég hef heyrt
19: Já, takk fyrir það, ég mjána með það og sko ferðaskrifstón múnd og heldur utan að greiðslu fyrir mig, tekur við greiðslum og kaupir flugið sem verið keypt í nóvember, þannig að það er hægt að skrá sig núna áfram eitthvað fram í oktober og þannig að á vef múnd og þar skráur þig ef þú vilt nánar upplýsingar þá er þetta að senda mig bara tölvupóst og það er þetta að hitta mig á Zoom til þess að spjalla því að sumir eru svona einhvern veginn óttasleiknir er þetta fyrir mig og ég er á 70 má ég fara, ég fengi þar spurningar þá segi ég já því að 70 er svo afstætt veist, 50 kona getur verið eins og 70.
18: Já.
19: Veist, og 70 kona eins og 50.
17: Já. Mm-hmm.
19: Þannig að fyrir bara, ert þú nógu rest til að sita í löngu flugi, 10 klukkutíma til dæmis, ef þú ert bara með brjósklos og allt fyrir á í vesinn við það að liggja á nuttborði kannski að sem að verið er að nutta því með olíum og þetta er ekki svona kannski að miksta, að þá er þetta kannski ekki fyrir þig.
17: Mm-hmm.
19: Og eins ef að þú ert orðin það lélegur að þú getur ekki séð um þig sjálfur, ef ég þarf að leiða fólk áfram, því ég er ekki hjúkunarfræðingur eða slíkt, sko, þannig að ég er ekki alveg, fólk þarf að vera svolítið sjálfbjörga.
17: Já.
19: Þannig að það er þetta að senda mig post á heiða@ástofriðu.is og það er þetta að ringi mig og síminn er á vefnum mínum ástofriðu.is og svo er þetta að skrá sig á hundu.
17: Dásamlegt. Heiða Björk, þetta er spennandi. Ástofriðu.is, hægt að lesa þessa áhugaverðu ferð til Indland sem byrja næsta ás. Takk kærlega fyrir spjallið og gangið vel.
19: Takk fyrir það.
18: Takk.
0: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það kannski...

0: September er að klárast, oktober tekur við og já, ég held að það sé nú hvert mannsbarn með þá hreinu að oktober er bleikur og bleika slaufan er að fara í sölu og við erum svo heppin að hér eru komnir hönnir bleiku slaufunar sem eru Tanja Levi og Jökull Jónsson og með þeim er Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Velkomin að þrjú.
1: Takk, takk kærlega fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Og gleðan oktober svona, já, aðeins það með tíman.
1: Nákvæmlega.
0: Tanja og Jökull, þið eru par og þið hann er þessa bleiku slaufu. En það fæðist nú svona úr þinni vegferð, Tanja, svona þinni þrautagöngu í baráttunni við krabbamein.
1: Akkurat, ég greindist með brjóstakrabbamein þegar það var bleikur oktober í fyrra. Þannig að það hefur verið svona áhrifavaldur í okkar lífi og í rauninni fylgdi hönnunarferli svolítið krabbameins vegferðinni okkar og ég sem greinist og Jökull sem aðstandandi.
0: Þannig að í fyrra þá var hún telmaði mitt sem hannaði bleikusleifuna og hún var búin að gangi í gegnum þetta allt saman. Hvað gerist nákvæmlega? Varstu bara meðvitaður einhvern veginn, hvernig maður þetta leita eða?
1: Ég fann hnút í brjóstinu bara fyrir akkurat ári síðan. Svo fór bleikur oktober á stað og það var bara auðvitað stöðu og þörf áminning á að bregða strax við. Það hafði alveg áhrif á mig að leita strax til læknis og ég gerði það og það liður bara þarna örfáir dagar frá því að ég sem sagt fann hnútinn og ég fekk greiningu miðjan október. En það er svo mikilvægt að grípa strax til aðgerða og maður þarf að sinna því sjálfur.
0: En eitt er nú gangi um krabbameinsmeðferð fyrir ykkur bæði náttúrulega það tekur á aðstandendur líka og svo að fara hann að bleiku slaufuna einhvern veginn, ég bara maður næri ekki alveg almennlega utan með það. Hvernig fór þetta fram? Þú segir að hún hafi verið hönnu svona meðfram meðferðinni, er maður alveg í stakk búin til þess að takast á við svona verkefni ofan í stóra verkefni sem maður er að klostu?
1: Sko, Jökull náttúrulega kom með þessa hugmynd fyrst og mér fannst hún alveg pínu galin þannig.
2: Þetta var mitt, ég var búin að sjá auðlýsinguna á krabbameins hérna heimasíðinni og heimasíð krabbameinsfélagsins og þetta er einhvern veginn huga að sá þetta og þegar við erum ofta hann eitthvað saman og þetta gæti kannski verið eitthvað en ymmit, það var frekar galinn hugmynd að gera þetta samhliða þessu ferli sko. En svo einhvern veginn þegar við fórum að þess að hugsa þetta þá kannski þá leist okkur bara frekar vel á þetta og einhvern veginn að kannski nýta tækifærið að vinna úr þessu öllu saman í gegnum einhverju svona hönnun. Þannig að það einhvern veginn og eftir á sig var það rosa gott að við náðum út af þessu að þá gátum við líka að stykja okkur út fyrir bara krabbameins ferli sjálft og hugsa þetta út frá einhverju hönnun og þannig einhvern veginn opnast líka bara eitthvað gott samtal okkar á milli um bara alla tilfinningar og allt í kringu þetta. Þetta var henni varð rosa góður vettvangur fyrir okkur að bara vinna okkur í gegnum allt ferlið.
3: Já, bara svona heilandi upplifun.
2: Já, algjörlega.
1: Þetta var heilandi upplifun og þetta var eiginlega bara svona okkar eigin list meðferð.
2: Já, þetta var alveg svona eftir á síða alveg bara rosa gott að hafa gert þetta svona eða allan og svona við náum held ég að vinna rosa vel úr þessu bara gegnum þetta.
0: Já.
2: Það var alveg
0: sko, Halla, þó að sé náttúrulega alveg ömulega glatað og ólýsanlega, já, bara ömulegt að fólk greinist með krabbamein þá hlýtur það samt að vera svolítið svona hlýtt í hjarta að bleika slaufan skili því bara eins og í þessu tilviki að fólk leiti til læknis og sé meðvitað hvað það á að gera.
4: Jú, og þetta eru þetta náttúrulega að fá svona snillinga eins og við erum með núna með Tönju og Jökli og þeim hönnuðum sem við höfum verið að vinna undanfarin ár, það er þetta algjörlega einstakt, það er engin sko, ég held að segja engin vafi á því að sko að bera slaufur þar sem að sko sem að bera svona mikla sögu í sér, það er þetta að gera það verkum að skilningur manns innsýn í það sem að fólk þarf að gangi gegnum eykst þetta alveg gríðarlega. En staðrendin er að átak eins og bleikaslaufan sem að þjóðin bara bókstala hefur tekið í fangið. Þetta er 2007. árið sem að við hérna erum með bleikaslaufu hjá krabbameinsfélaginu að hún hefur svona átak, það hefur heilmikil áhrif. Núna einmitt erum við að fylgja eftir kannski svona ákveðin leiti því sem að Tanja nefnir að sko við erum að vekja athygli á þeim einkennum sem að við þurfum að vera vakandi fyrir, leggja áherslu á það að konur bíð ekki með að leita til læknis ef þær eru finna fyrir einhverjum einkennum til þess oftast auðvitað að útiloka það sé krabbamein. Því að oftast er það ekki. En ef það er krabbamein, að þá getur skipt svo miklu máli að greina meinin eins snemma og mögulegt er. Og við vitum að við höfum ótal dæmi það að bleikarslaufan hefur einmitt þessi áhrif.
0: Hvernig myndið þið lýsa bleikarslaufan í ár? Ég myndi segja bara að hún rosalega falleg en ég veit að það eitthvað dýpra átna bakvið.
1: Takk fyrir. Þetta í rauninni tímalína fyrir bleika árið okkar eða innblásið að því. Og sem sagt fremri borðin svona spegil sléttur og táknar tíman fyrir greininguna. Og aftari borðin, það sem hún snýst, hann hrjúfur og það táknar áskoranir sem fylgja því að greinast. Og svo sjáu þið að það er sem sagt rof þarna, það sprunga í slaufunni. Og það táknar bara rofi sem verður eftir greininguna, það breytist allt. En svo kom steinninn til okkar og þetta allar þessar ákvarðanir voru teknar meðfram krabbameins ferlinu.
5: Já.
1: Steinninn og liturinn kom til okkar í lokin þegar að við vorum að taka fyrstu skrefin í átt að batanum. Og steinninn svona, það táknum styrk, von og samstöðu. Og það engin sem gengur gegnum þetta einn.
0: Það alveg rétt.
2: Já, eins og með sprunguna það var leika kom svolítið út frá þessar japansku hugmyndafræði Kintsugi þar sem að en oft kannski sé þetta sem að eitthvað leirtau hefur brotnað og það svo límt saman aftur með gulli og það var líka svolítið okkur fannst það svolítið bara lýsandi líka fyrir þetta ferli það verður Tanja greinist og það verður eitthvað svona rofi í líf okkar og þessi sprunga raunir svolítið myndast og svo en það gerir samt lífið ekkert eitthvað minna fallegt þótt að það hafi orðið eitthvað svona gerst eins og í okkar tilfelli og þannig þessi steinn táknar líka svolítið þetta gull sem að fegrar svo sprungu sem að var til sko.
1: Já, og hún segir söguna og gerir hlutin fallegan á annan hátt
0: En hvernig lífið í dag?
1: Ég sem sagt búin með mína meðferð á spítalanum og ekki með krabbamein lengur
0: til hamingju.
1: Takk fyrir það. En ég í eftirmeðferð og í endurhæfingu. Þannig að maður að byggja sig upp aftur og það mun taka smá tíma og það langhlaup en það gengur mjög vel.
0: Dásanlegt. Eins og við sögum áðan, ég meina það síðasti dag september mánaðar. Október byrjar bara á morgun en bleika slaufan, hvenær fer hún í sölu?
4: Hún komin í sölu.
0: Aha.
4: Já. Miðnætti, þá fór hún í sölu á VF Krabbameinsfélagsins og nú eru sjálfboðaliðar að dreif henni í allar verslanir ég held að séu yfir 400 sölustaðir, við erum alveg ótrúlega náttúrulega heppin með það að allar verslanir eru tilbúnar til að vera með okkur í liði og hjálpa okkur við söluna þannig að það eiga allir að geta orðið sér út bleika slaufu og við vitum það þetta, hún rennur út og við vitum líka og mér langar að hvetja fólk sérstaklega til að ganga með hana því að við heyrum það líka hvaða skiptir fólk ótrúlegu máli að mæta öðrum sem eru með slaufuna í barminum. Það er svo mikil samstaða sem að maður sýnir með því það hlýnar öllum já. Sem að verða varir við það og núna mér langar bara að nefna það eru sko nærið því 11.000 konur á Íslandi sem eru á lífi og hafa fengið krabbamein og þegar við göngum með slaufuna að þá erum við að senda þeim öllum skilaboð sumar þeirra eru ennþá að fylla upp í sínar sprungur og það þó að fólk læknist að þá oft heilmikil vinna eftir. Það eru margir sem eru daltið laskaðir eftir að ganga í gegnum erfiða meðferð og eins og ég segi og þau lýsa svo vel, Tanja og Jökull, að sko, þetta græri gendilega bara saman eins og ekki það við í skorist það verða merki eftir
0: Já.
4: En vonandi tekst flestum að hvað var að segja, vinna einhvers konar galdur þannig að það verði lífið verði jafnvel ennþá betra
5: Já,
4: eftir
5: sjá fegurina í sprungunum
4: nákvæmlega mm-hmm.
0: Er ekki líka opnaviðburður í dag í perlunni?
4: Jú, það er opnaviðburður í kvöld húsið opna klukkan 5:30 og dagskráin klukkan 7 en því miður að þá eru þið uppselt þannig að Já, og það, hérna, við þyrftum að hafa sko tvær perlur eða þrjár.
0: Þetta er væntanlega að mæta því kvöld.
1: Við ætlum að mæta í kvöld og kannski gaman að segja frá því að við ætlum líka að vera með bleikt boð 7. oktober í Hafnarhúsinu frá 4-6. Þannig að þau sem vilja koma í kvöld geta koma til okkar eftir viku.
5: Já.
0: Ah,
1: það er opið allum.
0: Þannig að það þarf ekki að skrása einhverstaðar eitthvað slíkt. Bara mæta.
1: Bara mæta. Hafnarhúsið.
0: Við segjum bara aftur til hamingju með þessa fallegu bleikuslöf og til hamingju með bleikan oktober Halla Þorvarsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins og Tanja Levi Jökull Jónsson hönnuðir bleikuslöfunar 2026. Takk innilega fyrir spjallið og við vonum bara þessi slöf að seljast í bílförmum
4: Takk kærlega.
2: Takk fyrir.
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
1: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12-6.
6: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Nye á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
7: Hádegistilboð alla virka daga. Rif Restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða. Bara fara.
9: Heyr mína bæ.
10: Elli Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Ég veit. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
11: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Þeir lögfræðingandi þrír eru búin að hafa uppi leikrit það hvað verðið á að vera og kemur í ljós að unga konan sem undir 20, hún dóttir fasteignasalans. Og fasteignasalinn sem umræðir, hann var í vinnu hjá íbúðalánasjóði að koma að þessum íbúðum í verð.
15: Ég pirra mig aldrei á umferð, ég þekki ekki umferð, ég veit ekki hvað umferð er. Ég bara veif henni. Þegar ég þýtt fram úr henni.

0: Heyrðu, sko, ég lígði alls ekki. Þetta er bara heilagur sannleikur. Að í gær, þá fekk ég mér alveg svakalega góðan ost, svona eitthvað, ég veit ekki hvað mann ekki, hvað hann heitir reyndar, en hann er svakalega góður. Og setti á hann síðustu dropana af helvitis jólasöldunni frá því síðustu jól og þegar ég er búin að liggja á hann eins og gulli og það var engin að snert hana og þannig að ég er svo glöð að fá hér helvitis hrekkjavökusöldunna í staðinn. Ívar Örn Hansen, helvitis kokkurinn, velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig finnst þið það? Ég sé búin að eiga sultuna þinn
1: í marga mánuði. Sko, ég er agndofa. Ég skil ekki hvernig þetta er bara 200 grömm, sko. Hvað færðu þið mikið eiginlega?
0: Ég fæ mér mjög lítið út af því.
1: Það er best að fá mér 3 grömm í dag því ég er bara 82 grömm eftir.
0: Þetta er alltaf jólasulta. Ég veit ekkert hvað hún komið aftur næstu jól eða skýrur hvað.
1: Jú, hún kemur sko sannarlega aftur
0: okay.
1: Og fer núna í búðir.
0: Ok, nú var hún ekki í búðum. Nei, þú seldi hana bara mörgum.
1: Já, við seldum hana eingöngu á mörgum í fyrra og hitti vera. Nú ætlum við að setja hana í búðir.
0: Þannig að verða fleiri en 666
1: eiltök. Ó, eiltök. Já,
0: okay.
1: Dreifa gleðinni.
2: En er þetta fyrsta hrekkjavökusöld?
1: Sko, ekki nóg með að þetta fyrir framan ykkur sé fyrsta hrekkjavökusöld á Íslandi sem ég veit svo er þetta líka fyrsta svartasöld á Íslandi.
2: Já, þú finnir alltaf leið, sko. Þeir svartu litur hérna sko.
1: Þegar við tökum okkur eitthvað fyrir hendur þá förum við allaleg.
0: Hún er sko kolbikasvart.
1: Ó já.
2: Og hvað er það sem gerir hana kolbikasvarta?
1: Herðu, þetta eru í rauninni, þetta er rauninni aska. Þetta heitir livjakól.
2: Já.
0: Má borða það sem
1: sagt. Já, má borða það en það er kannski ekki mælt með því og borðir endilega rosalega margar teskeiðar af livjakóli vegna þess að það blokkar öll önnur líf sem þú ert að taka. Þannig að þú veist þessu ég til dæmis tek einhver allir á 4 pillur á dag, ég fæ mig kannski ekki mikið af henni en ég veist ein krukka á mann sé alveg allt í lagi sko.
2: Þetta er ekkit eðlilega gott.
1: Takk fyrir.
0: Sko, hvernig dettur þetta í hug? Já, ég ætla að búa hérna til þess að það var livjakól.
1: Já, sko, nú ætla ég að því að ég á kannski svona 15% af hugmyndunum sem við gerum. Þóri Hafliðadóttir, kona mín, og meðandi á hinn 85%. Þetta er algjörlega hennar hugarfóstur. Hún sagði við mér fyrir að, hérna, herðu, næst, þá gerum við hrekkjavökusöldu. Já, auðvitað gerum við það, ástu mín, sagði ég. Hvernig hún að vera? Hún að vera með pumpkin spice bræði, já. Hún að vera svört. Gerðu þetta. Og svo ger ég.
0: Hvað er þetta margar sultur sem fóru í ruslið? Án að þessi?
1: Það voru ekki svo margar. Nei, ég hefði að hef bara nelti þetta á tilhörin 3.
0: Ok,
1: já,
0: vel gert. Alles,
1: já.
0: Og er þessi að koma í búðir eða ertu að fara að selja nákur sem sérstökum stöðum?
1: Þessi fer engöngu í krónuna til að byrja með, 500 stykki, þannig að takk markmagn, fyrstu kemur fyrstu verð.
0: En hvað er meira í henni en livjakól?
1: Það er chili sem heitir sultse, sem þið kannastu þið kannski úr gulusultun okkar. Og það er pumpkin spice, paprika og sykur og allt þetta helsta, eplaedik, salt.
0: Já.
1: Það er nú eiginlega upptalið sko.
0: Okay.
1: Má
0: spyrja hvaðan osturinn kemur sem þú býður upp á hérna með þessu.
1: Já, að sjálfsögðu.
0: Það ég hef ekki smakað þennan, hann er mjög góður.
1: Herðu, þetta eru vinur okkar hjá MS. Þetta heitir Dala auður með chili. Hún er, þetta er einn besti ostur held ég sem ég bara fengið kannski að því að chili á hann. Heita ekki.
0: En býtu, kom einhverja nýjunga fyrir jól?
1: Já.
0: Kannski, já.
1: Það koma nýjungar.
0: Okay. Okay.
1: Get ekki upplýst það akkurat núna en næst til ég kem þá verið ég með bara pröfun fyrir ykkur alveg klárlega
0: Ég sætti mig við það Hrekkjavökusöldan, aðeins í verslunum krónar 500 stykki
1: til
0: Þetta er safngripur þannig að ég þarf að
2: Nei, hlaupið
1: Hvað heldur þú verið lengi með þessa?
0: Já, ég þarf að eiga þessa heldur lengi
1: Það er maður næstu
0: hrekkjavökusöld Já, ég menn það er ekki dýst þú gerir þetta aftur
1: Veit það ekki.
0: Okay.
1: Veit það ekki.
0: Ég ætla líka að eiga þessa mjög lengi.
1: Yes.
0: Ívar Örn Hansen, heldur skokkurinn. Takk hella fyrir okkur.
1: Takk fyrir mig.

0: Hefðu, sko, tíminn hérna æðir áfram og við erum bara að verða búin þennan morguninn. Ég fekk niðurstöður, áhugaverða niðurstöður, svona við ljósi frétta dagsins, við tala við Daða Má, fjármálaráðherra, sársaukaþol heimilana. Spurningin var nefnilega Reykjavík síðdegis, hvernig metur þú fjárhagsstöðu þín í dag? Stærsta kakan, sæmilega 37,7%. Góða, það næst stærsta kakan, 28,8%. Þriðja stærsta kakan slæma, 14,7%. Mjög góða, það bara 11,5% og svo mjög slæma sem betur fyrir það minnsta kakan, 7,3%. Ég hefndi að segja heilt yfir að þetta nú ekki sérstaka neðstöður, sko.
1: Nei, svona að hún sé sæmileg sem er stærsta kakan, það verið svona benda til þess að það geti brugðið til begja vona.
0: Já, eins og svo sem margir hafa sagt hérna síðustu dagvíkur, það blikur á lofti og hann Aðalsteinn Húsavík var nú ekkit, það var ekkit rosalega bjart í honum hljóði.
2: Það vantar pepp og það vantar kvata.
0: Já.
2: Ansi víða.
0: Já.
2: Ekki bara eitthvað þú þólir meiri sársauka, það er bara eins og lýlegu ketið bíl tími, sko.
1: Já.
0: Það er ólíu eld.
1: Það er að tala saman líka.
0: Það þarf að tala saman, það er mikilvægt. En það komið ný spurning, getur þú hugsaðir að lifa bílnum sem lífstíl, já eða nei? Og mér er svona vant af valmöðlegan, ég hef gert það, sem er væri minn, sko. En það er

0: dóttir Guðný Þórósdóttir 51 og Eyrún Húnfjörð Káradóttir 45 ára.
1: Húsasmiðameistarinn og snillingurinn Jóhann Kristinn Guðmundsson er 46 ára, kollega okkar Rás 2, Atli Már Steinarsson, hann er fertugur í dag.
0: Já.
1: Gunnar Kristinn Guðmundsson, 88 ára og Erla Ósk Áskilsdóttir, voruð þið búin að taka hana frá?
0: Nei, 49? Nei. Ég var ekki búin að taka hana.
1: Nei, neitt. Þá er það komið á mér.
0: Einmitt, ég sé líka Ragnar Reilin Átandóttir á ammæli samkvæmt Wikipedia-inni, óskum henn til hamingju líka og öllum sem við nefndum ekki sem er ammæli dag. Þetta er búið að vera viðburðaríkur morgun, öll viðtöl, komin á Vísi.is, Bylgja.is, Bylgju appið, ég fann að kalla þig Bjösa.
2: Já.
0: Og þú ert hrifin.
2: Mjög.
0: Já, já, ok.
2: Ég enda í bjö.
0: Eða bara bjö.
2: Eða brö.
0: Mr. Brö.
1: Á morgun verður Bjösi Tór.
2: Já.
0: En við kostum mér ekki lengra. Við verðum hér tíminn fyrir sjö í fyrramálið.
1: Sæl og bless.
3: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
4: Allt fyrir vinnustaðinn, allt á einum stað, AJOÐ Mörulistinn. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is
5: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
6: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Dekkjasala. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsrunni 16.
8: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
9: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
10: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
11: Góðnótt, strákar mínir.
12: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
13: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
14: Rönn Slaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
15: Hjólbarðaskipti, gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
16: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
17: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Formaður verkalýðsfélagsins Framsýnar segist beinlínis reiður yfir orðum fjármálaráðherra að íslensk heimili eða geta þólað sásauka sem felist í því að ná aga í ríkisfjármálum. Umrætt orðaráðherra eru meðal þeirra sem höfðiru eftir daðam á Kristoffersinni í ítarlegu sjónvarsviðtali við fréttastofu sem birtist á Vísi í morgun. Verkalýs leiðtogunum er brugðið eftir að hafa hlustað á ráðherra og tekur dæmi eldri konu sem hafði ekki efna á reikningi á heilbrigðistofnun í gær og fékk frest til að greiða hana fullu þar til hún fengi lífin sinn mánaðamótin.
18: Og svo daginn eftir hlusta maður á fjármálaráðherrann að þola með í sársauka og þetta er fjármálaráðherrann sem stóð einmitt að því að hækka komugjöld á hérna heilbrigðisstofnanir í sumar 100% sko. Mm. Og það fólk sem ég er að verja svona stæðsti hópurinn daglega er með þetta 470-520 krónur á mánuði og mér finnst þetta bara, veist, ég er bara ógislega reyður sko, bara fúll.
17: Og þetta sagði Aðalsteinn Árni Baldursson formaði Framsýnar í bítinu á Bylgjunni.

Í morgun, fjármálaráðherra segist í fyrrnefndu viðtali hafa vilja sjá meiri árangur af efnahagsaðgerðum en telja að ekki hafi verið of langt gengið í gjalda og skattahækkunum. Áhugavert og ítarlegt viðtali Elísabetar Ingu fréttamanns við ráðherra má finna í heildsinni á Vísi. Nú farþega þóttu að leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael var beint til Saudi Arabíu eftir einhvers konar átöku milli flugstjóra og aðstoða flugmanns vélarinnar. Yfirbuga þurfti annan flugmanninn og naut áhöfnin við það aðstoðar farþega um borð. Neyðarkall barst frá flugvélinni tveimur tímum eftir flugtak og var flugmála yfirvöldum í fyrstu tilkynntum að flugrán væri að ræða. Það var síðan afturkalla skömmu síðar og vélinni lenti í Saudi Arabíu. 150 manns voru um borð flestir frá Ísrael. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels á ástæða til að tjá sig um málið og sagði að búið væri ná tökum á ástandinu og verið að koma farþegum

0: bylgjunni klukkan 11 þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi
1: Takk fyrir þetta Telma komið sæl í vorkum svo með ykkur á bylgjunni á þessum bara flotta miðviku degi Það komið 30. September þetta síðasti dagur September mánaðar Svo á morgun þá heilsum við bara nýjum mánuði þetta heldur svona áfram. Herðu, við erum að fara hérna á eftir í sjálfsögðu hvar varstu, lagaleikurinn aftur á bak, síðasti dagur með búllun í dag og nýr samstagsæðali byrjar með okkur í því á morgun. Herðu, og svo það tveir kappar sem ég fekk að ringi í gær. Þetta eru kappar sem á leiðin til landsins með hið magnaða George Michael Show sem að verður bæði í hofi á Akureyri og í Eldborgasalhörpu og þetta eru kappar sem að ég hafði mjög gaman að spjalla við Celebrating George Michael heitir sjóið og þetta alveg, eins og ég segi heil hljómsveit og allt að gerast en þetta eru þeir Steve Mitchell sem að kemur fram já, ég vil ekki bara segja nánast í gervi George Michael hann hefur óbóðslega svipaða rödd og útlit bara líka mjög svipað og svo það kappi sem að spilaði nú með George Michael og Andrew Ridgeley í VAM og þetta engin annar en hann Dave og það má geta þess að hann Dave West bassaleikari og hann spilaði með VAM meðal annars á VAM rap Kelles, Whispers og fleiri lögum með þeim og við ætlum að heyra það síðast og köpum getur hættir þannig að það verður bara gaman að spjalla við þá förum hérna í óþarfa fróðleik og meira til í dag og svo eru ýmsi leikir í gangi en ég byrja á einu litlu heilabroti og heilabrotið, það tengist heilanum í dag eittir það ekki bara vel á og ég spyr hvað skildu fara svona margar hugsanir í gegnum höfuð á okkur á hverjum degi að þetta meðaltal Hvað fara margar hugsanir gegnum heilan á hverjum degi? Ég kemur tölun á eftir. Það alveg hæfið að hafa heilabrotið tengt heilanum. En hversu margar hugsanir fara gegnum heilan á hverjum degi? Svarið eftir smástund.

0: lifandi lífi Elton John og I'm Still Standing og hann var nú einmitt fyrsti tónlistamaðurinn til þess að vía þessa nýju frábæru tónleika höll sem að Apple Music fyrirtækið hefur raun og veru sett af stað og þetta, já þessi tónleika höll nú ekki stór, hún tekur 600 mann segja þér en hún í raun og veru gömul orkustöð eins og þið segja, þessi sögufræga stöð Battery C Power Station Á já, þetta bara svona friðað hús og það búið að breyta þessu í tónleika sal og upptöku sal og þar framöndu götunum og sviðis sjálft einhverju tæpi 12 metrar og þarna komast, eins og ég segi, fyrir 600 manns bæði í sæti eða stæði og gríðarlega flott svona bara hljóðbúnaður og hljóðkerfi og hátækni þarna allt upp á 10-48 hátælar að segja þér og svo eru þeir með hljóðverina salnum og tvö atvinnir hljóðver þetta, Elton John opnaði þetta núna formlega í fyrradag með enga tónleikum sem voru sýndir síðan í beinu streymu allan heimauk þessum að þessum tónleikum og myndum að því var varpað utan á veggi sjálfs orkuversins og þetta eitthvað komið sem komið til að vera og ég var nú bara svona aðtúa hverju væri svona að koma fram þátt á næstunni það nú svo sem engin risanöfn sem ég þekki en það skiptir engum máli það bara að kíkja á þetta Apple Music Hall en þá var það svari við heilabrotinu frá því áðan og heilabrotið snerist heilan sjálfan Hvað við að fara með margar hugsanir í gegnum heilan á hverjum degi? Það farum 70.000 hugsanir í gegnum heilan á hverjum degi það heilabrot dagsins. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veitaðir sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Hér bóðið í afmæli. Uppselt á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þú ammælismiða á Hix.is.
8: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó. Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Og þá var það nú bara veðri hjá okkur á landinu í dag og morgun og nú eru komnar gular veður viðvaranir sérstaklega fyrir austur hluta landsins og þeir segja sérstaklega gult á Norðurland, Eystra, Austurlandi, Glettingi, Suðausturlandi og Miðhálendinu en veðurspáin svona, austlæg 8-15 metrar og rigning með köflum en talsverð úrkoma á Suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi í dag Hittin 7-15 stig, það tiltölulega hlýtt. Hlýjast norðan heiða og líka vestalands og svo bætir aðeins í vind í kvöld. Og þá erum við með að sjá sunnan og suðaustan 10-15 metra vindhraða á morgun og 15-23 metra á norðaustanverðu landinu fram eftir degi á morgun. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið á norðurlandi og hiti 8-15 stig og mildast fyrir norðan og þegar ég að skoða Íslandskortið. Þegar að svona komið fram undir hádegi þá verður nú sólin farin að skína víða allavega svona á norðaustanverðu horninu. Og sólarupprásun í morgun var rétt rúmlega 7:30. Sólsetur 1:07 í kvöld.
3: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.

0: já, Whitney Houston og How Will I Know. Og við ætlum að fara að henda okkur í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og þar kemur nú önnur söngdífa við sögu en meirum það eftir smástund. Við erum að halda okkur við 30. september en nú erum við komin til ásins 1995. Já, við verum að fara töluvert langt aftur eða 31 ár. Forsíðan á Morgunblaðinu á þessum degi 1995, þetta var laugardagur. Þá var forsíðan frakkar undirbúa mögulega íhlutun, þá þau verið að tala um málaliðar, ræna völdum á Komoraeyjum. Og svo þegar við förum inn í blaðið, Morgunblaðið var alltaf með svona ellenda fréttir á forsíðinni, svona það var alltaf í ára tuga skeið. Nú þarna var komið að leikara fjölmöndu að Ríkisútvarpinu gæri til að minnast þess að nú hálft á liði síðan verkfall þeirra þar hófst. Á já, gekk korkinni rak og þarna verið auglýsa skafmiða, hún getur unnið 2 miljónir strax, þarna hemmi Gunn, að auglýsa fyrir Happy Handy. Og lengra fyrir við inn í blaði getur fengið splungun nýja Ford Escort fyrir 1.198.000. Já, já, þetta var 1995, það rétt hjá okkur. Og svo þetta áhugavert að því vorum að hlusta á Whitney Houston sem nú horfin frá okkur. En þá fréttum Bobby Brown, eiginmann hennar sem að slapp ómeitur eftir skotárás. Það nú bara þannig. Og Bobby Brown náttúrulega þekktur bæði sem tónlistamaður og eiginmaður söngkona Whitney Houston. En þau voru þarna skilin af borð og sæng. Það gekk á ýmsu í þessu sambandi og svo viðtal við Angelu Bassett leikonu sem að lék rock ömmuna Tina Turner þarna einhverjum 2 árum áður og þurfti að leggja mikið á sig í þjálfun til þess að fá þennan stælta flotta líkama sem hún var með og skartaði í myndinni og talandi bíómyndir á þessum degi 1995 var verið að sína stórmyndir eins og Braveheart með Mel Gibson Óskarsverðlaunamyndin. Það var verið að sína mynd með Kevin Costner og Under Siege 2 og Bridges of Madison County, Óskars tillefningamynd. Og svo man ég mitt hérna, það var íslensk mynd líka til sýninga á þessum tíma, Tár úr steini, kvikmynd eftir Hilmar Oddsson. En þá það lagið sem við ætlum að tengja við daginn í dag á þessum degi 1995, var þetta lag að hefja 8. vikuna sína á toppnum í Bandaríkjunum á Billboard listanum og það var náttúrulega dívan Mariah Carey sem þar fór fremst í flokki sú fyrsta sem náði svona löngum tíma á toppnum í ansi mörg ár

0: Hljómsveitin á móti sól sem að búin að setja upp tvenna afmælistónleika og þar eru þið alveg svoleiðis kól uppselt á fyrri afmælistónleikana hjá þeim sem eru 16. Oktober ef ég mann það rétt og svo eru þeir með auka 17. Þetta í háskóla bíói, bara ég mæli með þessu, þeir eru eiginlega ótrúlegt magna lögumorðið. Það bara fattar að þeim að fer að fara í gegnum listan hjá þeim. Herðu, þetta fannst mér svona áhugavert, ég var aðeins að kíkja í gegnum svona hinar og þessar já, erlenda fréttir og styrlaða staðreindir og þetta fannst mér áhugavert styrlu staðreind. Vissu það að stóra táin, hún ber í raun og veru mest þyngdina af öllum tánum. Hún ber bara 40% af þyngdinni og restin 60% skiptast niður á hinar fjórar. Þetta áhugavert. Jú, svo eitthvað fólk með sex tær. Það er allt til. Og styrlu staðreind við blikkum augunum allt upp í 9 miljardar sinnum á ári. 9 miljón sinnum segi ég á ári. 9 miljón sinnum ári blikkum við augunum. Sumir meira og aðrir minna. Þetta er áhugavert. Er þú inn á bylgjan.is. Það nú alltaf eitthvað fjör í gangi og núna við með meðal annars. Það bíósýning og fyrir að kíkja betur á það og eftir og svo það funeitt kvöld á Tres Locos. Hver ekki til í það? Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Vefverslun Kemi opinn allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
3: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
4: Hvað ef stærsta leyndamálið það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. Oktober.
5: Heyr mína bæ
6: Ellie Williams, stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar í glæ nýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. Oktober á tix.is.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
10: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
11: Þú sagði það. Nú ætli að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
10: Ekki missa af heimsókn.
12: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið hans mig.
10: Heimsókn. Alla fimmtudaga

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.

0: Jones, Michael 20. november fyrir Norðan og 21. november í Eldborgarsal Hörpu Við fyrir mig fréttir, höldum svo áfram heilum við þær
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara Mirasala á tix.is og harpa.is
2: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12-6.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Klukkan 11. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki hafa komið að afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar, þáverandi menntamálaráðherra að neinu leiti. Mál Guðmundar komst í hámæli í liðinni viku eftir að hann sagði frá texta skilaboðum frá þáverandi aðstoðamanni sínum sem einnig eiginkona Ragnar Þórs að honum, veikum manninum, hafi verið þar gefnir afarkostir, afsögn eða stríð. Ragnar Þór sem tók við embætti menntamálaráðherra af Guðmundi Inga í byrjun árs hefur þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir fjölmiðla ekki veitt viðtöl síðustu 8 daga en tjáir sig nú málið og segist ekkert hafa vitað. Nánað verður fjallað þetta máli í hádegisfréttum og rætt ítarlega við Ragnar Þór. Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur vísa máli gegn íslenska ríkinu til EFTA-dómstólsins vegna þess að íslensk lög tryggi ekki að EES-reglur haldi gildi sínu. Þannig hafi Ísland ekki innleitt skuldbendingar sínar samkvæmt bókun 35 við EES-samningin. 14 ár eru liðin frá því að ESA gerði fyrst athugasemdir við að íslensk stjórnvöld hefði ekki uppfyllt svonefnda bókun 35 við EES-samningin sem kveður á forgang EES-reglna í íslenskum lögum. Meira má lesa málið á vísi undir fyrirsögninni í mál gegn Íslandi fyrir að hann efndir á bókun 35. Nú bilun hefur komið upp í háspennuleiðara við vélaspenni í Fljótsdalsstöð. Talið að viðgerð taki 6-8 vikur. Umfórsmið

0: miklar viðhalds aðgerðir eru í gangi á vinnslukerfi landsvirkjunar og setur bilunin vinnslugetu þess enn frekari skorður. Reynt verður að lágmarka áhrif þessara aðgerða á vinnslukerfið eftir föngum eftir því sem framkemur í tilkynningu en þó hugsalagt að til einhverja skerðinga komi vegna minni afhendingar raforku frá stöðinni inn á flutningskerfið. Farþega þóta á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael var beint til Saudi Arabia eftir einhvers konar átök milli flugstjóra og aðstoðarflugmanns vélarinnar. Þótan misti skyndilega hæð hrapaði niður 17.000 fet farþegum til mikilla skelfingar. Yfirbugað þurfti annan flugmanninn sem virðist hafa verið vopnaði hnífi og naut áhöfnin við það aðstoðar farþega borð. Einnig hlupi til aðstoðar tveir aðri flugmenn borð sem að sátu aftalega í vélinni eftir því sem vitni segir frá sem BBC ræðir við. Neyðarkall barst frá flugvélinni tveimur tímum eftir flugtak og var flugmála yfirvöldum í fyrstu tilkynnt að flugrán væri að ræða. Það var síðan afturkalla skömmu síðar og vélinni lenti í Saudi Arabíu. Nú frétti verða næstaðar bylgin á hátíði á slæinu klukkan 12. Þanga tilfinniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta Telma, höldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni og förum að renna af stað með nýjan tónlistar klukkutíma og líka lagaleikin aftur á bak. Og svo ætlum við líka að heyri honum Dave sem að spila með Vam hér á árum áður og í George Michael sjóinu sem að á leið til landsins í nóvember. Hann var skemmtilegur og gaman að spjalla hann. En hér ljóðstinn Dikta.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Mortensen menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúffengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaðu borð á sushisocial.is.
2: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
3: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
4: Nýtt í bíó, Coyote versus Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote versus Acme, frumsýnd 1. oktober í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Fyrir fólk í námi er mjög mikilvægt að vera með gott bakland þegar þau eru að stíga sín fyrstu skref á atvinnumarkaði.
8: KVF. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
11: Horfðu á boltann í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Og þá förum við bara í veðrið í borginni í dag. Það er búið að vera svona, já, ég var að segja bara rólega heita veður. Við getum ekki kvartað við neinu. Það er hægur vindur austan og rigning svona með köflum í ákvöld. En það bætir aðeins í vind í kvöld. Það getur ósvipa að vera í gærkvöldi. Hitinn verður svona 10-15 stig, það hlýtja okkur. En svo snýst þetta í sunnan átt á morgun 5-13 metra vindhraði og þá kólnar aðeins í veðri.
16: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.

flott á tónleikum, ríkala flott í tónleika sem ég sá með henni fyrir einhverjum þremur árum og var alveg sturlað flott hjá henni, mikið sjó ofbóðslega vel gert allt saman og svo náttúrulega loftfimleika sýningin og allt þetta sem hún var með á tónleikum Erum við verið að fara í lagaleikin aftur á bak? Það komið á honum og ég með íslenska lagabút Ég viðkenni að hann mjög stuttur, hann 1,8 sekundur Það kannski ástæði fyrir því, það gæti verið of auðvöld En hvað veit maður, hann svona búturinn Mjög stutt Hvert lagið, það á íslensku Flytjandinn líka íslenskur Og þetta hljómsveit Þið fá það svara eftir svona tvölög eða svo Og maður að melta þetta, heyrum við Vilja Ósjön og Stellu Lefty

0: Della Lefty. Lagið Boston, eins og kemur fram með laginu. Jæja, þá það lagabúturinn í lagaleiknum aftur bak. Ég veit hann stuttur 1,8 sekúnda. Ég held þetta sé eitt að allstista brot sem ég verið með. Og það svona. Og þannig íslensk lag á ferðinni. Og íslensk hljómsveit. Og ef þið eru með, já, tillögu að því hvað þetta geti verið, þá það 567.11, búlluborgara fyrir fjóra veði. Og ef að þetta verður eitthvað snúið, þá bara lengjum við brotið aðeins. Því að ég veit að þið þekkið þetta lag leið og ég svona myndi lengja það kannski pínlítið. Já, það svona eitthvað pínu, þetta pínu snúið, ég skil það. Ef að taka aðeins lengri útgáfa laginu, það allt í lagi. Þá myndi hún hljóma einhvern veginn svona, veist ég snúi yfir. Það búin að lengja í 2,2 sekúndur og þetta hljómsveit. Íslensk hljómsveit. Við bara förum í símann leið og einhverjum dettur í hug hvað þarna gæti verið á ferðinni.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: í Æsver. Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
1: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
2: Láttu fleiri glansa. Með áskrift á glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl, þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem Glans. Við erum á Orlís.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
4: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð frábær matur og góð þjónusta Eiríksdóttir.is
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Heyr mína bæ.
8: Ellie Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
7: Ég veit.
8: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
9: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
11: Vantar þig leigubíl? A-stöðin 420 1212. Alltaf á vaktinni.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Þú fær þverboga fyrir bílinn á bílanaust.is.
15: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.

0: Það er gott að heyra og við ætlum að heyra lagabútin aftur. Ég búin að lengja brotið örlítið. Það eru orðnar þrjár sekúndur og hljóma svona. Lagaleikurinn aftur á bak í saminu Hamburger Búlu Tómasar síðasti dagur hjá okkur í dag með búlunni. Núna fer nú einhver að kveikja því hvaða hljómsveit þarna á ferðinni. Ef þú með það, þá það 5, 6, 7, 11, 11 og bara byrja á að skjóta. Það svona bara fyrsta atriði. Og nú ef ekki, þá það nú bara allt í góðu. Þá bara gefi einhverjum öðrum með hana. Nei ekki, við sjáum hvernig þetta fer. En allavega 5, 6, 7, 11, 11 síminn. Ég segi bara Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hvað segirðu með þetta þennan lagabút? Veistu, þú kannast eitthvað við þetta?
1: Ég finnst þetta að vera allt því ég get gefið með skítamóla.
0: Nei, þetta er ekki rétt, ekki rétt ljónsveit.
1: Nei.
0: Nei, en bara frábært, ég með það eitthvað verðum að byrja.
1: Þetta er ekki skítamórall.
0: Þetta er ekki skítamórall, sko, en það allt í lagi. Þetta er hljónsveit sem líka búin að starfa lengur en það, heldur þú þeir?
1: Já.
0: Já, bara sem dæmi, ég ætla að ef ég gef bara smá vísbendingu, það ágætt að hafa það aðeins með. Þá viltu heyra bútin aftur aðeins?
1: Já.
0: Já, svona. Hvað gæti þetta verið?
1: Já, ég er bara að gefa þetta.
0: Já, já, allt í lagi, þú bara ringir aftur ef þú kemur eitthvað.
1: Já, takk
0: fyrir. Halló, Bylgjan.
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hvað segirðu með hennan lagabút?
2: Ég ætla að gíska að þetta sé tónnóbíl.
0: Þú ætlar að gíska það og það rétt hjá þér.
2: Já.
0: En hvert lagið?
2: Þá ætla ég að fara í stelpurokki.
0: Þetta ekki stelpurokk?
2: Nei.
0: En bara, þú veist, þarna var bara fyrsta alvöru vísbendingin, sko.
2: Já.
0: Tónnóbíl, þú kannast allan með tónin í þessu.
2: Já, já, þetta Hörðu, já, já, við höfum bara eitthvað að hugsa máli.
0: Ekki málinu, takk fyrir þetta.
2: Takk, já, bless.
0: Þetta eru einmitt eins og sagt er tónmóbíl. Og hvert lagið? Halló, Bylgjan.
3: Valdín.
0: Eru þetta, eru tónmóbíl, já, og hvaða lag heldur þetta sé?
3: Þetta ekki Hermes.
0: Nei, þetta nefnilega ekki, en það til mjög svipað því, það alveg rétt þegar þú segir það. Ah.
3: Ég var alveg vissum að það væri
0: Já,
3: að
0: ég veit að það ræðist þetta lag að vísu
3: Ok
0: Það bara næsta, takk
3: Já, takk
0: Halló, Bylgjan Hvað segirðu með hennar lagabút?
4: Góðan daginn
0: Góðan dag
4: Sko, ég ekki viss en ég að skjóta á stelpurokk
0: Herru, það var verið að skjóta á þetta að þið voru glemist að því síndali og það ekki rétt en ef þú mátt skjóta aftur að þetta okay, tónmóbíl
4: Þá ég ekki alveg viss, en ég ætla bara að skjóta á brúkusvæði þá.
0: Herðu, frábært, þá eru komin allan að þrjúlög hérna í pottinn sem ekki passa. En bara ja, frábært. Takk. Takk fyrir þetta.
4: Ja, bless.
0: Halló, Bylgjan.
5: Ok.
0: Herðu, hvað segir nú með þetta lag?
5: Herðu, er þetta pöttulagið?
0: Herðu, þetta nefnilega ekki pöttulagið, en ég veit, ég skil tenginguna, þetta ekkit ósvipað tónn í þessu.
5: Nei, ég veit.
0: Það bara alveg hár rétt.
5: Þetta er
0: trutt að erfið núna, maður. Já, já,
5: Jú,
0: algjörlega Takk fyrir
5: okay.
0: Já, fyrir Halló, Bylgjan
6: Já, góðan daginn
0: Góðan dag, hvað segirðu með þetta lag?
6: Heyrðu, þetta brúkurslagið með tónmóbíl?
0: Nei, þetta nefnilega ekki það lag
6: Já, oh, ok
0: Ég hefði svo verið til að þú væri með það, en svona þetta
6: Heyrðu, ok
0: Takk fyrir
6: takk.
0: Já, bless Halló, Bylgjan Hvað segirðu með þetta lag?
7: Þetta eldlagið
0: Þetta ekki eldlagið, en ég var spáði að hafa það, ég
7: Já,
0: okay, okay. Takk.
7: Já, takk bæ.
0: Halló, Bylgjan
8: Já, góð
0: Hvert lagið segirðu?
8: Er þetta, ég heyri raddir
0: Er þetta ekki það? Ó, ég tók held ég ansi góðan bút sem að var pínu svona öðruvísi heldur en allt lagið, sko
8: Já
0: Er þetta frábær, þá ert þú bara að næla hérna í síðustu búlu með hana Í Já, þessari veist. Lotu, sko, það að segja
8: Já, nú, snill
0: En það ekki, hvað nafnið?
8: Það eru Eyþór
0: Eyþór, hvað er svona Eyþór?
8: Finnsson
0: Finnsson Þá það bara fjóri búlum með þar og ég seti þetta nafnið og þetta og símanum er eitt á umslagið og það býður eftir hérna allt saman hjá okkur á Sjölusbjörn 8
8: Gekja
0: Frábært og takk fyrir að leysa málið
8: Já, sem leið
0: Já, takk Þetta var velgerðu Eyþóri, þetta eru tónmóbíl sem að einmitt eru sem bylgjarmæli með þessa vikuna Fyrir að styrtast í hátæðisveitir Tíminn flýgur þegar það er gaman hjá okkur. Þetta eru Dyljá og Frikki Dór. Og ég ætla bara að segja eins og ég sagði við hérna Dyljá. Þetta besta lagið hennar hinga til. Við og við.

0: Partur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg Lagnaverslun Píparans Vassvirkin Skemmuvegi 48 Hátíðar Humar Humarsalan.is Endurhæfum Reykjalund Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar Reykjalundur.is Handverksbakari síðan 1834 Bernhöftsbakari Klappastíg 3
1: Húsgagnadagar í Jusk 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum Jusk, góð tilboð
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu Opið frá 12-6
4: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
5: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
6: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is
7: El Gringo Mexico Stott Meira, Suðurlandsbraut
8: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
9: Rennurhreinsun, Glersýn
10: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman Bíkó
11: Dekkjasala, látt ekki veturinn komaður á óvart Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
12: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
13: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
14: Ragnar Þór segist ekkert hafa haft með umdeild skilaboð til Guðmundar Inga að gera málið hafi verið erfitt fyrir eiginkonuna. Höfðað hefur verið mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35 innleiðing myndi líklega leiða til niðurfellingu málsir utanríkisráðherra. Formaður SGS furðar sig á orðum fjármálaráðherra sterkastöðu heimilanna og segir ríkið skila auðu í tengslu við kjarasamninga. Innan við helmingu karla fylgjandi refsingu fyrir kaupum á kynlífsþjónustu, hertari viðurlög eru í farvatninu. Landsliði vann Luxemborg örugglega í þjóðadeildinu og Valur rúllaði yfir danska liðið Mors 10 í Evrópudeild Karla í handbolta. Austlæg átt og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi bætir í vindi í kvöld. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni, Telma Tómasson les. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir umræðu síðustu daga hafa tekið mjög á sig eiginkonu sína og fjölskyldu. Hann hafi ekki haft vitneskju skilaboð sem eiginkona hans sendi á Guðmund Inga Kristinsson í aðdraganda afsagnarans úr embætti menntamálaráðherra Bjarki Sigurðsson.
15: Ragnar Þór Ingólfsson tók við sem félags- og húsnæðismálaráðherra í ráðherrakapal eftir að Guðmundur Ingi Kristinsson sagði af sér í janúar. Guðmundur sagði sig síðar úr flokki fólksins. Hann tjáði sig í fyrsta sinnum aðdraganda afsagnarinnar fyrir þessu mánuði. Þar sagði hann Ingu Sæland formann flokksins hafa gert sér að hætta. Síðar birti hann samskipti við aðstoðarmann sinn Guðbjörgu Ingunni Magnúsardóttur sem jafnframt eiginkona Ragnars Þórs. Þar var honum tjáð að tveir kostir væru í stöðunni, afsögn eða stríð. Ragnar Þór hefur ekki veitt viðtöl síðustu 8 daga. Hann segist ekki hafa komið að afsögnu Guðmundar að neinu leiti.
16: Hattratinn að því auðvitað hann veikist mjög alvarlega og fyrir opna hjartaðgerð og ráðuneytið auðvitað stórt og mikilvægt. Mjög viðkvæmir málaflokkar sem þar eru og ég held að flesti muni nú eftir umræðinu í kringum mörg mál bæði sem snúa menntamálunum og meðferður úrræðum barna og svo framvegis þannig stóðu þetta mikil styr og þessi alvarlegu

0: veikindi hjálpa ekki til. Það í sjálfu sér aðdragandinn. En það sem snýr að þeirri ákvörðun formanns að gera breytingar hafði ekki aðkoma að.
1: Hann hafi ekki sóst eftir því að verða ráðherra. Hann hafi verið beðinn það þegar ljóst var að Guðmundur segði af sér. Ragnar segir umræðu síðustu daga hafa verið erfiða.
0: Þá sérstaklega fyrir kona mína og auðvitað fjölskylduna. En þetta auðvitað sá erilegi sem að fólk sem að, já, fer á þennan vettvang stjórnmála þarf að búa við. Og það svo sem þá bara ákvörðin hvers og eins hvort hann fari það vegferð út frá Já, bara fyrir staðrind að orðaðin eru þetta mjög hvöss og mjög hörð og getur þetta verið ósangjarn og óvægin líka. Þannig að þetta tekur þetta á.
1: Ragnar segist aldrei hafa haft vitneskju samskipti Guðmundar og Guðbjargar þegar hún starfaði sem aðstoðarmaður hans. Guðbjörg hafi haldið dykkum trúnaði við sinn ráðherra.
0: Það margt í mínu starfi sem að ég þarf að halda ríkan trúnaðum sem ég geri, bæði gagnvart henni og sömuleiðis öðrum. Og hún gerir það sama.
1: Segir Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra.
2: Eftirlitsstofnun EFTA hefur vísað máli gegn Íslandi til EFTA dómstólsins vegna bókunar 35. Stofnunin telur að íslensk lög tryggi ekki forgang EES-reglna sem hafa verið lögfestar hér þegar lög stangast á. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra telur líkur á að ESA falli frá málinu ef Alþingi samþykkir frumvarpinar. Birgir Olgeirsson.
3: 14 ár eru liðin frá því að eftirlitsstofnun EFTA gerði fyrst afdögusendir við að íslensk stjórnvöld hefði ekki uppfyllt svonefnda bókun 35 við EES-samninginn sem kveður á forgang EES-reglna í íslenskum lögum. Stofnunin hefur nú ákveða höfða mál gegn íslenska ríkinu fyrir EFTA-dómstólnum í Luxemborg sem sker úr ágreiningum túlkun og beitingu á EES-samningnum í EFTA-ríkinum þremur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, lagði fram frumvarp til að breyta lögunum í síðustu viku og segist alltaf mæla fyrir því næstu viku. Hún var spurð hvort ESA myndi falla frá málinu ef Alþingi samþykkti frumvarpið.
4: Já, ég tel líkur á því allt eins að það veri fallið frá málsókninni en eins og ég segi það miklu meiri bragur af því að við klárum þetta mál hér í Reykjavík og fylgjum leiðsögn hæstaréttar.
3: Segir Þorgerður Katrín. Hún segir íslenska ríkisborgar hafa mist af rétti því bókunin hafi ekki verið innleitt að fullu.
4: Eins og til að mynda kvenlæknirinn sem að flutti heim frá Danmörku og fékk ekki réttagreyslur úr fæðingarorlofssjóði og vann núna í hæstarétti eftir 6 ára streð. Barnið hennar komið inn í grunnskóla eftir allt þetta en hún fékk bætur af því að Alþingi Íslendinga var ekki búið að innleiða þessa bókun rétt.
3: Þorgerður Katrín tók ekki beina afstöðu til þess hvaða varnir Ísland hefði fyrir dómstólnum ef Alþingi samþykkti ekki frumvarpið. Erum við til þess bæra að taka til varna í þessu máli eða? Telur við okkur hafa eitthvað svona málsbætur í þessu?
4: Ég ætla nú bara að leifa mér að binda vonum við það að Alþingi Íslendinga klári málið og það gladdi mjög í umræðinni kringu þjóðaratkvæðagreiðsluna hvernig það birtist að mínum mati svo gott sem algjör samstaða mikilvægi EES-samningsins og við skulum nú bara sína það í verki allir þingmenn og vona að það hafi ekki bara verið eitthvað tækifærismennska í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar.
3: Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra.
2: Formaður starfsgreinasambandsins furðar sig á þeim orðum fjármálaráðherra að launafólk hafi það ekki verra nú en áður og að heimilin standi vel. Einn aðili hafi skilað auðu í því verkefni að láta kjarasamninga halda og það sé ríkið, Elísabeth Inga.
5: Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, segir það ekki góða sendingu í samtalum hvort kjarasamningar haldi að fjármálaráðherra segir það ekki rétt að launþegar hafi það verra nú en áður og að Ísland geti þola þann sársauka sem felst í að ná aga á ríkisfjármálunum enda standi heimilin vel.
6: Við getum bara tekið sem dæmi að það allt launafólk að fá á sig skattahækkun í formi þess að framleiðinni dettur út varðandi það að hækka persónuafslátt og skattþrep. Síðan eru það allar gjaldskrár hækkanir sem er búið að boða.
5: Í samtali forsendubrest kjarasamninga hafi sveitarfjölugin gefið út að þau ætli að halda hækkunum almennra gjaldskráa innan við 2,5% og stærstu matvörukeðjurnar frist verð sín.
6: Við erum búin að fá risastóra aðila í vestun og þjónustu til að taka þátt í þessu. Það er einn aðili sem að hefur til þess að skila auðu. Og það er þessi maður sem að talar að heimilin getur þola sársauka. Þetta algjörlega með ólíkindum, einfaldlega vegna þess að það ætti að vera stjórnvöld sem ætti að vera leiðandi í þeirri vinnu að ná niður verðbólgu og vöxtum eins og þau lofuðu þegar þau voru kosin til þess að stjórna þessu landi.
5: Í viðtali við fjármálaráðherra sem finna má á Vísi segir hann að sársaukinn við að ná aga í ríkisfjármálum sé lítill. Vilhjálmur segir það á skjön við upplifun sinna félagsmanna.
6: Við áttum okkur ekki á þessum ummælum hvað þetta varðar. En við vitum hins vegar að það sem að leikur verk á láglauna fólk vest mikil verðbólga og hátt vaxtastig vegna þess að þetta leitar allt út í verðlag, út í húsaleiguna, út í láninn og svo framvegist.
5: Sagði Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins.
2: Andreas Norlén, forseti sænska þingsins, rætti morgun við formenn þingflokka og mun væntalega í framhaldinu afhenda einum þeirra umboð til stjórnarmyndunar. Madalena Andersson, formaða jafnaðamanna, skilaði stjórnarmyndunar umboðinu á mánudags morgun og sagðist hafa gefist upp á verkefninu. Formenn flokka í vinstri blokkinni hafa sagt í sænska fjölmiðla í morgun að eðlilegast væri að Úlf Kristersson, fráfarandi forsætisráðherra, fái næstur umboð til stjórnarmyndunar en erfitt að sjá að hann sé í betri stöðu en Andersson til að ná að mynda stjórn. Spár stjórnmálafræðinga að erfitt yrði að mynda ríkisstjórn eftir kosningar miðjan mánuðin, virðast vera ganga eftir og yfirvofandi önnur stjórnarkreppa í Svíþjóð á aðeins 8 árum. Notkun afnæmis geðrofs og taugalyfja hefur stór aukist hér á landi á innan við áratug. Vísbendingar eru að aukningin tengist því að lyfin sé líka notuð við svefnvanda. Landlæknir segir þróunina kalla á nánari skoðun. Þó skilt sé að skýra af lyfjum sé ávísað sé það ekki alltaf gert. Berghildur Erla.
7: Þrátt fyrir að notkun hefðbundina svefnlyfi á borði Immovan og Stilnótt hafi dregist saman á síðustu árum, fá enn 2000 íslendinga slík lyf afgreitt og í alþjóðlegum samanburði neyslan enn mikil hér á landi. Vísbendingar eru hins vegar að hluti meðferðar við svefnvanda hafi færst yfir í aðra lyfjaflokka. Þar á meðal slævandi ofnæmislyf eins og Fenagan og Atarax, pregabalin sem notað við taugaverkjum og flogaveiki og kvítiapín sem geðrofslyf. Notendur þess og pregabalins og Atarax eru nú tvöfalt fleiri en fyrir áratug. Notendum Fenagan hefur á sama tíma fjölgað helming. María Heimisdóttir landlækni tekur undir það að yfirfærsla milli lyfjaflokka hafi mögulega orðið.
8: Það getur líka verið að í einhverjum tilvikum séu læknar að flytja í raunni að ráðleika fólki frekar að taka þessi ofnæmislyf við svefnvanda heldur en til dæmis sétalyfin og önnur svefn og slæmandi lyf. Þannig að það hugsanlegt en þetta ekki alveg skýrt vegna þess að það kemur alls ekkit alltaf fram á lyfseðlum hver ábendingin er.
7: Þyrfti það þá ekki að vera skýrt?
8: Það alltaf betra að hafa meiri upplýsingar heldur að minni.
7: Hún segir að læknum séu raun skilt að merkja hvers vegna lyfi ávísað. Í nýjum kompástætti á Vísi sem fjallanum svefnlyf og afleiðingar þeirra segir Hildur Þórensdóttir lyf- og öldrunarlæknir ofnæmislyfin geta haft alvarlegar afleiðingar rétt eins og hefðbundin svefnlyf.
9: Þessi lyf hafa alvarlegar aukaverkanir og hvimlegar aukaverkanir. Það eru sérstaklega geta orðið slæmar eftir því sem að fólk verður fullorðnara.
7: María Heimisdóttir áréttara aðeins eigi að nota lyfi svefnvanda í skamman tíma.
8: Okkur finnst mikilvægt að þessi lyf öll sem að nota verður við svefnvanda í dag að þessi þá notið eingöngu í skamman tíma en vegna þess að þetta eru auðvitað ekki hættulegs lyf. Við munum gera okkar besta í því að halda samtalinu áfram við lækna og aðrar heilbrigðisstéttir mikilvægi þess að nota þessi lyf svona sparlega.
7: Sagði María Heimisdóttir.
2: Lögreglan á Vesturlandi segir liggja nokkuð ljóst fyrir hvað gerðist þegar starfsmaður Landsnets slasaðist í alvarlegu vinnuslysi í tengivirki í Borgarfirði á mánudag. Samkvæmt heimildu fréttastofu starfsmaðurinn kona á 30-aldri og var hún flutt á sjúkrahús í útlöndum í kjölfar slysins. Slysi varði í tengivirki Landsnets við Vasshamra í Borgarfirði og fór rafmagn af Borganesi og svæðinu sem fær rafmagn frá Vasshamrum í kjölfarið. Að sögn Ásmundar Kristins Ásmundssonar yfir lögreglu þjóns hjá lögreglunni á Vesturlandi varð slysið á afmörkuðu vinnusvæði og fékk starfsmaðurinn spennu í sig. Ekki hafi verið fallslys að ræða. Rannsók stendur yfir en nánar fjallaðu málið á Vísi. Innan við helmingu karla fylgjandi því að refsað sé fyrir kaupa á kynlífsþjónustu en yfir gnæfandi meiri hluti kvenna á þeirri skoðun. Tilstendur að herða refsingar í málaflokknum en afbrotafræðingur segir slíkt jafnvel geta sett seljendur í erfiðari eða hættulegri stöðu, Sunna Sæmundsdóttir.
10: Samkvæmt nýrri könnun á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands um 65% landsmanna fylgjandi því að refsa sig fyrir kaup á kynlífsþjónustu líkt og gert hér á landi. Afbrotafræðingurinn Helgi Gunnlaugsson hefur á síðustu 10 árum kannað afstöðu fólks í þessum efnum og hefur hlutfallið aldrei verið hærra en nú. Helgi segir að ræða málaflokk þar sem afstaðan leitast af ríkjandi siðferðismati í þjóðfélaginu hverju sinni.
11: Það virðist vera að svona sú mynd sem svona almenningur gefur sér að vændi eða kynlífsþjónustu er að þetta sé fyrst og fremst þvinguð starfsemi, þetta sé háð mannshali, þetta er svona sú mynd sem svona er dregin upp kannski í fjölmiðlum. Og það hún alveg að mista okkar að hluta til rétt, það mannsal og það þvingun í þessari atvinnu starfsemi en svona rannsóknir erlendi sína að það í sjálfsir ekki hægt að fjallum þetta algjörlega í eintölu.
10: Afstaða kynjana afar ólík en á sama tíma og einungis 47% karla eru hlynnt í refsingu fyrir kaup yfirgnæfandi meiri hluti kvenna eða 84% á þeirri skoðun.
11: Þetta er einhvern veginn virðist svona hitta konur kannski meira fyrir það er einhvern veginn get ekki sens að sjá ekki sens að þarna sé sens að að ræða frjálsa starfsemi eða starfsemi sem einhverju leit byggð á vilja þeirra sjálfra.
10: Dómsmálaráðherra hefur birt í samráðsgátt frumvarp þar sem lagt til að sektir verði afnumdar sem möguleg viðurlög við vændisköpum. Heldur verði einungis ákæra og dómsmál. Helgi bendir á að í sumu löndum hafi verið farin svo leið að gera starfsemina háða reglum og eftirliti og með efasemdir að þyngri refsingar séu rétta leiðin til að koma í veg fyrir mansal og þvingun.
11: Vandinn tölverður og spurningin bara hvernig best einhvern veginn að takast á við hann og draga úr þessari þjáningu í þessum bransa að því við munum held ég ekki útrýma þessu Þetta verður alltaf til staðar, er til staðar, það bara spurningin að draga kannski úr þjáningu og fordómum og jaðarsetningu og það kannski getum að gert það betur með hérna því að vera ekki að með refsivendun á lofti hvort sem að vera kaupið að sölu
10: Segir Helgi Gunnlaugsson afbrotafræðingur.
2: Já, þá að íþróttum og hingar Valur Páll mættur Valur, það var stuð á strákarum okkar í Lúxemborg í gær.
12: Já, ég held að sé alveg ótt að segja að maður hressari í dag heldur en að við vorum á laugardaginn eftir játtibli við Eistana og líka tvöföld gleði í gær, 21 ásliðið vann frábæran 5-1 sigur á Sviss hérna heima, þannig að draumur þeirra að mögulega komast inn á EM og næstari lifir og eins og segir þetta var 3-0 sigur í Lúxemburg í gær við hefum býstna flott sóknapar í Orasteini og Andra Lukasi, þeir lögðu upp mark hvor á annan handna í fyrirhálknum og Guðlaug Viktor skoraði svo þriðja marki eftir hot frá Gylfa Þór í seinnihálleik eftir þessu úrslita lögðardaginn það var smá pressa á liðinu og hérna Stefán Árni okkar maður var í Lúxemborg í gær rætti bæði það og svo eilítil meiðsli sem að landsliðsþjálfarinn varð fyrir í aðdragandaleik skulum heyra hvað þeir höfðu að segja
13: Það gagnrýni, það bara flott og stundum að maður skilið, vel skilið og stundum kannski vill maður líka kannski að sé ekki alveg vera að taka strákana niður. Þetta eru strákana mínir og með bara verða og fyrir gagnrýni en ég skil það mjög vel. Þetta úrslita bransi og oft það þannig að lið sem vinnur bara besta lið heimi og lið sem tapar lélasta lið heimi en sannleikurinn ekki alveg svona einfaldur en við heldum bara góðum haus þetta, við erum komin í toppinn í riðlinum og það bara okkar að sjá til þessi verðum þar í lok nóvember.
14: En þú tóknaðir upphittun í aftar í læri?
13: Já, ég var að reyna einhverja gamla hérna kunstir og hann gleymdi ég 53 ára gamall og ég tóknaði bara þannig að það ekki þannig að ég gef ekki kostað mér í næsta leik
14: Til hamingju Sigurinn
13: Takk
2: Herðu talandi þjálfara, það eru tíðindi af þjálfara næsta andstæðings í þjóðadeildinni.
12: Já, við erum að fá Búlgarinn í heimsókn á laugardaginn. Þeir gerðu markalaust jafntefli við Eistland á heimavelli í gær eftir að tapa fyrir Luxemborg í leiknum á undan. Alexander Dimitrov, þjálfari liðsins, hann hreinlega sagði bara upp á blaðamannafundi eftir leik. Þannig að þeir eru þjálfaralausir akkurat núna. Ég held að sé verið að finna út í hver ætlar að stýra Búlgurum á Laugardalsvellinum á laugardaginn. Verður bara áhört að sjá hvaða áhrif það hefur á leikinn. Allavega Búlgarar eru, já, það eru svona breytingar í aðdraganda leiksins hérna heima á laugardaginn kemur.
2: Já, það verður að vera drama.
12: Já, það er ekki, það er alltaf drama.
2: Herðu, svo er það Valsmenn, þeir voru í góðum gír, meiri háttar sigur hjá þeim í Evrópu.
12: Það er ekki á hverjum degi sem að við fáum hérna danst atvinnumannalið í heimsókn og þeim sé rústað með 11 marka mun, 39-28.
2: Það gleysir þetta sko.
12: Óvænt líka bara í ljósi þess að Valsmenn hafi ekkit byrjað neitt frábærlega, er náttúrulega ríkjandi Íslandsmeistarar, mikla breytingar, margir sem að hættu, þannig að tímabilið byrjað ekkit stórkostlega en þeim mun betra að vinna þetta og svo leiðist okkur Íslandingum nú ekkit heldur þegar danski miðlar tala að þeir hafa verið niðurlaðir hér á fróni, þannig að hérna,
2: nei, það er gekkja, sko.
12: Já, það er auka gleði sem að fylgja því þegar við vinnum Danina og Valsar gera það þar að leiðandi verkum að við erum glöð í dag.
2: Já, svo er það stelpunar að það eru fleiri lið í Evrópu, kvennalið Breiðabliks og FH í fótbolta eiga leik í dag en það er brekka.
12: Já, FH-engarnir mæta stórliði Frankfurt, gerðu mjög vel í fyrirleiknum minna heima, töpuð þó 1-0 bara naumt tap en útileikun verður erfiður á móti þessu stórliði í Þýskalandi, sáleikur klukkan 4:30 og svo klukkan 5 þá er Breiðablik í Póllandi á móti pólsku meisturunum Cherni. Það var þungt 6-2 tap hérna heima fyrir viku síðan. Ég ætla nú ekki að útiloka að Íslandsmeistararnir geri sitt og gera allavega einhverja spennu úr þessu en sáleikur verður í beinni á Sýnsport Ísland 3:00-5:00. Svo aðeins með körfuna, það eru fyrsta umferðin í hérna bónustil hvernig er að klárast í kvöld. Haukar mæta Fjölni og Valur Njarvík, þeir leikir báðu 7:00. Svo hérna fer körfubalta kvöld yfir alla umferðina 9:00 í kjölfari.
2: Takk fyrir þetta, flottur sportpakki Valupáll. Aðeins að veðrinu, veður horfur á landinu, austlæg 8-15 metrar sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suð austanverðu landinu nú svona fram yfir hátíð. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands og bætir í vind í kvöld. Og þá skulum við huga að helstu fréttum með þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Ragnar Þór segist ekkert hafa haft með umdeild skilabóð til Guðmundar Inga að gera málið hafi verið erfitt fyrir eiginkonuna. Höfðað hefur verið mál gegn Íslandi fyrir vanefndir á bókun 35. Innleiðing myndi líklega leiða til niðurfellingumál, segir utanríkisráðherra. Formaður SGS furða sig á orðum fjármálaráðherra sterka stöðu heimilanna og segir ríkisskila auðu í tengslu við kjarasamninga. Innan við helmingu karla er fylgjandi refsingu fyrir kaupum á kynlífsþjónustu, hertari viðurlög eru í farvatninu. Landsliðið vann Luxemborg örugglega í þjóðadeildinni og Valur rúllaði yfir danska liðið Mors 2 í Evrópudeild karla í handbolta. Já, þetta voru hátíðis fréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni 2:00. Þangað til, verið þið sæl.
15: Takk fyrir að það fréttastofa komið sæl. Ég var Gunnarsson með ykkur á bylgjunni í hátíðinu. Fyrir maður innan stað með tónlistina og óþarfa fróðleik. Og, já, fyrsta lagið hjá mér í hátíðinu, Taylor Swift.

Capital Cities og Safe and Sound og svo alltaf verið að gera rannsóknir á notkun snjallsíma hjá fólki. Nú meðal maðurinn athugar síma sinn 96 sinnum á dag. Þetta kemur fram í svona könnun í þessum vestræna heimi.

0: og ég veit ekki hvernig þetta í Asíu en þetta svona þessi vestræni heimur sem við búum í 96 sinnum á dag að fyrir við að kanna með síman okkar en yngri hópurinn 24 ára og yngri þar að segja 18-24 hann gerir þetta um það bil tvöfalt oftar heldur en svona meðaltalið hjá fullorðnu fólki hversu áhugavert það Og þá þetta eiginlega komið næstu því í 200 skipti á dag sem að fólk að athuga með síma sín. Ég hef nú ekki talið þetta hjá mér, mætti að setja teljar kannski upp og kanna þetta. Þetta
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni. Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
1: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
2: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
7: Finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Ökologisk kæmet peanutbutter, basilikumspesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
9: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Halló, halló, Halloween. Partybúðin skeifunni.
13: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu boss.
15: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
16: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
17: Hamborgarabúllan, Madama Kettling, Fröken Frú, Hamborgarabúlla Tómasar. Brauðdagar, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Dælur á varmaskiptar, Vassvirkin, Skemmuvegi 48.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér satt.
2: Og þá bara stökkum við beinustu leið í óþarfa fróðleik og það nú alltaf svona sem eitthvað sem að kemur fyrir augumanns og hverjum einasta degi sem manni langar svona til þess að koma á framfæri og núna alltaf ég byrja í Mexíkó það voru tveir þjóar þar á ferð sem fóru inn á bar vinsalan bar þarna í bæ með byssur og heimtuðu alla peningana og öll verðmati hjá fólki sem þarna var allir ætti að leggjast á gólfið Það var verra fyrir þessa tvo ágættu menn, ef við getum orðið á þannig, að staðurinn sem að þeir völdu, barinn sem þeir völdu, í raun og veru staður þar sem að lögreglumenn sem ekki á vakt, já, venja komur sína. Og það var töluverður fjöldi þeirra þarna sem að voru líka vopnaðir. Og mennindir eða þjóarnir gáust upp bara mjög fljótlega. Sem betur varð engin skotbardagi þannig að það fór allt saman mjög vel. Já, þetta algjör óhefni eða þá þeir kynntu sér þetta ekki nógu vel og talandi þjófa þá erum við með annan þjóf eða eitt þjóf í Brasilíu sem að lögreglan búin að handtaka og hefði sennilega ekki náði nema vegna þess að þrjá daga í röð kom hann á sama veitingastaðin og rændan og það var náttúrulega að byrja á því að fyrsta dagina þá hann var með hettu og hérna grímu og allt þetta þannig að það var ekki nokkuð leið að þekkja hann þegar að þetta gerist í fyrsta sinn daginn eftir kom hann aftur og þá hugsaði hann og fólki á staðnum jæja, þessi fer nú ekki að koma þriðja daginn röð en hann ábyggilega með orðatiltæki í kollinum allt þegar þrennt því að hann kom þriðja daginn röð en þá hafði starfsfólkið og fleiri fengið lögreglu sem að leit út eins og starfsfólk til þess að vera á staðnum ef þetta skildi gerast þriðja daginn í röð og hann var að sjálfsögðu handtekinn mjög snögglega. Það nefnilega ekki alltaf allt þegar þrendir.

0: Deina og Sanna og allt í einu og svo hann hérna nokkra stuttar tónlistafréttir Oasis hafa selt upp tónleikaferð sína Live 27 sem að verður á stórum fótboltavöllum og það að segja að þeir eru marga aðdáendur því að það voru aðdáendur sem að já, náðu sér í miða á þessa 42 tónleika sem verða og þar á meðal 11 tónleikar á Manchester vellinum Etihad Stadium en það eru þeir City aðdáendur hugsið ykkur og 6 kvöld á Nebworth þetta ekki smá fjöldi af fólki sem hefur nælt sér í miða Herðu og svo aðeins fréttir af Rod Stewart, hann segir að nú sé komið það því að taka kveðju tónleikaferðina sína The Final Encore og hún byrjar núna að mér skýrst í Bretlandi, Írlandi og Evrópu og hann segir að þetta sé svona já, hefur ekki að segja síðasta stóra tónleikaferðin hann byrjaði í raun og veru í aprílmánuði Og svo var hann aðeins með einhverja tónleika í Bandaríkjónum en hinn 81 gamli Rod Stewart segir að þetta sé svona að vera búi hjá honum. Þetta svona síðustu metrarnir hjá honum í svona stóru tónleikahaldi. Hann út að gekkst undir hjartaaðgerð núna fyrir stutt og þurft að hvíla sig en hann ætlar svona að klára held ég restin á þessu ámór á næsta ári. Og talandi tónlistamenn Billy Joel ætlar að selja núna mótjólasafnið sitt, hann hefur verið mikill mótjólamaður og þau fara öll á uppboð og það verður í nóvember og það eru yfir 70 mótjól sem að vera í eigu Billy Joel og það er á með svona hálger söfnunar eintök eins og 82 mótjólega Ducati og svo er hann með Triumph hjól frá 78 líka og mörg fleira og allur peningurinn fer inn í góðgerðar stofnun Billy Joel Ná, þetta svona helstu tónlistar og skemmtar rétti dagsins Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
1: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
4: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
5: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Seldu bíli þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2, aðeins 2.990 krónur. Rif restaurant.
9: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.

0: svona líkur sem bara hjá mér í dag Erna Hröndekrún og við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur Bragi Guðmundsson í kvöld og við aftur saman í fyrramáli klukkan tíu Takk í dag
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einni á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika
2: Brotist var inn í bílskúr tveimur byssum stólið byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax veiðihornið síðumúla veiðihornið.is
3: Súperdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk góð tilboð
4: Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Modern, Faxafinity, Modern.is
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.

0: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Ég
3: veit. Ellie Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
8: replace. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
10: Glugga

0: áberandi. Tónakvarf 3.
1: Jú, góðan og blessaðan daginn, mín kæru. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum blauta miðvikudegi. Já, ætlum svo sannlega ekki að láta það okkur fá þó svo að vætan sé hér allt um kring. Við ætlum bara að vera skínandi glöð eins og R.E.M. og Kate Pearson syngja hér Shiny Happy People á þessum síðasta degi september mánaðar. Já, það dagur númer 273 í dag á árinu 2026, 30. september.

0: are everything, real thing með okkur á bylgjunni. Já, þessi dagur, 30. september, hann er nú, já, merkilegur fyrir einhverja sakir. Ég sá það til dæmis hér að árið 1966 á þessum degi, það var nú svolítið stór dagur í Íslands sögunni. En á þessum degi, þann 30. september, fyrir 60 árum, þá hófust sjónvarpsútsendingar hér á landi. Og 60 ár, hugsið ykkur, magnað. En ég ætla bara að segja til hafa ekki með það, Ríkis sjónvarpið. Þetta er stóra áfangi heldur betur. Og svolítið flott sem að Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir skrifaði mitt hérna á Facebookinu sinni. Það var löngu komið sjónvarp í öllum nágrannalöndum árið 1966, en hér heima börðust sumir ötulega á móti íslensku sjónvarpi. Einhverjir óttuðust að sjónvarsgláp myndi eyðileggja hefðbundið samfélagslíf og að vinnu sem íslendinga myndi minka. Og til að bregðast við þessu og spara pening voru sjónvarpslausir 50 dagar og frí í júlí fyrstu árin. Hugsið ykkur. Þetta er alveg magnað. 60 ár, mín kæru, og aldeilis margt breyst síðan þá. Heldur betur. Þetta er bara alveg galið að hugsa til þessu. Þetta var þetta svart, hvítt og allt sem var fyrst. Og bara tíminn hefur svo sannarlega flogið. Nú, 30. september, þetta er síðasti dagur velvirk dagatalsins okkar sem að við höfum verið að fylgja núna í september mánuði, sjálfshjálp í september, og við ætlum að skoða hér síðasta verkefni þessa dagatalsýrna rétt á eftir, og svo tekur oktober við á morgun með nýju dagatali. Verður gaman að sjá hvað við bjóðum upp á í oktober. Nú, þessi dagur okkar verður líka með hefðbundnu sniði. Við skoðum afmælisrættir, förum á fortíðaflakk og svo ætla ég líka að gefa hér alveg svakalega flottan vinning, geti sagt ykkur. Því að veitingastaði vikuna þessa vikuna er Tres Locos og það er skemmtilegu leikur í gangi inn á Facebook síðu bylgjunar og ég ætla að draga út hér á eftir 10.000 króna gjafabréf áður en að klukkan slær fjögur. Þannig að það til mikils að vinna um að gera drífa sig hið fyrsta þar inn og skrá sig til leiks.
1: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
2: Nágranninn.
3: Lagið hljópa svona frekar óskýrt, handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
4: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk.
3: Já, já.
1: Svaraðu strax.
3: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
5: Ég líka. Nostradamus var ekkert merkilegri en ég. Þetta ekki alltaf í mig.
3: Þú varst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting, en gerir þá bara
1: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
2: Helgin á bylgjunni
1: í samstarfi við Málingu, Flísabúðina og útilegumanninn.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
8: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
9: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dogshow, Heimsók, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
11: Þetta verður eitthvað.
12: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugur afmælismiða á tix.is.
13: fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
14: Surf and Turf. Vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúlluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
15: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.

Danska lagið, þetta er algjör klassik Bítlavinnafélagið og Eyjólfur Kristjánsson hafði svo gaman að Bítlavinnafélaginu þegar ég var alast upp. Það var gaman að setja þær plötur á fónin, geti sagt ykkur. Og léttur í lundu allt þetta. Gamla, gamla. Heyri mig, það komið að því. Síðasti dagur sjálfshjálparinnar í september 2026. Já, velvirk dagatalegin af velvirk.is. Árum við svissum yfir í oktober mánuð á morgun. Já, mánaðamót og síðasti dagur þessa mánaðar. Við komið verkefni hér í hendur og það bara gríðarlega mikilvægt eins og þessi velvirk verkefni eru. Það bara spurning hvað þú tengir við. Þú þarft ekki að tengja við þetta allt. Það allt í góðu lagi. En þetta samt mjög mikilvægt af því að þú átt í dag að minna þig á að þú ert nógu góð eða góður. Alveg nákvæmlega eins og þú ert. Þarft ekki að breyta þér. Það bara annara vandamál ef að þú ert ekki nóg fyrir aðra. Það nú alltaf það. Og það svo vont að upplifa þetta. Að finnast maður alltaf að vera breiðast fólki, finnast maður ekki vera nógu góður á einhvern hátt og svona valda vonbrigðum. Og þetta bara einhver svo ofboðslega óþægileg tilfinning. Þannig í dag ætlum við að reyna að setja hana til hliðar og við ætlum bara að minna okkur á það að við erum sköpuð eins og við nákvæmlega erum og við ætlum að fá það frelsi að vera nákvæmlega eins og við erum. Þannig í dag myndu þig að þú ert nógu góð eða góður alveg eins og þú ert. Og hvaða lag? Jú. Unstoppable eða óstöðvandi með Sia, hinni áströlsku drottningu. Þetta flott lag með flottum texta.

0: 40 ár síðan að þetta sænska poppu túó, getur ekki sagt það, bara pop duo var stofnað í Halmstad, hugsið ykkur, það eru sko tíminn hefur flogið, það er bara eins og við erum alltaf að ræða, en 86 er mitt árið og það voru Marie Fredriksson og Per Gessle, það magnaða tví eiki sem var nú bara ein farsælasta popljónsit heims á 9. og 10. áratugnum, alveg galið að fylgjast með sko þessari flottu drottningu á sviði því að sko lögin sem hann er að syngja hljóma kannski ekkert mjög erfið en þegar þú ætlar að reyna við þetta þá, wow, þetta er sko þetta eru bombur It must have been love, listen to your heart the look, þetta hér spending my time, þetta er bara það er ekkert fyrir hvert sem er að syngja þetta en Marie Fredriksson, hún hefur kvatt hennan heim það var 2019 og við söknum hennar mikið alveg mögnuð en Per Gessle er nú búin að fá til liðs við sig söngununa Lenu Philipsson og hún, já sem sagt, fór á hljómleikaferð með Per Gessle og Roxette og þau eru bara held í ennþá núna samlega því að fagna 40 ára afmæli frá fyrstu plötu þannig að svona er þetta Krakka mínist tímandi breytast og með þetta með Valdís, Tína Törnir og Mókisson hér eftir smá
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggður miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim Coyote vs. Acme Frumsýnd 1. oktober í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali
2: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
9: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
10: Rif restaurant búið að opna aftur í firðinum. Í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
15: Okkur langar bara að senda kveðið hvað við erum frábærs og hérna já, og bara svakastu krakkar, hvað heyri ég ykkur?
16: Við erum að keyra Reykjanesbrautina í kveikum útarpinu kemur þú bara og tekur á móti mér og byrði með hringinn maður
12: Hamingjustund þjóðarinnar
17: Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
18: Lærðu á líkamann Skólakort hlustandi í 40 ár. Bylgjan.
19: Hæ, þetta Valdís og þetta lagið mitt Lose Myself á Bylgjunni.

Lagi sem að algjörlega breytti ferli Tínu Turner What's Love Got to Do With It var fyrsta lagi sem að hún kom á toppin á sínum sóloferli eftir að hafa losa sig við Ike. Já, þetta var ekki fallegt samband þeirra á milli og maður sá það líka bara í kvikmyndin hennar sem að fjallaði um, eða sérst kvikmyndir sem fjallaði um hennar líf sem að hún var leikinn af Angelu Bassett þá var einmitt svo erfitt að horfa upp á allt það sem hún þurfti að þola í þessu hræðilega ofbeldissambandi hennar og Ike en hún sleit sig frá honum og eins og ég segi þetta var tímamótalagið sem að átti eftir að breyta algjörlega ferli Tínu Turner What's Love Got to Do With It, hugsið ykkur Heyrið mig, en það margt í gangi hjá okkur inn á bylgjan.is og mér langaði bara svona að minna ykkur að fylgjast alltaf vel með þar Nú þessa vikuna til dæmis mælum við með Togmobil því að það eru stór tónleika framundan það eru stór tónleikar þar sem að já, fari verður yfir feril sveitarinnar sem nú ansi langur og flottur Þetta verður tónlist Togmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi Andrea Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvaldur Bjarni, Eyþór Arnarsson, Kjartan Valdimars og Óli Hólm. Eyþór Ingi mun koma þarna líka, hann steig þarna inn og var við hliðina á Andrea og Þorvaldur Bjarni bara vel og lengi þegar Eyþór Arnalds var að sinna öðru. Nú söngsveitin Fílharmónía verður þarna líka og stróksveitin Siggi, þetta geggjum. Það verða tónleikar í Eldborg 13. nóvember og Hofi 14. nóvember. Og í hofi mun gospelkóra Akureyrar einnig stíga á svið og ég bara, eins og ég segi, mæli svo með því að þið tekkið á þessu. Ég var svo heppin að fá að starfa með Togmobil núna, já, fyrir nokkuð mörgum árum en já, fylgdi þeim hingað og þangað og var að syngja raddir og einhvern veginn bara kynnast allir þessari tónlist sem auðvitað ég hafði þekkt skilið mig að einhverju leiti en að kynnast því bara algjörlega og bara allir í þessari fjölbreytni og þessum lagasmíðum var bara upplifun þannig að ég mæli bara innilega með að þið næliði ykkur í miða inn á tix.is Já, Eldborgarsalur, Hörpu 13. nóvember og svo í hófið 14. nóvember Þetta alveg eðal tónlist Stelpur okki komið hér í gang fyrir svo að styttast í fréttir við ætlum aðeins að fá að heyra örlítið stelpur okk fyrst

fólki líður vel. Innanhús lausnir fyrir allan vinnustaðinn. AJ-vörulistin.is Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
1: Maður að syngja þetta, þá kemur þetta.
0: Sýn, hljómar furðu vel í haust.
2: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
3: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
4: Körfubílaleiga, Glersýn.
5: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
7: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Félags- og húsnæðismálaráðherra segist enga aðkomu hafa átt að skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni áður en Guðmundur lét af ráðherraembætti. Ráðherra segir umræðuna hafa verið sérstaklega erfiða.
8: Sérstaklega fyrir kona minna og auðvitað fjölskylduna. En þetta er auðvitað sá erilviki sem að fólk sem að, já, fer á þennan vettvang stjórnmála þarf að búa við. Og það er svo sem þá bara ákvörðum hvers og eins hvort hann fari það vegferð út frá fyrir staðrind að orðaðin eru auðvitað mjög hvöss og mjög hörð.
7: Segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Ragnar tók við ráðuneytinu eftir afsögn Guðmundar Inga. Eiginkona Ragnars var aðstoðumaður Guðmundar og sendi honum skilaboð þar sem honum var sagt að hann geti tilkynnt veikindaleyfi eða farið í stríð. Guðmundur birti samskipti síðar og gekk úr Flokki fólksins. Ragnar segist ekki hafa sóst eftir ráðherraembætti og hafi verið sáttur við störf sín sem formaði þingflokks og fjárlandendar. Umræðuna segir hann hafi verið harða og óvægna. Utanríkisráðherra telur alla líkur á að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, falli frá málsókn gegn Íslandi ef Alþingi samþykkir frumvarp hennar bókun 35 við EES-samninginn. ESA hefur ákveðið að höfða mál fyrir eftirdómstólnum vegna þess að íslensk lög tryggi ekki nægilega að EES-reglur haldi gildi sínu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ætlar að mæla fyrir frumvarpinu í næstu viku. Hún segir fólk hafa mist af réttindum vegna þess að bókunin hafi ekki verið innleitt að fullu og hvetur þingmenn til að samþykja frumvarpið.
9: Já, ég tel líkur á því allt eins að það verið fallið frá málsókninni en eins og ég segi það miklu meiri bragur af því að við klárum þetta mál hér í Reykjavík og fylgjum leiðsögn hæstaréttar.
7: Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Kona á þrítugsaldri sem slasaðist alvarlega í vinnuslysi hjá Landsneti á mánudag hefur verið flutt á sjúkrahús erlendis samkvæmt heimildu fréttastofu. Slysið varð í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði. Konan var fyrst flutt með þyrlu til Reykjavíkur en síðan erlendis til læknismeðferðar. Frekari upplýsingar líðan hennar liggja ekki fyrir. Lögreglan á Vesturlandi segir starfsmanninn hafa fengið rafspennu í sig á afmörkuðu vinnusvæði. Vitni hafi verið að slysinu og nokkuð ljós sé hvað gerðist. Rannsókn stendur þó enn yfir og vinnueftirlitið mun einnig rannsaka slysið. Landsnet hefur frestað haustfundi sínum vegna þess. Formaður starfsgreinasambandsins segir ríkið hafa skilað auðu í vinnu við að tryggja að kjarasamningar haldi. Hann gagnrýnir ummæli fjármálaráðherra að heimili standi vel og geti þola sársaukann sem fylgi aðhaldi í ríkisfjármálum. Vilhjálmi Birgisson segir sveitafélög hafa boðað að almennar gjaldskrár hækki minna enn 2,5%. Stórir aðilar í verslun og þjónustu hafi einnig tekið þátt í þeirri vinnu. Á sama tíma boði ríkið gjaldskrár hækkanir og breytingar á persónuafslætti og skattrepum sem að Vilhjálmur segir auka skattbyrði launafólks. Vilhjálmur segir ummæli ráðherrans og skjön við upplifun félagsmanna sinna. Háverðbólga og háir vextir komi verst niður á verka og láglaunafólki meðal annars með hærri húsaleigu og þyngri greiðslubyrði lána. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 3 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir okkar á vef Vísi.
10: Takk fyrir þetta Birgir, áframhaldum með tónlist og Bragi Guðmundsson.

0: koma hinga til mín og fara yfir bylgjulistan þessa vikuna. Ég Erna Hrönn og fylgi þér til klukkan fjögur. Þetta bylgjan. Já, talandi bylgjulistan, Múkisson þarna eitthvað starfið, þurfum að komast að því hvar hann á listanum. En við förum yfir þetta allt sem hér rétt og eftir. Kúrekin, ég trúi á lýjuna.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Bylgjulistinn, 20 vinsælustu lög landsins.
1: Það held ég, Bylgjulistinn.
2: Já.
1: Við ætlum að fara aðeins yfir þetta, Bragi Guðmundsson. Hvað segir þið gott í dag?
2: Ég bara ljómandi fínt, þrátt fyrir svona frekar hráslagrætt veður. Á ef maður bara glæður í sinni.
1: Djúpar lægðir en við látum það ekki á okkur fá.
2: Nei, það þýðir ekkert að vera væli við þessu.
1: Nei, þetta bara veðrið.
2: Við erum búin að fá ágætt í sumar, erum ekki sammálið það?
1: Jú, þannig, þetta svona alltaf svolítið korkin ég bara.
2: Já, nokkulega. Ja, við nýtum þá daga sem koma.
1: Við gerum það. Já. Og bylgjulistin, það er uppfæru listi komin inn á bylgjan.is.
2: Já, heldur betur. Ef við byrjum bara á þessum, þessari tölfræði sem við förum alltaf í. Mm-hmm. Nú eru 15 íslensk lög á móti 5 erlendum á top 20.
1: Já,
2: vá. Það kom hérna einn nýr erlendur inn á listan í þessari viku.
1: Já.
2: Skipti sér inn fyrir...
1: Íslenskan
2: það En það er Alex Warren Hann kom inn með lagið sitt Emerald Ice í 19. seti Það er flott lag frá honum Þetta er stráku sem við ættum að fylgjast með
1: Hann situr í 19.
2: Já, og sömulegis eigum að fylgjast með henni Valdísi Þetta laginar Lose Myself hefur verið að gera virkilega flotta hluti hér í okkur og bylgir í
1: Algjörlega
2: Er komið upp í 17. seti og er á upplið Ingi talur lofaði eitthvað því
1: Frususmellur þar á ferðinni
2: Já, þar fyrir ofan Tilja og Friðrik Dór með við og við sem ég, er mjög flott
1: Mjög hrifin af því, ég verð að viðkenna það mest þeirra rattir einhvern veginn, passa svo flott saman og bara lagið alveg mjög flott
2: Já
1: Mjög
2: Nákvæmlega, og svo þar fyrir ofan það er ekki bara uppáldið þitt, heldur líka uppáldið okkar allra Sigga Beintins
1: Okkar allra besta Sigga Beintins
2: Já, hún er, skal ég segja að endurgera þarna lagið Stór Orð, mm-hmm. sem að koma út með stjórninni á sín tíma
1: Einmitt.
2: Og þetta er flott, þessi nýja útgáfa svona smá country, kemur af henni
1: Já, farið svolítið aðra leið hún fær þarna gospelcore og það eru hérna country tónar og svo einhvern veginn líka er hún að leika sem er laglínna hún er ekki að fara alveg, það er ekki verið að copy-paste neitt sko.
2: Nei, nákvæmlega, það er bara spurning hvað kemur næst
1: það er spurning.
2: Þetta er bara, þetta er að verða sería.
1: Ég heldur betur.
2: Hún reyndar kemur við í laginu þar fyrir ofan sem er bylgjulagið okkar, lífið lag og svo er Ásgeir með sitt nýjasta lag, Heartbeat í 13. setinu.
1: Mm-hmm.
2: Það er flott skrifaði skýr með Herberti Guðmundssoni komið upp í 12. Og svo bara ef við kíkjum inn á topp 10 þá var Stefán Hilmarsson að komast þar inn nýja lagi sitt sem er svo sannarlega búið að gera fína hluti hér hjá okkur á bylginni Þetta er ekta bylgjulag
1: Alveg og smá country líka Frátt fyrir allt, frátt fyrir allt
2: Og Bubi Mortens, hann er alltaf á listanum Nú með lagi sitt Ég er tilbúin í 9. setinu Og Kristmundur Axel, hann er á flottri uppleið með lagi sitt Bakkus
1: mm-hmm.
2: Það er að finna á íslenska draumnum
1: Ægjulega
2: Svo er það topp 5 Og hér er Stella Lefty mm-hmm. Hún er komin í 5. sætið Og það er kannski einhverjum sem að heyra það Þetta lag, það er svona svipat alltaf til Seasons of the Sticks Með Noah Kahan
1: Já
2: Og ég held að það gerir það mikið Að hann er nánast titlaður fyrir þessu lagi Einhverstaðar er hann hérna álun skrifaði fyrir því
1: Vá, wow, ég þarf að kanna þetta
2: Já já, það er margt líkt með þessum lögum
1: Já.
2: Hérna, einhvað síður, lagið alveg þrjus og gott
1: mm-hmm, Flott sönguna
2: Já Teddy Swims, hann er með fyrrum topplag bylgjulistans í 4. setinu Og svo er ná uppleið, komin í bronsætið Klara Einars
1: Já
2: Með Ef hann myndi
1: Akkurat, Ef hann myndi, hún er að gera flotta hluti
2: Já
1: Og á uppleið í 3. sæti, hver veit hvað gerist Hún hefur verið sko eins og náðu svolítið hástökkur eða ná listan fyrst mér Hún hefur svolítið svona flogið upp listan
2: Já, og Örin hún vísa svo sannarlega upp hana
1: Heldur betur
2: Það er alveg, hérna, alveg viðbúið þetta verið ofan í næstu viku En það er náttúrulega ekki nema 2 sæti fyrir ofan
1: Það er nú málið og ennlega langleg sko, ég veit ekki með þetta lag Mér finnst sko að það er svo erfitt að koma eftir Tjúsin Texas
2: Já, akkurat
1: af Því að það er náttúrulega bara orðið eitthvað svona lag sem allir muni muna í sögunni af Því að það er, eins og ég segi, braut hérna með Mariah Carey
2: Já
1: Hendi nú topsæti yfir þá sem að hafa verið lengst á Billboard Hot 100 listanum í topsætinu
2: mm-hmm.
1: Og ég svona, býhör er alveg ágætis lag
2: já,
1: En
2: já.
1: Það næri ekki alveg sama flugi
2: Nei,
1: flugir,
2: minn,
1: sko.
2: Það er ofta erfið þessi fylgilur Sem að hérna, þurfa að fylgja á eftir vinsældum
1: Það er það sko
2: Stundu tekst þetta á stundum ekki alveg En það, þetta er svona, þetta er gott lag
1: Já, þetta er ágætt
2: Það er í öðru sæti á okkar lista Svo er það okkar menn í á móti sól Þeir eru í topsætinu, aðra vikuna
1: já.
2: Og það er okkar lag frábært lag frá hljómsveitin á móti sól. Þeir bara hafa hvergi engu glimt og eru að fara að halda upp á 30 ára ammæli sitt.
1: Heldur betur, það eru tónleika framöndan og hérna öllu tjálda til og þarna eru þeir einmitt að halda toppsætinu, okkar bestu menn.
2: Já, já.
1: Og bara gaman að, eins og ég segi, gaman að öllu þessi 30 ár sem við erum búin að vera í, vera í þessum bransa, þeir eru ná alltaf að halda sér inni.
2: Já, já.
1: Já.
2: Og talandur að tjálda til, það reyndar sko, þetta verður nú ekki innu tjaldi hérna tónleikar Friðrik Dórs og Symfóníu Nord
1: Einmitt.
2: Það fyrir það fyrsta fyrir Norðan í Hofi þann þriðja, oktober næskumandi, þetta bara stýttast í þetta
1: Já, bara nákvæmlega helgina
2: Já, og svo það 31. oktober í Eldborgarsal Lörpu
1: Já
2: Og við erum búin að fá fyrsta lagið sem satt úr þessu samstarfi og þetta flott maður. Þetta hérna nýtt lag á lista, kemur inn í 20. seti og þetta á eftir að fikra sig upp listan.
1: Það ekki spurning nýtt í þessari viku. Hvað það versta sem geti gerst?
2: Já.
1: Friðrik Dórs Info Nord. Ekki bara heyra það lag?
2: Ég held að.
1: Takk fyrir komuna Bragi og við heyrimst og hittumst í næstu viku.
2: Takk fyrir mig.
3: Sem að gæti skeð Þú færir heim

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagna höllin og Kare, af því að heimilið má vera skemmtilegt.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
4: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Þeir eru lögfræðingandi þeir eru búin að hafa uppi leikrit það hvað verðið á að vera og kemur í ljós að unga konan sem undir 20, hún dóttir fasteignasalans. Og fasteignasalinn sem umræðir, hann var í vinnu hjá íbúðalánasjóði að koma þessum íbúðum í verð.
13: Ég pirra mig aldrei á umferð, ég þekki ekki umferð, ég veit ekki hvað umferð er. Ég bara veif henni þegar ég þýt fram úr henni.
14: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
16: Veðrið okkar á landinu, austlæg átt 8-15 metrar á sekund og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landi fram yfir hádegið. Og hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands og bæti svo í vindin í kvöld. Nú á morgun sunnan og suðaustan 10-15 metrar á sekundu, 15-23 á norðaustanverðu landinu fram eftir deginum. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðurlandi. Á morgun hitin verður á bylnu 8-15 stig og mildast fyrir norðan.
17: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíð okkar heitirpottar.is.
18: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Er það kannski þetta?
16: Já, og þá færum okkur yfir til sálarinnar hans Jóns míns. Ég veit að þetta læri miklu uppáhaldi á mörgum. Ábyggilega. Þetta er algjör eðall. Svo Olivia Dean og Counting Crows hér eftir smá.

þetta nú með Joni Mitchell, það var 1970, kom út á breiðskifu sem heitir Ladies of the Canyon. Frábært lag, Big Yellow Taxi, en það var nú síðar sem að hljómsveitin Counting Crows ákvað að gera sína útgáfu af þessu lagi, það var 2002. Fengu Vanessa Carlton hér, söngkonuna með sér og þetta, já, sló í gegn þessi útgáfa af lagi Joni Mitchell. Heyrðu mig, ég mæli með því að ég drífið ykkur ekki setni strax inn á Facebook síðu bylgjunar því að það skemmtilegu leikur í gangi. Nú veit ekki að staða vikunar á bylgjunni Tres Locos Mexican Fiesta. Skemmtilegu staður fyrir hittingin ef þú ætlar að hitta hópin þinn eða þú ætlar að halda ammali. Tres Locos þá klálega málið. Öll ammalisbörn fá til dæmis ammaliskórunu eftir rétt og skemmtilega gjöf. Nú þannig getur við fundið ljúfenga hópsela, svalandi kóktela, frábæra stemmingu og bara, eins og ég segi, allt sem að hugurinn girnis, getur við sagt það. Nú, ef þú ferð þarna inn, skráir þig og þína, þá áttu, já, kost á því að eignast 50.000 króna gjafabréf á Tres Locos. Já, 50.000, ég ekki einn svona grínast, þannig að farði inn og mertu svona þitt fólk sem að þig myndi langa að deila kvöldinu með. Og svo ætla ég að draga út hér ára hennar klukkanslæðir fjögur 50.000 króna gjafabréf fyrir einhvern heppin sem að já, hvað bara að taka þátt. Þið veitir hvernig það virkar að taka þátt er allavega svona að gefa möguleikar. Nú væri nú ekki leiðilt að auðlast 50.000 króna gjafabréf á Tres Locos.

0: Ríkalega góðu smellur hér að ferinni No Doubt, Don't Speak á bylginni Gwen Stefani að sjálfsögur hér fremst í flokki Heyrðu mig, hér á eftir þá ætlum við að renna þessi afmælisatri Það hafa pakkan aðeins fyrir í dag Það eru nokkert gríðarlega margar rattir dagsins en engu að síður tengjur alveg örugglega við einhverja þeirra og ég get allavega sagt það að hér til dæmis móðir stórstjörnu hún var sjálf söngkona þessi kona og vann kannski meira á bakutjöldin sem bakgrödd til dæmis hjá Elvis Presley, Aretha Franklin, Chaka Khan, Luther Vandross, David Bowie Jimi Hendrix, Van Morrison, Beyoncé og fleirum, hugsið ykkur. Þarna vann hún með þessu fólki, en einnig líka sem svona aðalsöngkona, dóttirinnar varð einmitt tölvert stærra nafnin hún, en það vinaði allra bestu í heiminum fyrr og síðar. En við förum yfir þennan pakka hérna rétt á eftir, kannski færðu smá jólalaga bút eins og í gær, fyrir ekki stýttast í jólinn. Þetta er
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
6: Maður að syngja þetta og kemur

0: Jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
1: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
4: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Sko, bara fólkið okkar, það bara þolir þetta ekki, sko, lagslauna fólki í landinu. Það bara getur ekki tekið meiri byrði. Það þolir ekki þennan sársauka sem fjármálar á þeirra er að falla.
10: Ég sem sagt búin með mína meðferð á spítalanum og ekki með krabbamein lengur, en ég í eftir meðferð.
11: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: της Rat Tir Taxis.
1: Jæja, vindum okkur í þetta. Það eru afmælisrattir. Já, já, já, já. Og þær eru sko, þær eru nú þannig að stundum langar manni í smá jóló og svona alls konar, en þú veist, það má alveg, af því að það eru, það fer að styttast í jólinu, það ekki. En erlendar afmælisrattir að þessu sinni, við ætlum að hefja leik á Sissi nokkur í Houston. Ég nefndi áðan að hérna innan um rattirnar væri söngkona sem að væri kannski þekktust fyrir að vera móðir annara söngunum. Það er svo sannlega Sissi Houston. Hún er auðvitað móðir Whitney Houston, fættist 1933 og var í alls konar svona stúlkna sveitum og hérna og svoleiðis en vann aðalega sem bakgrátasönguna. Og ég taldi upp hér áðan Elvis Presley, Arthur Franklin, Chaka Khan, Luther Vandross, David Bowie, Jimi Hendrix, Van Morrison, Beyoncé og fleiri sem hún vann með. En við skulum heyra röddin hennar og það er svona keimlíkur tótt magnana.

Gekkjur sönguna hér á ferðinni Sissy Houston 1933 fættist hún kvatti 2024 91 árs að aldri. Nú svo er það nú afmælisröddin sem að

Ég held alveg örugglega að segja jólalag, er það ekki? Jú, jú. 1976, Johnny Mathis gaf þetta lag út og kom því á toppin, svo sannarlega. Fættir 1935 þessi flotti söngvari. Smá jól og það verður að vera smá út úr

er hann í öllu sínu veldi Franky Lymon fættur 1942 rock and roll söngvarinn og blues söngvarinn og lagahöfundurinn og ég veit ekki hvað hvað var fremstur í flokki Franky Lymon and the Teenagers en hann kvætti þegar hann heim allt og snemma það var 1968 hann náði aðeins 25 árum blessu sem minning hans og þá ætlum við að fara okkur yfir næstu Marilyn McCoo fætt 1943 ameríska söngkonan sem að ég sló í gegn með þessum duett hér með Billy Davis Jr. Var einnig meðlumur í Fifth Dimension og þau gáðu dansi margar slagarana. Já, höldum áfram og hér næst komið að T-Rex.

Mark Bolan sem er hér fremstur í flokki fættur 1947 enski gítalekarinn söngvarinn og laga höfundurinn sem að já, hlaut nú skýrðanafni Mark Feld en sviðsnafni Mark Bolan tók yfir Nú, hann átti sko langan feril þrátt fyrir að kveðja þennan heim allt og snemma á 1977, hann var aðeins 29 ára gamall hann átti 30 samanlega þarna rétt eftir andlát sitt og blessu sér minning hans röddin lifir Nú, hér já, þriðja síðasta fættur 1957 aðalsöngvari hljómsveitarinnar Butthole Surfers, takk fyrir takk hefur einnig verið í hljómsveit með vinni sínum Johnny Depp og þá það næst síðasta Trey Anastasio 1964 fættist hann á þessum degi söngvari og gítarleikari ameríska rockbandsins Fish og að lokum þá ætlum við að fara aðeins yfir í aðra sálma hér rapparinn T.

T-Pain fættur 1984, heitir nú fullu nafni Fahim Naim en kalla sig T-Pain og fættist já 84 skemmtilegur rappari sem hefur unnið með alls konar artistum í gegnum tíðina en hér með líkur afmælisröndum dagsins og ég segi við alla þá sem fagna afmæli 30. september til hamingju með

0: Við erum að hlusta hér og Jamie Miller komist ekki lengra Það styttist í fréttinnar okkar og venju samkvæmt alltaf á heila tímanum Hér klukkan þrjú Flottur og þéttur fréttapakki og höldur sig áfram með tónlist Þetta Bylgja
1: Endurhæfum Reykjalund Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar Reykjalundur.is Hátíðarhumar Humarsalan.is
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orkan.

0: Penninn húsgögn, Askalind 2A.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
5: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segist enga aðkomu hafa haft að skilaboðum sem eiginkona Ragnars Þór sendi Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir afsögn Guðmundar Inga. Ragnar Þór segir umræðna hafa verið sérstaklega erfiða fyrir eiginkonuna og fjölskylduna.
6: Þá bara ákveðin hvers og eins hvort hann fari það vegferð út frá fyrir staðrind að orðaðin eru þetta mjög hvers og mjög hörð.
5: Ragnar Þór tók við ráðuneytinu eftir að Guðmundur Ingi lét af embætti. Eiginkona Ragnars Þórs var aðstoðamaður Guðmundar Inga. Í skilabóðunum voru Guðmundi Inga gefnir tveir kostir að tilkynna veikindaleyfi eða fara í stríð. Guðmundur Ingi birti samskiptin síðar og gekk úr flokki fólksins. Ragnar Þór segir í viðtali fréttastofu að Ragnar Þór hefði fyrst séð skilabóðun í fjölmiðlum. Ragnar Þór hefði hvorki komið að skilabóðunum né ákvörðun formanns flokksins ráðherraskiptin. Hann segist ekki hafa sóst eftir ráðherraembætti og hafi verið sáttur við störf sín sem formaður þingflokks og fjárlaganefndar. Allar líkur eru á að eftirlitsstofnun EFTA falli frá málsókn gegn Íslandi ef Alþingi samþykkir frumvarp um innleiðingu bókunar 35 við EES-samninginn. Þetta segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. ESA hefur ákveðið að höfða mál gegn Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum vegna þess að stofnunin telur íslensk lög ekki tryggja nægilega að EES-reglur haldi gildi sínu. Þorgerður Katrín ætlar að mæla fyrir frumvarpinu í næstu viku. Þorgerður segir fólk hafa mist af réttindum vegna þess að bókunin hafi ekki verið innleitt að fullu og hvetur þingmenn til að klára málið.
7: Já, ég tel líkur á því allt eins að það verið fallið frá málsókninni en eins og ég segi það miklu meiri bragur af því að við klárum þetta mál hér í Reykjavík og fylgjum leiðsögn hæstaréttar.
5: Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Kona á 30-saldri hefur flutt á sjúkrahús erlendis eftir alvarlegt vinnuslys hjá Landsneti á mánudag. Þetta herma heimildir fréttastofu. Slysið varð í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði. Konan var fyrst flutt með þyrlu til Reykjavíkur og síðan erlendis til læknismeðferðar. Frekari upplýsingar líðan konunnar liggja ekki fyrir. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn á Vesturlandi, segir konuna hafa fengið rafspennu í sig á afmörkuðu vinnusvæði. Vitni hafi verið að slysinu og nokkuð ljóst sé hvað gerðist. Rannsókn stendur enn yfir og vinnu eftirlitið mun einnig rannsaka slysið. Landsnet hefur frestað haustfundi sínum vegna slysins. Ríkið hefur skilað auðu í vinnu við að tryggja að kjarasamningar haldi að mati Vilhjálms Birgissonar, formanns starfsgreinasambandsins. Vilhjálmur gagnrýnir ummæli Dana Más Kristófersonar, fjármálaráðherra, að heimilin standi vel og geti þolað sársaukan sem fylgi aðhaldi í ríkisfjármálum. Vilhjálmur segir sveitarfélög hafa boðað að almennar gjaldskrár hækki minna en 2.5%. Stór fyrirtæki í verslun og þjónustu hafi einnig tekið þátt í að halda aftur af hækkunum. Ríkið boði hins vegar gjaldskrár hækkanir. Þá segir Vilhjálmur breytingar og hækkun persónuafsláttar og skattrepa auka skattbyrði launafólks. Vilhjálmur segir ummæli fjármálaráðherra ekki samræmast upplifun félagsmanna starfsgreinasambandsins. Háverðbólga og háir vextir komi verst niður á verka og láglaunafólki meðal annars með hærri húsaleigu og þyngri greiðslubyrði lána. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 4 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
8: Takk fyrir þetta Birgir Olgeirsson. Við heldum áfram með tónlist, ég er Arnarsson og held áfram að fylgja þér til klukkan 4 í dag á bylginni. Og hér áður en að klukkanslæðir fjögur ætli að draga út 5-10.000 krónu gjafabréf á Tres Logos. Takk fyrir takk. Ef þú vilt eiga kost á að eignast svoleiðist að ferðina á Facebook síðu bylgjurnar og skráður þið til leiks. Við líka eftir að kíkja á Fortear Flakk.

0: Teddy Swims, hann er engum líkur, mér finnst hann alltaf vera að koma betur og betri lög, svimmi þá. Já, kannski nær, það er auðvitað að toppa kannski Lose Control, það er auðvitað lagi sem að koma honum á koppin, en þetta er flott, finnst mér, Break Up in Reverse, afar flott. Og hann stóð sem nú heldur betur vel á American Video Music Awards hérna á sunnudaginn var, MTV velunum, þegar hann söng Careless Whisper til heiðurs George Michael. Þetta var flott sirpa sem var sett upp til heiðurs George Michael og hann bara fekk fólk til að tárast eins og honum einu með lagið. Já, minn kæru, við ætlum að líta til veður, sjá hvernig við erum hér eftir öskama.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
9: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bertó Pálsson fann að skipta miðu og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningum. Sko.
12: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sín tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum.
11: Ég held að setja úr en þekktastur fyrir það að vera með hári
12: í græslu.
13: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eyrberg og IKEA.
14: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
15: Lítið það aðeins nánar á veðrið á höfuðborgarsvæðinu, austan 3 til 10 metra á sekund og rigning með köflum. En bætir í vind í kvöld, hiti 10 til 15 stig, snýst í sunnan 5 til 13 metra á sekund á morgun og kólnar heldur.

0: nú fyrir partdags á morgun og að gera fylgjast vel með viðvörunum.
1: Við seljum hágæða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
2: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Og þá vindum við okkur til Taylor Swift. Já, hún stóð sér heldur betur vel á velna.

Rika Beintins, sándar eins og vindurinn. Stór orð á bylgjunni í 15. sæti bylgjulistans og fikra sig ofarlistan. En þá komið að þessu. Fortíðarflakkið. Já, og við vindum okkur til ásins 1978 og ræðir kvikmyndatónlist í dag. Já, John Travolta og Olivia Newton-John. Þau komust á topp breska vinsaldalistans á þessum degi með lag úr kvikmyndinni Grís og þetta var annað lagið úr kvikmyndinni sem að komst mitt í toppsæti breska listans. Lagið You're the One That I Want var það fyrra og það hefði sem sagt gerði góða hluti á listanum en svo var þetta lag hér, Summer Nights, sem að tók við og var í sjö vikur á listanum. Þannig að þau voru þarna, eins og ég segi, saman í 16 vikur á í toppsæti breska listans 1978. Hugsið ykkur þetta flotta dúo. Hugsið ykkur líka bara þessi mynd, hún var alveg ótrúleg. Grísmyndin í leikstjórn Randall Kleiser. En þarna voru John Travolta, Olivia Newton-John, Danny Zuko og Sandy Olson, sætla minninga. Og bara öll þessi lög í myndinni eru svo mögnuð og það alveg ástæð fyrir því að þessi söngleikur settur aftur og aftur upp víðsvegar heim. En hér lagið sem að setja topnum á þessum degi 30. september 1978 í Bretlandi. Summer Nights, Olivia Newton-John og

0: þessum gömlu góðu bylgjusmellum Beautiful South, Perfect 10 hér á bylgjunni. Já, stýttist ég dragi út gjafabréf á okkar veitingasta vikunar. Heldur betur til mikils að vinna. En já, það sko komið nafn upp á bátunum og ég er bara eftir að ringja þannig að ég ætla að gera það hér eftir smástund. Farið inn á bylgjan.is og skráði ykkur til leiks. Það eru mörg gjafabréf í bóði næstu dagana. Tres Locos, Mexican Fiesta í bóði.
1: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Hefur þú smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir? Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
10: Rennur heim.

0: Arnar Hrönn á Bylgjunni. Já, veitingastaður vikunar hér á Bylgjunni er Tres Locos Mexican Fiesta. Frábær staður, hrikalega góður matur og stemningin engri lík. Það auðvitað taka þátt í Facebook leiknum okkar, ferðin á Facebook síðu Bylgjunnar skráir þið til leik svo merkir svona með hverjum, já þið langar til þess að fá að njóta skemmtilegra kvöldstundar og svo draugum við út gjafabréf, þetta ekkert flókið og ég búin að draga út nafn úr pottinum og þetta gjafabréf að upphæð 50.000 krónur, vá, ég var alveg til í það sjálf sko. Heyrðu mig, ég ætla að slá á þráðinn, sjá hvort mér verið svarað.
1: Halló.
0: Það Matthildur? Sæl og blessuð. Erna Rönn heiti ég og ég ringi frá Bylgjunni.
1: Já.
0: Þú tókst hérna þátt í Facebook-leikja okkur, veitingasta vikunar.
1: Já.
0: Og ég var nú bara að draga því út, ég með 50.000 króna gjafabréf handa þér á Tres Locos.
1: Ég trúi þér ekki.
0: Ég grínast ekki með svona, Matthildur.
1: Oh my god, veistu hvað, ég hugsaði þetta upphátt, sko.
0: Í alvöru?
1: Já, við langaði svo að bjóða, ég verð hérna 60 núna meðan okkur best.
0: En?
1: Við langaði svo rosalega að bjóða húskinu mínu.
0: En gaman, ég fannst maður gæsa húð bara til lukku fyrirfra með afmælið.
1: Já, takk fyrir.
0: Þú getur svo sannarlega allavega nýtt þetta eitthvað upp í það.
1: Algjörlega.
0: Og bara mátt koma hingað í sína Suðurlandsbraut og sækja gjafabréf við tækifæri og svo bara njóttu vel og til hamingju með afmælið.
1: Já, takk kærlega, ástaf þakir.
0: Takk sem við leiðis, hafa það gott.
1: Bless.
0: Það held ég enn skemmtilegt. Drífið ykkur nú inn á Facebook og takið þátt í þessum lauflétta leik. Hver veit nema heppnin verði með ykkur.
2: Vinsalasta útvarpsstöð landsins. Bylgjan.

0: svo sannlega nafn sem þú ætlar að leggja á minnið. Hún heitir Sienna Spyro og hún hlaut þann frábæra titil besti nýliðin á MTV velna hátíðinni núna á sunnudagskvöldi var enda mögnuð. Þessi ráleiki í röddinni, þetta bara yndislegt. Heyrðu mig, en það komið að leiðaloka með okkur í dag, minn kæru. Ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina í dag. Nú, hérna rétt handa við hotnið þá eru drengirnir í Reykjavík Síðdegis og spurt í daginn á bylgja.is Gætið þú hugsað þér að lifa bíllausum lífstíl? Svarmöguleikar já eða nei, farin á bylgja.is og segðu þína skoðun. Niðurstöð koma í ljós eftir klukkan fjögur í Reykjavík Síðdegis. Haltu áfram að njóta dagsins. Bless, bless.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: Endurhæfum Reykjalund. Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is Hátíðarhumar, humarsalan.is Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar. Snjallar gólfittastýringar, vassvirkin, skemmuvegi 48. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg Einstaklingsmiðuð velferðarþjónusta Sinnum heimaþjónusta
3: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter Sérefni, náttúrulega
4: Haustið komið hjá Lindesign Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum Lindesign Smáratorgi
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
7: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
8: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
9: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð salingvörurnar í bónus og hagnað.

0: Lega málflutning Daðamás Kristófersonar fjármálaráðherra í viðtali við Vísi í dag. Í sameiginlegri tilkynningu segja samtökin ráðherran hafa lýst gagnrýni á skatta og gjaldahækkanir sem kröfu skammtíma ábata á kostnað langtíma hagsmuna samfélagsins. Samtökin segja markmiði hins vegar að vera að verja kaupmátt og tryggja langtíma kjarasamningar haldi. Heimilin hafi árum saman borið þungar byrðar vegna verðbólgu, hárra vaxta og vaxandi húsnæðiskostnaðar. Samtökin gagnrýna að ríkisstjórnin boði 5,2% hækkun gjalda á sama tíma og stjórnvöld kalli eftir aðhaldi. Þá hafnar samtökin málflutningi ráðherrans um að Ísland geti þolað sársaukan sem fylgir því að ná niður verðbólgu. Það séu heimilin sem greiði reikningin með hærri vöxtum, sköttum og gjöldum. Samtökin krefjast þess að ríkisstjórnin leggi sitt af mörkum til að forsendur kjarasamninga haldi. Karlmaður hefur verið dæmdur í 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys við Vík í Mýrdal í júní. Maðurinn var einnig sviptur ökuréttindum í 6 mánuði. Slysið var þegar maðurinn beygði til vinstri af Suðurlandsvegi inn á Kerlingardalsveg í veg fyrir bifhjól sem kom úr gagnstæðri átt. Ökumaður bifhjólsins lést nær samstundis. Samkvæmt dóminum gætti bílstjórinn ekki nægilegrar varúðar og var vegna svefnleysis ekki færum að stjórna bílnum örugglega. Maðurinn játaði brotið og viðurkenndi bóta ábyrgð. 3 aðstandendur hins látna krefja samtals 47 milljóna króna í skaða og miskabætur. Maðurinn mótmælti fjárhæðinni og verður fjallað bótakröfunni í sérstöku einkamáli. Þá var manninum gert að greiða 3,5 milljón króna í sakarkostnað. Æslandir skoðar að uppfara vilja yfirlýsingu kaup á 5 tvinn rafmagnsflugvélum úr 30 sæta vélum í 36 sæta vélar. Framleiðandinn Heart Aerospace hefur breytt hönnuninni og stefnir nú að stærri vél með 20% meiri burðagetu. Vélin yrði með jafnmörg farþegasæti og minni dassvélarnar sem Æslandir notar í innanlandsflugi. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi á Icelandair, segir vilja yfirlýsinguna frá árinu 2022 enn í gildi. Til skoðunar sé að breyta henni vegna nýju hönnunarinnar. Vilja yfirlýsingin felur hvorki sér kaupréttni skuldbindingu kaup. Guðni segir ekkert hafi verið ákveðið frekari skref. Framleiðandinn stefnir að fyrsta reynsluflugi nýju vélarinnar árið 2028 og vélin verði komin í þjónustuflugfélaga árið 2031. Flugmaður farþegavélar frá Dubai til Tel Aviv stakk flugstjóran með hníf og reyndi að brotlenda vélinni í morgun að sögn Benjamins Netanyahu's forsætisráðherra Ísraels. 150 manns vorum borði í vél Fly Dubai. Vélin misti rúmlega 5 km flughæð á innan við 2 mínútum yfir Saudi-Arabíu og sendi frá sér neyðamerki flugrán. Netanyahu segir farþega og áhafnar meðlim hafa brotist inn í flugstjórnarklefan og yfirbugað árásarmanninn. Annar áhafnar meðlimur hafi síðan náð stjórn á vélinni. Vélinni var lent í Saudi-Arabíu og flugmaðurinn handtekinn. Flugstjórinn og áhafnar meðlimur voru fluttir á sjúkrás. Flight Dubai staðfestir að deilur hafi komið upp í flugstjórnarklefanum og að vélinni hafi verið lent heilu og höldnu. Flugfélagið segir ástæður og tilgang atveksins enn óþekkt, málið sé í rannsókn. En þetta voru frétti klukka 4, frétti verða næstaðar á bylgjitin klukkan 5 en þanga til finnir þið nýjustu fréttir á VF okkar Vísi.
1: Heimanum dagsins er að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.
2: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Já, komið sæl, þá leggjum það stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína miðvikudegi, Stefán, og aðeins meira haust í dag en það var í gær.
5: Já, það er það, það er blautt úti og en það er samt ekki það kalt.
4: Svo. Það er hlýtt.
5: En það er líka ofsalega fallegir litir á gróðurinnum hérna í borginni.
4: Palli, þú fórst í golf og það er ennþá möguleiki á því, ekki?
6: Jú, jú, en ég fór nú ekki í golf, en það er möguleiki, en það er veikvón, skulum við segja.
5: Gerir bara ráð fyrir hann hefði farið í golf. Það er mjög gott.
4: Herri, við viljum að koma víða við í dag, eins og venjulega.
5: Já, við viljum að spjalla við hana Steinunni Þórðardóttir, hún og formaður lækna félags Íslands viljum að spjalla þann S.A.O.
4: Staðan og vogir orðin graf alvarleg aðeins 14 af 45 sjúkrarímum er nú nýtt vegna manneklu engin nýr sjúklingu var laður inn í rúma viku og Jón Áki Jensson sem tók tímabundi við sem framkvæmdastjóri lækningi og S.A.O. hann sagði upp eftir aðeins tvær vikur í starfi
5: Ríkaleg máli gangi þar Nú Heiðrun Jónsdóttir, hún framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu hún var í grein í viðskiptablaðinu

0: fjármálalæsi í grunnskólum?
1: Já, það var könnun sem að samtökin létu gera og Gallup, það kom ljós að langflestir Íslendingar vilja að börn læri peninga og fjármál í grunnskóla.
0: Akkurat í könnun sem að Gallup gerði, þá sögðu rúmlega 81% af fjármál ætti að kenna í grunnskólum, en aðeins 12,3% sögðust sjálf hafa fengið slíka fræðslu þar. Já. Gríðarlegur munur þarna á, sko, þeir sem vilja þetta sé og svo þeir sem hafa fengið. Það er eitthvað pottu brotin að það.
1: Við ætlum opna fyrir síman eins og við gerum alltaf 567-1111, alltaf gaman að heyra í hlustendum.
0: Svo minnum við á könnunina sem er ennþá opinun á bylgjan.is en setni í þettinum spjöldum við Hjört Guðmundsson, hann er sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur, hann er með síðan á stjórnmálin.is.
1: Já, við ætlum að fara yfir þetta mál að eftirlitsstofnun EFTA eða ESA hefur ákveðið að höfða samningsbrotamál gegn Íslandi fyrir EFTA dómstólnum vegna bókunar 35 við EES-samningin. Hvað þýðir þetta á mannamáli?
0: Akkurat, Þorgerður Katrín vill bara kýlið í gegn, segir þetta sé mikið svona stórmál, jafnréttismál fyrir Íslendinga.
1: Það er ekki að breyta stjórnarskránni til þess að gera það.
0: Það er spurningin fyrir Hjört á eftir. Nú, Helga Arnardóttir, hún er frábær fjölmiðlakona sem er með hlaðarpsþátt Gímaldsins. Hún var með þáttum verðtrygginguna.
1: Já, verðtrygðu lánin sem aldrei lækka. Fréttaskýring á mannamáli heitir nýr þátturinn að Helgu hjá Gímaldinu, en þar kafar hún ofan í eitt umdeildasta fyrirbæri íslensks fjármálakerfis, verðtrygð húsnæðislán.
0: Þetta er svona okkar þetta er okkar sérkenni á, á markaði fjármálamarkaði.
1: En það er nú svona bankastjóra að vilja draga úr áhrifum eða hreinlega afnema verðtryggingu þegar það tala þá veru hjá okkur með annars.
0: Já, við líka verið talað um að verðtryggingu sé að bjargugu frá því að séu ekki bara allir á, á leigumarkaði svo sem.
1: Heyrðu, svo áður um hverju þá ætlaðu að tala um Ísak Aron fyrirliða kokkalandsliðsins og kokk ársins 2026.
0: Já, hann var að gefa nýju bók sem heitir Bragð íslenskt hún heitir Bragð er frábær lítið vel út og hann að fara að keppa í Luxemborg með landsliðinu í nóvember, spyrunum úr en við ætlum að byrja þáttinn í dag á Betur Reynis.
1: Já, hún er næringafræðingur en Norræn rannsók sýndi meðal annars marktaka aukningu á krabbameinstegundum hjá fólki undir 50 og fjöllum við það í síðustu viku.
0: Já, og sagði að rautt kjöt væri eitthvað sem að fólk ætti að neyta í svona minnamæli, í hóflegu hóflegumæli, þannig að við ætlum að spjalla við hana um það. Hér er þetta

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, við höfum verið að fjalla um það hérna nýgengi krabbameina meðal fullorinn undir 50 fer vaksandi á Norðurlöndunum því miður Já. Og krabbameinstegundin sko tíðinni 12 krabbameinstegunda hefur aukist meira meðal fólks á aldrinum 20-49 ára en á aldrinum 50-84 ára og við vorum að fjalla um þetta svolítið í síðustu viku.
1: Já, að koma alveg upp að ristil krabbamein að það væri svona það helsta krabbamein sem að hérna hækka í tíðinni milli ára hvað einhver næstu 3%.
0: Já, og við fengum hana Sigurdísi Haraldsdóttur krabbameinslækni til að fara yfir þetta með okkur hérna í síðustu viku og svona vorum að fræðast líkum orsakir fyrir þessu öllu saman. Við skulum heyra hvað hún hafði að segja.
2: Það eru þetta sem margt sem fólk getur gert. Borða hollt, reyna að borða grænmeti og ávexti, borða rautt kjöt í litlu mæli, helst ekki oftar en einu sinni í viku, forðast alveg unna kjötvöru, reyna að láta áfengi eiga sig og auðvitað lifa virkum lífstíl, vera að seifa sig, forðast kyrrsetu og reyna að halda sér í eðlilegri þyngd.
1: Þannig kom upp leiðindamál fyrir okkur fyrir þá sem elska rautt kjöt kannski alveg, við vorum að tala um það eftir þetta viðtal að þetta væri reiðarslag fyrir okkur
0: Já, hún sest inn hjá okkur í Elisabeth Reynisdóttir Beta Reynis, næringafræðingur er þetta ekki bara rétt hjá hann? Við maður að sneiða fram hjá unnum matvörum rauðu kjöti?
3: Algjörlega Ég sko, jú, þetta er alveg rétt með hérna unnar vörur og hreyf okkur meira og hugsun lífstilin en ég ekki endilega á því að sé rautt kjöt
1: Nei.
3: Ef við erum að fá gott prótein úr góðu kjöti þá finnst mér, ég þess að ráleg fólki sem kemur til mín og hefur hætt að borða kjötu ykkur hluta vegna ég ráleg því að borða kjöt að við þurfum að borða kjöt
1: Hvað það við rauða kjöti sem að fær krabbameinslækna til að segja nennið að hætta að borða þetta þetta er óholt
3: Já, að því að sumar rannsóknir hafa sýnt tengslamyndi auknar líkur á krabbameini í ristli Og þegar svona rannsögnin gerð þá tekið svona matasaga og það matsar semst við það að fólk er að krossa við að það borði mikið af kjöti. Það er ekki endilega sagt að sér hengt kjöt eða unni kjöt. Það er bara, þetta getur verið krakki sem borða sko, drekkur þrjá orkudrykkju dag og borða hamburgur og kjöt.
0: Já,
1: ég mitt.
0: En þú lasti þessa rannsók sem verið var að vísa til?
3: Já, ég las hana. Og það er rauninni, þar kemur ekkit fylgi á auknu krabbameini með kjötáti, það er ekkert verið að skoða hver er afleiðingin það er bara verið að skoða tíðnina og þú síðan eigum eftir að taka og krifja þetta, af hverju er ungt fólk með að fá af hverju aukin tíðni ungu fólki að fá krabbamein og það snýst þessi rannsókn, hún snýst ekki það að þetta fólk að borða svona mikið kjöt
1: Þannig að hjá þeim sem hafa skráð rautt kjöt sem eitthvað sem þau neyta mikið af sko það er ekki verið að horfa í aðra þætti reyfingu eða annað matareið að teki rautt kjöt hjá nokkrum og sett saman í orsök þess að það hafa fengið krabbamein eða eitt af þeim
3: Já, sko, líkunar, það er spurningalisti lífstíl og það kemur bara að það hefur borðað kjöt kannski rautt kjöt einu sinni viku og þetta unga fólk en það er ekki skoða mataræði lífstíl eða hvað það er sem að veldur því að það er aukna líkur þegar ég skoða þessa rannsókn þá er það líka við erum líka að skema miklu miklu meira fyrir krabbameini enn við gerðum þannig að fjöldin er í meiri skemun en kannski fyrir 20 árum eða hvað það er þannig þetta er alls konar þetta er allt svo flókið og þetta er allt svo brothætt og viðkvæmt því að það kemur ykkar einhver hérna og vitnar í ykkur að rannsókn Og síðan skoða ég þetta og bara reyna að vera gagnrýna því við eigum að vera gagnrýna. Við eigum ekki að segja úlfur nema við getum bara rökrætta alveg honum þeila. Er þegar verið að segja rautt kjöt, hvað er þá verið að tala um?
0: En ég heyr hann að segja þetta bara í hófi. Er þetta ekki bara allt í lagi í hófi?
3: Jú, svo eru sumir sem borða alveg rautt kjöt tvisar í viku.
0: Svo karnivór,
3: matræð. Já. Og þeir virðast vera mjög heilsuröst og komast upp með þetta. Ég held þetta sé meira, ég skrifaði mynd greinin á Vísidag
0: Já.
3: Og það sem ég tækli þetta svolítið og ég segi svolítið frá forfeður mínum, af og ömmu, sem borðuðu mikið kjöt, líka fisk, en líka bakkelsi, líka sykur og náðu háum aldri. Þannig að það er svo erfitt að segja hvað er það nákvæmlega sem er að gerast. Ég vil horfa á aukaefnin, ég vil horfa á að við erum að eitra akrana sem eru með kornunum okkar. Það er margt annað svo miklu, miklu meira mikilvægt að horfa á núna hvað er það sem að er að hafa áhrif á þarman okkar sem að er að veiki þá og við erum að mynda krabba mig?
0: Hraði, stress,
3: já,
0: læti.
3: Já, og líka bara við erum, sko, við erum með alls konar, eins og ég, þegar ég er mér ágjöf, ég fara að sjá vítamín á fólki, þetta er alls konar aukaefni. Þetta er aukaefni sem hafa áhrif á slímhúð í þörmu.
0: Mm-hmm.
3: Og fólk áttar sig ekki á að það er að gera eitthvað sem er að skaða það, sko, dropin hola steini.
0: Mm-hmm.
3: Þannig við verðum líka að fara að horfa á þessu aukaefni að því að svo les maður líka að þessu aukaefni eru örugg, skráð örugg. En hvað gerist ef ég að taka þessu aukaefni í 30 ár?
0: Mm-hmm. Hvaða aukaefni eru það og hvar leynast þau?
3: Þau leynast bara í kodninu okkar, það er alls konar aukaefni náttúrulega sko bara búin til á rannsóknastofu sem að til er að vítamín gerunum okkar, til dæmis. Og gervisæta, til dæmis. Ég er ekki mjög hlynnt henni.
1: Aspartamið, gaman góða. Mm-hmm.
3: Já, hér er laumað, hérna, Pepsi Max segi eitthvað niður. Þannig, ég segi það, ef þú ætlar að fá þig kók og hverju sem varst að lauma hérna niður, þá færðu bara kók mm-hmm. með sigri.
1: Að því að voru oft verið talað sko, hérna, það verið að flækja þetta svo mikið. Það er þessi kúr, það er karnivór og það er peskaterian með fisk og bara græmiti, vegan og þetta. Er ekki komin tími og við förum öll á gamla góða bara bóndi árið 1964 kúrin.
3: Ég er eiginlega basiclega ráleikið það í greininni í dag. Þú ert að segja
1: það með þessu
3: er í
1: grein. Borðaðu sigur, hafðan í pönnukökunni en hérna hafðan hvítan bara úr pókanum en ekki láta hann leynast inn í einhverju orkustykki.
0: Já, hamsatólk.
3: Já, ég elska hann hamsatólk. En málið það ég ætla að segja ykkur með sigurinn svo að það sé sagt.
0: Mm.
3: Hann er bólguvaldandi. En hann er í lægi ef að við erum bara neitans annars lægð. Ef að þú aftur á móti ert í ruglinu og svo segir, já hún sagði að vera í lægi að borða sykur,
0: mm.
3: þá er það kannski bara eitthvað sem yfirfyllir glasið. Þannig að ef við erum bara í góðu jafnvægi, þá er sykurinn lægi.
1: En hvort er skárra aspartam eða bara hvítur sykur?
3: Hvort er skárra?
0: Mm.
3: Hvítur sykur?
1: Ja, það er svo leik.
3: Að ég bara, 100%. Ég bara gerfi sigur, bara, ég held ég geti allar bara að segja það, saman hvað form hann er, ég segi nei við hann.
0: Mm.
3: Ég ætla að segja þetta er mitt álit, ég vil engan
0: gerfi sigur. Af hverju?
3: Af því hann hefur áhrif á þarman okkar, hann hefur áhrif á bakturinn og það má líka kannski akkurat horfa á það. Hvað er að gerast? Af hverju er, til dæmis ég teka eftir því að fólk tala mikið hann er í ungt fólk. Um alls konar maga sjúkdóma eða verki eða hæðar vandamál. Hvað er það?
0: Mm.
3: Hvað er að valda því að ung fólk er með hæða vandamál? Það er eitthvað sem við erum að gera rangt. Það er eitthvað rangt sem er hérna úti, sem við erum að neyta, upplifa það, hvað það er. Þú sagði ráðan streyta, það getur vel verið að sér streyta, því hún hefur áhrif, en ég vil meina að maturinn okkar er stundum orðin aðeins og mikið búin til á rannsóknastofu og vant að bara vera eins og þú sagðir áðast Stefán á mat frá okkar
0: mm-hmm.
3: og bara og hamsotólk með
0: Segjum þetta gott Elísabet Reynisdóttir, Beta Reynis, næringafræðingur Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
3: Takk fyrir mig
4: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
5: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
6: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
9: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Elli Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
12: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
15: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform, Sundaborg 9.
16: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: Láttu þér líða vel.
18: Bylgjan, Björt og

0: Já, við fylgst með því fréttum að staðan á Vogi orðin graf alvarleg, þannig að rættum þetta í Kastljósi í gær aðeins 14.45 sjúkrarím er nú nýtt vegna manneklu
1: Já. Og
0: engin nýr sjúklingu að laður inn í rúma viku og svo var hann að sá sem tók við tímabundi sem framkvæmdastjóri lækninga hann sagði bara upp eftir hvað, tvær vikur starfi?
1: Já, ég meina við töluðum við hérna stjórnanda þarna fyrir hvað, 1.5-2 vikur síðan
0: Já.
1: Og þá var staðan þannig að það voru 25 rúma 45, nú erum komin í 14 og spurningin er þetta að fara ennþá neðar sko?
0: Já, svo sagði Runólfur Pálsson fórstjóri Landspítalans í gær að heilbrigðisþjónusta á vegum félagasamtaka á borði SÁÁ væri bara barn síns tíma en því hefur nú Ragnar Freyr Ingvarsson læknir mótmælt harðlega og bendir á stórt hlutverk félagasamtaka í íslensku heilbrigðiskerfi en þetta svona mikið í umræðunni en hún á línunni hjá okkur hún Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands komdu sæl Steinunn
2: komdu í sælir
0: já, kannski fyrsta spurningin er til nóg að fíkni læknum á Íslandi
2: nei, því miður það langt í frá og við vitum öll hvað þetta risastór heilbrigðisvandi og hvað geta orðið grafalvarlegar afleðingar á fíksjúkdómum eins og segir við sem samfélag erum full meðvitið um það og hversu mikilvægt það að hlúa fólki sem í þessum spórum og þeirra fjölskyldum og við hefum bara ekki svo ég veitir til gert neina þarfagreiningu til dæmis á bara heim mannafla sem við þurfum til framtíðar til að sinna þessum hópi sem því miður bara mjög stór í dag og ég held að við þekkjum flest Valgerði Rúnarsdóttur fíklæknir sem hefur verið mjög ötull talsmaður þessa hóps og einmitt laða líka fagfólk til starfa hjá SÁÁ en það ekki hægt að byggja svona þjónustu bara á einni manneski eins frábæri eins og hún
0: Já.
2: Þannig að ég kalla líka eftir bara framvirkri hugsun þarna og við reynum að tryggja þessari þjónustu örugari grundvöll til framtíðar heldur en verið hefur.
0: Þegar bara svona brotið af rýmum á Vogi eru nýtt og innlagnir hafa stöðvast, erum við komin í neyðar ástand í fíkni meðferð?
2: Ég myndi að talja að svo væri og ég held að eins og þetta blasi við mér sem nú ekki innstikoppur í búru akkurat í þessari starfsemi en sem svona áhuga samur samfélagsvegn nú í mínu hlutverki að maður hefur mjög miklar áhyggjur af stöðinni bara dag frá degi og eins og ég segi, mann er sýnist að stjórnvöld séu full meðvitið það þurfum að hafa hraðar hendur til þess að þetta fari ekki allt á versta veg. Mm-hmm. Og að mínu mati, það hefur nú meðal annars komið þarna fram ákall fjölmargra fagmanna sem að starfa hjá SÁÁ, starfsfólksins, ég held að þetta hafa verið 60 mann sem að senda þarna undirskriftirinn og bentu á ákveðna hluti sem þyrst betur að fara. Það sé fast alltaf hlusta á þær rættir og reyna að koma á sátt milli fagfélagsins, fagfólksins afsakið og þeirra sem að stýra þessari starfsemi. Það sé líka vel aðskilið hver gerir hvað og hver ber hvaða ábyrgð til þess að þarna verði vinnu friður.
0: En hvað segir það þér stöðuna þegar þessi nýji framkvæmdastjóri lækninga endist bara í tvær vikur?
2: Ég held að það segir manni bara það að vandamálið miklu stærri heldur en einhver einn einstaklingur. Einn framkvæmdastjóri lækninga eða einn starfsmaður að hérna, þetta er orðið, þessi atburðarás sem hefur átt sér stað hefur bara valdið svo miklum skaða nú þegar að þó að þú komið þarna inn fullur að bara vilja til góðra verka þá dugur það einfall ekki til. Þannig að þessi aðili hafði ekki bólmagn til þess að bjarga þessu upp á eigin spýtur og ég held að það hefði átt að liggja í augum uppi. Að það þarf eitthvað miklu meira að gera til að koma starfseminni á réttan kjöl.
1: En nú sér maður þessa skertu þjónustu á Vogi og skerðist bara einhvern veginn með hverjum deginum eða vikunni. Þetta lítur að hafa svolítið aukin áhrif á Landspítalann, gerir maður á fyrir og kollega þína í læknafélaginu þar.
2: Jú, að sjálfsögðu og maður heyrði þetta utan að sér að Landspítalinn hafi eða óttist að þessi verkefni muni einfallega bara flytjast yfir á herðar spítalans eins og svo mörg verkefni hafa gert í gegnum tíðina. Og ég held að við þurfum svolítið líka bara að hugsa þetta sem heilt, hvar viljum við að hver þjónustu stig sé staðsett í kerfinu og viljum við að allt endi inn á Landspítalanum, ég held að það sé ekki farsast. Og ég veit alveg að það ekki starfsfólki til að dreifa þar innan hús í dag til að taka þetta stóra verkefni á sér.
0: Já.
2: Og ég ekki viss að fagþekkingin sé heldur nægileg þar innan hús af því að þetta auðvitað bara sérhæfðu verkefni sem að hefur verið sinnt þarna.
0: Og Runólfur Pálsson, fórstjóri Landspítalans, hann sagði heilbrigðisþjónustu á vegum félagasamtaka vera barn síns tíma í Kastljósinu í gær, ertu sammála því?
2: Ég get ekki alveg tekið undir það. Ég mundi halda að það væri hægt að finna farsæla leið bara með því að hafa línur alveg skýrar hvar stýring félaga samtakana endar og ábyrð fagfólk sem tekur við.
0: Við erum með Hrafnistu, við erum með Krabbameinsfélagi, við erum með Ljósið, Hjartavend, já, fleiri félaga samtök.
2: Og þetta eru félaga samtök sem hafa, hvað maður segja, lyft grættistæki okkar samfélagi gegnum árin og ég til dæmis hef alltaf furðað mig sjálf á því af hverju félaga samtök hafa þurft að standa undir fíknmeðferð því að það ætti náttúrulega bara að vera sjálfsæðu hluta okkar heilbrigðisþjónustu og ætti að vera fjármagnaða ríkinu eins og sem betur fyrir var nú komið í gegn núna nýlega loksins. Ég meina að þessi sjúklingahópur sé ekki hluta opinbera kerfinu er pínu furðulegt. En sko ég myndi sent gaggrína þessi félaga samtök til eins og ég segi þau hafa fyllt upp tómarum sem hefur opinbera hefur bara ekki verið að sinna.
0: En Landspítalinn er nú sjálfur undir mannaður og læknar þar störfum hlaðnir. Ég meina, hvernig á hann geta tekið við verkefnum Vox og hann og allt annað?
2: Ég bara sé það ekki fyrir mér og ég held að við verðum að vera raunsaði þarna. Það eru auðvitað vofura með frábæran grunn, áratuga langa starfsemi sem eru auðvitað stundum gengið upp ofan en yfirleitt mjög vel og farsælega. Og það þarf að leysa þessi innanhúsmál og ég held að menn verður bara að axla ábyrgð á því líka þeir sem eru þarna innanhús að horfa aðeins út fyrir einstaklingsdeilur og horfa á stóru myndina og þjónustana og það sem er henni fyrir bestu og það þarf að koma á einhvers konar friði þarna á milli stjórnar og fagfólks.
0: En Steinur, þetta eru sjúklingar sem getur ekki beðið endalaust. Ég meina, hvað gerist núna við fólk sem hefði annars verið lagt inn á Vog? Getur Landspítalinn tekið öllum sem þurfa að bráða afeitrun eða meðferð núna?
2: Sko, nú get ég ekki svara fyrir Landspítalann en ég myndi halda að það væri ansi stór baggi að taka á herða sér með svona stuttum fyrirvara fyrir Landspítalann. Landspítalann hefur þetta oft verið þeim spórum að þurfa að taka þessi stór verkefni með litlum undirbúningi og staðið sér mjög vel, til dæmis bara í nýjafstöðnum heimsfaraldri.
0: Já.
2: En þetta er ekki heimsfaraldur, þetta er mannana verk. Og ég held að við viljum ekki sjá Landspítalinu þessum spórum því að þetta verður krefjandi fyrir spítalinu.
1: Þú varst að nefna að það hefur hérna gengið á ýmsu hjá S.A. í gegnum tíðina og svo voru við að nefna alls konar félagasamtök sem að eru með þjónust eins og hjartavernd og fleira. Það hefur ekki verið mikið í kringum þau félög. Hvernig horfum við það? Hvernig tólkum við það? Þarf að rífa upp skipuritið alveg hreint og kannski fá landlækni þar að?
2: Nú er, eins og segja, það er erfitt fyrir maður að tjá mig svona nákvæmlega það hvað þarf að gera innan þess á það sem ég þekki það ekki til hlítar persónulega og ég tek undir það að svona yfir höfuð hefur þetta gengið vel hjá öðrum þó að það hafi líka vissulega komið upp áreistar þar í gegnum árin, nefnum til dæmis Reykjalund. Ég held að það þurfi, mögulega þarf að rífa allt upp þarna en það þarf að vinna þessu saman og ég held að segja ef að fólk horfir á þetta út frá hagsmunum þeirra sem þurfa á þjónustuna að halda og þessara frábæru starfsemi sem þarna hefur verið byggð yfir langan tíma, út fyrir sjálfa sig, út fyrir einstaklingsdeilur, með aðstoð embættis landlæknis og þeirra annara sem þarf fyrir að koma af, að þá sé mögulega hægt að lenda þessu hratt og vel. En menn þurfa þá að horfa út fyrir sjálfa sig.
0: Já, en bara svo ég spyrði Beinsteinu svona þínu mati, ef þú fengir að tekna framtíð Vox upp núna, ætti S.A. áfram að reka sjúkrahúsið Landspítalinn að taka við því að þarf eitthvað þriðju leið?
2: Ég er ekki endilega á því að Landspítalinn að taka við þessari þjónustu. Ég held að sé mjög farsalt fyrir okkur að það séu fleiri neitt og fleiri en tveir aðilar sem reka heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Að það sé ykkur samkeppni á þeim markaði og við séum ekki meitt stóran risa sem í rauninni gleypir í sig allt. Ég held að við ættum frekar að styrkja starfseminna á þeim stað sem hún er í dag. Hvort hún eigi að vera á ykkur öðru formi en undir stjórnum þess á ég bara mjög erfitt með að segja til en ég held hún ætti að vera í samvinnu við sjúkratryggingar eins og er bara nýverið búið að koma á með glæsilegum samningum.
0: Já.
2: En hver á að stýra þessu, ég bara á mjög erfitt með að svara því.
0: Einmitt það. Steinur Þóradóttir, formaður Læknafélags Íslands, kæra þakkir fyrir spjallið.
2: Takk sem við les.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
1: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
2: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanleg í bíó 1. október.
7: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Vandar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Hennin húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Hennin húsgögn.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
11: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4-7.
15: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
16: Okkur langar bara að senda kveðið hvað við frábærs. Og hérna já, og við bara svakastu. Krakkar, hvað hefði ég ykkur?
17: Við erum að keyra Reykjanesbrautina, ég kveikum útarpinu, kemur þú bara og tekur á móti mér og byrði með að ringa inn, maður.
18: Hamingjustund þjóðarinnar.
19: Í samstarfi við World Class og Lotto.
20: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
21: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
22: Björt og brosandi.
23: Bylgjan.

0: 24 á bylgjunni, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og styttist í símatíman hjá okkur, 567-1111.
1: Akkurat, en árum förum í það, þá skulum við fara við könnun síðasta sólarhrings. Við spurðum á bylgjan.is hvort þú, hlustandi góður, gætir hugsa þér að lifa bíllausum lífstíl.
0: Já, við tölum í gerð við hana Brynhildi Bolladóttur, formann samtaka bíllausan lífstíl. Það var hann gaman að spjalla við hana.
1: Já, það var það. Ég prófaði þetta í morgun.
0: Já,
1: já, ég fór á svona leiguhjóli, svona já. Hopp.
0: Já.
1: Nema ég þurfti að skilja það eftir á miðri leið og finna annað, þegar það var batterislaust. Og svo mátti ég ekki leggja það sem ég ætlaði að leggja, þannig þurfti að fara með upp á eitthvað graspal, þetta var alveg
2: En ríkar. Þú ert nú örfljótur heimtíðin hérðan á hoppjóli.
1: Já, þetta er
2: ekki löngleið.
1: Ég er fljótari enn í bíl.
2: Já.
0: Það gaman að tala við Brynhildi, hún sagði samtökinni að segja markmið ekki vera, þú veist, ekki að berjast gegn einkabílnum, heldur bara svona gera það raunhæfara fyrir fólk að ganga, hjóla, nota almenningssamgöngur eitthvað svona.
1: Akkurat, sko við spurðum út frá þessu, spurning hvort, hvað sem margir hafa hlustað á viðtalið.
0: Já.
1: Og svona heyra að bílnum sem lífstíllinn er ekkit bara að henda bílnum. En sko, niðurstöðunir eru, ég ætla ekki að segja sláandi, en þær eru afgerandi.
0: Já.
1: Ætlið að gíska á þetta eitthvað?
0: Ég er búin að sjá þetta.
2: Ertu búin að sjá þetta?
0: Já.
2: Ég ætla að...
1: Bara nei og já.
2: Ég ætla að segja að hérna 80% nei, ég ætla að segja 85% bara nei.
1: Herri, þú ert bara mjög nálægt. 87,6%
2: eða 4247
1: sögðu nei, 12,4% eða 601 sögðu já. Þannig að já.
2: Ég held að Íslendingar ef þið getur farið í hérna verslunarmiðstöðvarnar inn í þær á bílunum þá myndum við gera það.
1: Já, við erum bullandi bílaþjóð. En nú er komið að þér.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Já, hvað vil ég ræða? Nú línan opinn og ef ekki bara byrja þessu og fá fyrsta hlustandi á línuna. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Góðan dag, Ragnar held ég.
0: Sæll Ragnar, hvað vilt þú ræða?
4: Mér langar aðeins að leggja orðið pælgvarandi þetta þessi málefni hann á Vogi. Já. Sorglegt dæmi.
0: Já.
4: Sko, ég hef eftir nokkuð áraðlegum heimildum að starfsfólki sem eru minn allt tilbúið að koma tilbaka.
0: Já.
4: En það er náttúrulega á því skilur að stjórn í miki
0: bara í heilsinni
4: núverandi stjórn
1: já, að hún viki bara á nýkomi inn í staðinum þá er starfsfólki til að koma tilbaka
4: já, og þess að forma að stjórnar allá hann að fari og ég er ekki augljós hver er fýllinn í póstunum sérbyggjuna
0: ég segð þú okkur
4: já, ég er ekki bara nákomið og ég hef þetta eftir áreðanlegum heimildum að fólk sér tilbúið að koma tilbaka gegn því að þetta gerist og en þau sitja sem fastast og vil ekki víkja.
0: Mm-hmm. Já. Og það stendur lífurinn í kunni.
4: Já. Já. Það var ekki fleira.
0: Takk fyrir. Þetta var hann Ragnar, en hver er hér? Bylgja, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag, hvað vilt þú ræða? Og hver er hér? Hvað heitir þú?
5: Ómar heitir ég.
0: Sæll Ómar.
5: Herri, ég var að hlusta hann á þannig að það var næringafræðingur sem var að hjá ykkur.
1: Beta Reynis.
5: Já. Hann margt, það er alltaf ég gaman að hlusta næringafræðinga og það er svo margt sem er að matræðir okkar, svo hún kom inn á.
0: Já.
5: Til dæmis þetta með matræði fyrir 60 árum.
0: Já.
5: Af hverju tala hún það? Að því að það er ekki, við höfum ekki spikið unnum mat þá. Það sem er að valda lyftisjúkdómum til dæmis, það er ójafnvægi í fitusýrum líkamans, út af slæmi matræði.
0: Já.
5: Ómega 6 og 3 fitusýrudrókar, þær þurfa að vera í jafnvægi. Það eru það bara alls ekki.
1: Og hvernig fáum við þær feitusýrur? Lax?
5: Þar kemur nú bara feitu fiskur, til dæmis. Feitusýrurnar omega 6 er ódýrar feitusýrur úr kornóljum og er notað mikið í ódýran mat.
0: Já.
5: Það er dýrt að kaupa góða omega olju. Omega 3, þannig sé.
1: Ertu sérfræðingur í þessu?
5: Já, ég hef búin að vinna svolítið hérna með, sko, einmitt fiskjóljur síðan 2013 og þeirri fiskjóljur fylgir svona hör blóðtest sem er sendt hérna, það var stungur eins og sykursýkist test og það er sendt í Noregs til að fá niðurstöður það sýnir okkur hvernig þetta hlutfall er milli ómega 4 og 6 og meðan, sko þetta á að vera undir 3 á móti 1 sem einn af ómega 3 og 3 á ómega 6 flestir á Íslandi er 90, meiri 95% af Íslandingum er með herra heldur en 5 á móti 1 og meðaltalið á Íslandi er 12 til 15 á móti 1
1: Já og, hva, og svarið er bara borða feitan fisk
5: Já, borða feitan fisk það er bara lax og lúða eða bara hágæða fiskjólja sem er unnin hjá, sem er framleitt á lýsi en seld á netinu að byrði ekki sem heitir Cincino
0: Já, einmitt það
5: Heru, takk. Ég er búin að ræða þetta áður við ykkur
0: um
5: nokkur márum
0: einmitt.
5: Þetta er það sem fólk á að geta
1: Já Meiri feta fisk, kæra þakki fyrir spjallið Takk, takk Ég var að sjá hver er á þessari línu hér Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
6: Góðan daginn, Hólmfríður heiti ég
1: Sæl Hólmfríður, hvað viltu ræða?
6: Ég vil ræða Vog
1: Vog?
0: Já,
6: mér er alveg rosalega sorglegt hvernig er komið fyrir Vogi
1: Já,
0: hefur þetta sem að Ragnar sagði við okkur hérna rétt að hann?
6: Já, veistu það, ég er svo sammálunum
0: Já
6: Hvað að þessu fólki? Skilur það ekki þegar að 60 starfsmenn segja upp?
0: Já, þú ert þá að vísa í stjórn...
6: Heldur það virkilega, heldur stjórnin virkilega að þau séu svona ómissandi að þau bara rústi sjúkrahúsinu? Mér finnst þetta bara hræðilegt.
0: Mm-hmm. Já.
6: Og ég skil ekki að það skuli ekki vera neitt sem að geti rekið þetta fólkarni í burtu. Þau bara fórna fullt af lífum fyrir raskati á sjálfu sér í einhverjum stólu.
1: Akkurat.
6: Mér finnst þetta bara hræðilegt.
0: Mm-hmm.
6: Það bara koma þessu fólki hérna frá og fá aftur inn starfsfólki eða það tilbúið til þess.
0: Einmitt það, Hólmfríður, viltum að heyra í sverum?
6: Ég vil freka bjarga lífum heldur en að bjarga einhverjum sætum fyrir þetta fólk, þau hljóta geta gert eitthvað annað.
1: Akkurat.
6: Þau eru ekki hæfi í þetta allavega.
1: Þetta er komið á framfæri Hólmfríður, kærar þakki fyrir að hringja og hlusta.
6: Takk
1: fyrir, kærar þakkir.
0: Og næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
7: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Sæll Jón, hvað vilt þú ræða?
7: Hérðu, ég vil tala rauðakjötið.
0: Já.
7: Og þarna skal ég segir, ég ætla mér að benda ykkur á það, grænlendingar eru búin að borða rautt kjöt í þúsundur ára og það var ekki til krabbamein í Grænlandi fyrir en kveitið og sykurinn og allt efni sem langlæf efni sem kom á markaðin, það var ekki til krabbamein þar fyrir en bara núna seinasta ár þegar kveitið kom þar á markaðin.
0: Það er búið að rannsaka þetta?
7: Já, þetta er bara liggur bara ljóst fyrir.
0: Já, já. Merkilegt.
7: Þeir voru ekkert að drepast úr krabbamenni hingað og þangað á rauðu kjötið. Þeir borðu selkjötið, þeir borðu kvalkjötið, rostúrskjötið, fuglakjötið og svo spriklandi fisk.
0: Og hvenær fyrir þess að borða sykur og kveiti og slis?
7: Ekki fyrir en Daninn kom hann og tók hann yfir.
0: Já.
7: Þeir voru bara á viltu fæði, það var vex ekki epli, korn á nokkuð skapalund, þeir lifðu bara á kjöti og fiski og engu öðru.
0: Mm-hmm.
7: Og það er ekki til krabba minn og eins og þeir vitu, sko, menn voru ekki með eldi í snjóhúsunum, þeir voru þetta rátt og þeir gemdu þetta á sinn máta, þeir gemdu þetta út og leti þetta selskinn og leti þetta merna þar sko og síðan átöður þetta í allar handana sko í formi og það var ekki til nokkuð hvorki krabba menn sykur sykja nokkuð skapa
0: Jón, það er líka oft verið að tala sko unnið kjöt, unnar kjöt afurðir
1: og gjör unnar kjöt
7: já, gjör unnar og svo geimslu aðferðin þess að geima þetta sem við gerum núna í dag líka sko í salti og hinn og þessu og setti þetta saltpétur og annað til að geima geimsluþólið og svo kemur kveitið og allt saman með öllu því sem er í það er sett
1: Er það ekki svarið bara að fara aftur í gamla mataræði í sveitinni hérna í gamla dag?
7: Jú, förum bara
1: fiskur, aftur
7: til fortíðar og skoðum mataræði þar og sjáum bara hvort að það sé ekki að það hilnæmasta sem við fáum.
0: Ég held að sé margir að taka undir það.
7: Já, það sem þú getur gett upp í skápum mánum og áru saman, það er ekki gott fyrir meldinguna.
0: Nei,
1: handla.
0: Einmitt það, Jón, takk fyrir að dela þessu.
7: Já, takk fyrir góða þætt og komið þess á framfæri. Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir að hlusta. Sömulegis.
1: Og þá sjáum við hverjar á þessari línu hér. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
8: Góðan dag, heitir Anna.
1: Sæl Anna, hvað viltu ræða?
8: Heyrðu, mér langaði ræða svolítið hérna, ég var að keyra nákvæmur á þann og þar var svo svo bíll með litlum rollum alveg inn í sláturhús eða eitthvað slíkt. Þannig að ég fór á þess að hugsa, hvað haldið þið að það, hvert haldið að rollus frá Östfjörðum séu fyrir að fara langa marga kílómetra til þess að vera slátur?
1: Já, sem þú
8: okkur. Og kannski að þrem fjórum hæðum á vörubíl.
1: Löng leið.
8: Já, ég skil ekki ef að dýra sinna einspelgið sé ekki búin að tekka þessu að því þeir þurra að keyra hátt í 500-600 kílómetri til þess að fara með í slátri. Mm. Er það ekki frekar óeðlilegt?
1: Þetta er óþarfa hérna langt fyrir þessi dýr svona síðustu metri.
0: Það er ekkit verið að slátra á Vestfjörðum?
8: Það er ekkit slátra. Tekkaðu hver mörg slátrús. Er það ekki Kópaskeri, Akureyri, Króknum? Kannski á suður og líka fyrir sunnan að það nær því ég er bara svona að spá ég meina er þetta bara eðlilegt að þau eru að mokast þarna í og svo ekki nóg með það, það þarf að vera maður á bíl með dræfurnum en það er ekki
0: nú
8: nei, það er bara dræfurinn og svo þurft að ég náðu fyrir það þurft að vera auka maður með ég meina hvað haldið þessi mörg drepast þarna eða merjast kjötið þannig að bændunni fái bara minna fyrir skrokkina því það má ekki vera neitt mar
1: Nei mitt
0: Já, það verður verð minna, þannig
8: Tekkið á þessu
1: Þetta er áhuga, verður
0: Góð ábending
1: Mjög góð Anna. Er ekki örgulega sólskín og fínt veður á Akureyri? Svona, fæ að spyrja
8: til þér
1: Er ekki örgulega sól og fínt veður á Akureyri núna?
8: Herði, það var 16 gráður, ég að keyra núna, sorry, ég að dræfa, en það 15 gráður á leiðinu heim til mín. En má ég benda ykkur eitt lít henn?
1: Já, allt í góð.
8: Mér langar ógeðslega mikið, nenni að tjekka á einu fyrir mig. Mm. Á hverju ljósmaður og fæðingalæknar skulle ekki segja við ný konur sem eru nýbúin að fæða eða þurfa að taka barni með sóskála eða klemmi með eitthvað, að það þarf að benda þeim á og þau þurfa að börni þurfa hjálm. Það ekki gert. Ef að heili fær ekki nægilega mikið hérna rými til þess að þroskast,
1: já.
8: Þá munu þessi börn eigi erfileikum í framtíðinu með bara reiði, lesblindu, skrifblindu. Tekkið á þessu.
1: Við skoðum þetta, setjum þetta á blað og kíkjum á málið.
8: Anna, en endilega, kæra, ég makka ótrúlega til.
1: Ekki, kæra þakki fyrir að hringja og bestu kveðjur norður. Alveg
8: hreint. Hængi sinn.
1: Við ætlum að fara að takk fyrir kjærlega. Við ætlum að fara að koma fréttum að hér og svo höldum við áfram í Reykjavík síðdegis til 6:30 í kvöld.
9: Reykjavík síðdegis.
10: Ég starfi í markaðsmálum þar sem skýr sýn aðal atriði. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
9: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
12: Ný og stærri heimilstækjadeild opnar 5. 1. oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutök mörkinni.
13: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
14: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
15: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
16: Stemningin á Sushi Social. Sushi bátur og grillparti í kvöld. Bókaðu borð á sushisocial.is.
17: komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
18: Gluggaþvottur, glersýn.
19: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
20: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is

0: Pétur segir mikinn ugg meðal heilbrigðisfulltrúa. Upplýsingarnar hafi verið misvísandi því annars vegar hafi öllum verið lofað endurráningu en hins vegar sé gert ráð fyrir fækkun í eftirlitsstörfum. Fólki sé því fara að leita sér að annari vinnu. Karlmaður hefur verið dæmdur í 6 mánuða skilorðsbundið fangelsi fyrir manndróp af gáleysi eftir banaslys við Víki í Mýrdal í júní. Maðurinn var einnig sviptur ökuréttindum í 6 mánuði. Slysið varð þegar bílstjórinn beygði til vinstri af Suðurlandsvegi inn Kerlingardalsveg í veg fyrir bifhjól sem kom úr gagnstæðri átt. Ökumaður bifhjólsins lést nær samstundis. Samkvæmt dóminum gætti bílstjórinn ekki nægilegrar varúðar og var vegna svefnleysis ekki fær að stjórna bílnum öruglega. Icelandair skoðar að uppfara vilja yfirlýsingu kaup á 5 tvinn rafmagnsflugvélum úr 30 sæta vélum í 36 sæta vélar. Framleiðandinn Heart Aerospace hefur breytt hönnuninni og stefnir að stærri vél með 20% meiri burðagetu. Farþegasætin eru jafn mörg og í minni dassvélum Icelandair í innanlandsflugi. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair segir vilja yfirlýsinguna enn í gildi. Hún felur þó hvorki í sér kaupréttni að skuldbindingu kaup og ekkert hefur verið ákveðum frekari skref. Framleiðandi stefnir að því að nýja vélin verið komin í þjónustu flugfélaga árið 2031. Strætó ekur alla leið að brottfara svæði flugstöðvara Leifs Eiríkssonar frá með morgundeginum. Þá tekur nýtt fyrirkomulag stoppistöðvara við flugstöðuna gildi. Leið 55 mun hleypa farþegum á leið í flug út á sama stað og flugrútunar. Ekki verður hægt að stíga borð á þeirri stöð. Farþegar sem komur flugi fá sérstaka stoppistöð komum einn. Gönguleiðin frá flugstöðinni að þeirri stöð yfirbyggð til að veita skjól fyrir veðri og vindum. Vaffer, landsamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin gagnrýna málflutning Daða Más Kristófersonar fjármálaráðherra í viðtali við Vísi í dag. Í sameiginlegri tilkynningu segja samtökin ráðherrann hafa lýst gagnrýni á skatta og gjaldahækkanir sem kröfu skammtíma ábata á kostnað langtíma hagsmuna samfélagsins. Samtökin segja kröfurnar snúast að verja kaupmátt og tryggja að langtíma kjarasamningar haldi. Ríkisstjórnin kalli eftir aðhaldi en boði sjálf 5,2% hækkun gjalda. Samtökin hafna jafnframt málflutningi ráðherrann sem að Ísland geti þolað sársaukan við að ná niður verðbólgu. Það séu heimilin sem greiði reikningin með hærri vöxtum, sköttum og gjöldum. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 6 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Svingdu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
2: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og á þessum klukkutíma ætlum við til dæmis að spjalla við Hjört Guðmundsson, hann sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur með síðan á stjórnmála.is og við ætlum að spjalla við hann bókun 35.
5: Já, eftirlitsstofnun EFTA eða ESA er ákveðið að höfða samningsbrotamál gegn Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum vegna bókunar 35 við ES-samningin, við heyrum að þessu í fréttum í dag.
4: Akkurat, og svo það lánin sem aldrei lækka, það eru verðtryggðu lánin okkar Íslendinga Helga Arnardóttir, hún fjölmiðla kona sem með hlaðvarpsþátt og gímaldsins. Hún með nýtt hlaðvarp þetta mál sem að heitir lánin sem aldrei lækka, verðtryggður lánin sem aldrei lækka, fréttaskýring á mannamáli.
5: Og við ætlum að fá svona raunveruleikan á bakvið tölunar. Gaman að heyra í Helgu hérna á eftir.
4: Akkurat, svo ætlum við að fá í besta kokk landsins, getur ekki sagt það?
5: Jú.
4: Ísak Aron, fyrirliði kokkar landsinsins og kokkur ársins 2026, hann að gefa út glæni á fína bók sem heitir Bragð og þar íslenskt hráefni í forgrunni.
5: Það ekki bara lamb og fiskur og grænmeti?
4: Það hefði maður haldið. En við ætlum að byrja þennan klukkutíma á allt öðru máli. Það samtök fyrirtæki fjármálaþjónustu. Þau letu gera könnun fjármálalæsi í grunnskólum.
5: Já, á að gera það skildufæði. Við ætlum að fá Heiðrúnu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu til að fræða okkur það.

0: Það höldum áfram í Reykjavík síðdegis og það nú athyglisverð grein í viðskiptablaðinu í dag þar sem við erum að tala könnun Gallup á fjármálalæsi.
1: Já, fjármálalæsi einhvern veginn í lægstu læðum og sama tíma erum að tala verðbólguna og óvertryggt lán og verðtryggt lán og fleira.
0: Já.
1: Þannig að það mjög mikilvægt í dag að vera með þetta á hreinu.
0: Og langflestir íslendingar vilja að börn læri peninga og fjármál í grunnskóla og í þessari könnun Gallup það fyrir samtök fyrirtæki fjármálaþjónustu þá sögðu rúmlega 81% að fjármál ætti hreinlega að kenna í grunnskólum.
1: Já, akkurat, hún mært til okkar hérna Heiðrún Jónsdóttir, hún framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu. Já, er þetta virkilega svona? Er þetta bara eitthvað valkvætt eða kannski ekki einu sinni til í skólum landsins?
2: Er þetta því miður, er þetta ekki skilda og ekki heldur kennt með svona heildrænum og samrændum hætti. Mm. Í dag er þetta þannig að í sumum skólum er þetta gert að skildu og þau börn sem eru í þeim skólum að læra þetta. Í öðrum skólum þá er þetta einfaldlega valfag, þannig að sum börn geta fengið þessa kennslu og sum eru jafnvel komast ekki einu sinni í valfagið sitt. Og svo í öðrum skólum og því miður í of mörgum skólum þá er þetta ekki kennt.
0: En í þessari könnun þá er meira þess að hærra hlutfall sem vildi að þetta er ekki beinlega gert að skildufægi.
2: Það var spurt bara hversu mikilvægt fólk teldi að þetta er ekki gert að skildu og það voru rétt 92% aðspurða sem telja þetta sem eigi að vera skilda að telja að skipta miklu máli með að rétt 3% sem telja að ekki skipta máli eða litlu máli. En ef við tökum bara afstöðu til þeirra sem, tökum bara til hana, þá sem tók afstöðu, þá er það rétt 97% sem telja að skipta miklu máli að þetta verið gert að skild í grunnskólu.
0: Hvað segir þetta okkur annað að við höfum bara vanrækt þetta í ára tugi kannski?
2: Já, það nefnilega máli. Sko, við hjá SFF, við byrjum 2015 og við erum með vettang sem heitir fjármálavit og það er styrkt af landssamtökum lífeyrissjóða. Og frá þessum tíma þá höfum við gefið 23.000 bækur í grunnskóla en eingöngu til þeirra skóla sem óska eftir því eða byrja það því að við erum sjálfsög ekki að fara með eitthvað eins sem kennarar og skólastjórnendur hafa ekki áhuga að sjá. Og svo erum við líka stöndum fyrir námi fyrir kennara, að því að þetta hefur hingað til, ekki verið kennt í kennaraskólan eða að kennara hafa ekki fengið kennslu í þessu. Og en það er vonandi að breytast núna, þetta á að vera valfaktar.
0: En ætti ekki bara að hafa þetta svona fjármálalæsi hluta af starffræðikennslu, samfélagsfræði eða lífsleikni eitthvað þannig?
2: Jú, það sem þetta kennt, þá þetta í þessum fögum. Við höfum lagt að áslu að þetta verið kennt með heildrænum hætti. Þannig að börnin átta sig á því að þau séu að læra fjármálalæsi. Það er rétt 12% sem svara því að hafa lært fjármálalæsi eða fjármál í grunnskóla. Eða skólarnir verður spurði, myndu örugglega einhverju fleiri segja að þetta verið kennt. En ég veit að eins og eitt barn sagðist hafa lært það að setja upp sífi og þá átti það að vera fjármálafræðsla.
0: Bara til að sækja minni og búið.
2: Já. Og annað barn hafði lesið innkaupalista strýmil frá matarinnkaupum og það átti að vera fjármálalæsi. Og ef að þetta er að tikkiboksi, þá er þetta náttúrulega algjörlega óásættalegt.
0: Þú veist að krakkarnir kunni allt vexti, verðbólgu, kreditkort, smálán, lán, skatta, lífeyri, fjárfestingar?
2: Já, byrjum bara á því að þau kunni að lesa í launaseðil og hafi þá sjálfstraust í þess að eða er eitthvað athugavert að tala þá bara við vinnuveitandann. Mörg börn fara mjög snemma út á vinnumarkaðin. Að þau kunn átti að því að þau séu að borga meira eins og fyrir síma eða eitthvað sem kaupa sér að taka láni að þau átti sér á áhættunni að vera með smálán eða gambling eða þess áttar sko. Þannig að þetta bara skiptir alveg máli.
0: Akkurat.
2: Og núna er það ekki þannig að allir hafi áhuga á fjármálum, hvorki börn í fullorðnir. En við verðum að tryggja það að öll börn hafi tækifæri til þess að læra fjármál og hafi tækifæri til þess að byggja upp heilbrigðan fjárhag þegar þið fara út í lífið. Það er það sem við viljum. Rétt eins og ég hleypi ekki börnunum út í umferðina nema kunni umferðarreglur. Af hverju erum við að hleypa börnunum okkar út í lífið án þess að kunna grundvallaratri í fjármálum.
1: Má ég spyrja, nú erum við með rúglega eitt flóknasta lánakerfi í heiminum með þessi óvertriðu og vertriðu lán og fleira í þeim dúr. Við erum svo duglega að bera okkur saman við löndin í kringum okkur, hvernig stöndu við okkur, er komin einhver gögn með það, er þetta skildu kennsla í grunnskólum, til dæmis í Danmörku og Nóri í Svíþjóð, er eitthvað búið að rannsaka það?
2: Nei, sko við höfum verið að spyrast fyrir það, það er óvíða, það er þarna, svona aðeins, þetta minnst ekkit almennt skilda og við að nári 23 þá gerir Gallup aðra könnum fyrir okkur og þá settum við að fólk í svona fjármálæsis próf og þá voru við Íslendingar meira að segja ofar heldur en margur annar og það hefur verið ákall í Evrópu að bæta fjármálalæsi en það breytir því ekki að það er rétt 12% sem segjast læra fjármál í skólum og þetta viljum við bæta.
1: Já, það er sko 12% sem segja að fræðslan peninga og fjármál komi úr grunnskólum,
2: já.
1: En sko miða við 57,2% frá foreldrum, samfélagsmiðlum með töluvertara líka, hjá vinum, það er hærra, þannig að grunnskólinn er greinilega langt á eftir bara öllu öðru í kringum börnin þegar kemur að þessari kennslu.
2: Já, og það sem ég hef áhyggjur af er ekki síst þau börn sem hafa verra bakland. Ég get alveg kennt mínum börnum og eitthvað fjárhag. Það er bara margir foreldrar sem bara ræða ekki fjármál við börnin sín og bara eru jafnvel ekkit sjálf með fjármálin alveg í lagi. Þannig að það er ekki eins og víst að fengu góða ráðgjöf. En að því gefnu að foreldrar viti hvað er að tala um þá er það bara bestamál og líka jafnlótt þetta væri kennt í grunnskólan þá væri mikilvægt bara að foreldrar myndi fara hana líka
3: Stefán, veistu á hvað aldri börn eiga að vera þegar þú fá sitt fyrsta bankakort, debetkort?
1: Það lítur að vera bara þegar það eru útskrifast úr grunnskóla eitthvað og neig
3: Nýjára?
1: Nei, hættu nú alveg. Er það svoleiðis?
3: 9-12 ára fóreldrar að forða menn þurfa að sækja korti og bankareikningin en þetta bara gert raflænt og svo þau bara komið reikning.
1: Já.
2: En þau náttúrulega geta samt ekki steft sér í skuldir en það er til dæmis var nýkönnu, það er rétt 50% af börnum stunda í efstubekkjum grunnskóla stunda fjárhættspil. Og það er svona eitt af því sem er verið að horfa þarna til líka.
3: Og svo er allt vaðandi á TikTok skjótfengin gróða sem beinist að
2: Já, og það var einn þjóðast að tala samfélagsmiðla auðvitað er alveg örugla á netinu og samfélagsmiðlum ágetráð en það er hættan að þar sé meira vera að leiða börn út í það að skuldsetja sig eða fjárhættuspil og einmitt svo eitthvað skjótfengi og eitthvað sem auðvöld er hann að spara
3: En þið hafið bent á tengsl milli fjármálalæsis og fjárhagsstöðu Þeir sem mælast með minna fjármálalæsi er þá líklegir til að safna skuldum og það fylgir þeim bara alveg út æfina eða eitthvað.
2: Það er náttúrulega mismunandi, það er mistast að hætt á því ef maður byrjar að mistiga sig og maður þekki það bara að fara í kringu sig og jafnvel sjálfur, ef maður byrjar að safna skuldum eða byrjar að mistiga sig að þá er það bara getur verið ákvæl erfitt að koma sér út á því.
1: Og það er þetta grunnskólinn klárlega að grípa inn í en ég veist að því að svona þau hverfi sem eru hvað þekktust fyrir einhverja að vera vinsælt hjá þeir sem kjósa sjálfstæðisflokkinu og allt það séu með fjármálalæsi á stundaskránni í grunnskóla og svo önnur hverfi sem eru kannski ekki alveg stætt fyrir að eru það ekki. Er þá verið að stétta skipta samfélaginu meira með því að hafa þetta ekki á námskrá skóla landsins allra?
2: Sko, í það minnst að við höfum nú ekki spurt stjórnmálaskoðanir í þessu og við höfum sjálfis ekki beinar upplýsingar það hvað er kendi hverjum skóla. En við vitum náttúrulega hvað skóla við erum að senda bækur til, eða gefa bækur.
1: Og hvert er það?
2: Það eru, þetta er milli 50-60 skólar og ég get bara sem tek dæmi frá mér að því ég býi í Garabæ þá veit ég að mín börn fengu þessa kennslu dóttir mín fór í Vestlú, það var þetta skilir í öðrum kannski hverfum, það sem ég veit að það er kannski að meðaltali verra bakland, það var ekki endilega verra fólk en svona kannski með verra fjárhagslegt bakland. Ég veit slíka skóla allnokkra sem þeir eru mestast ekki að fá bækur frá okkur.
1: Eru það að bjóða þeim bækurnar að fyrrabræði?
2: Nei, það er það sem við látum vita en við sendum ekki nema býði eftir.
1: En það er bara eitt stutt e-mail, eitt tölupóstur og það er klárt.
2: Já, bara eitt símtal og það er klárt og við kaupum þessa bækur af að hann heitir Gunnar Baldinsson sem skrifa þessa bækur þannig að bara aðli utan frá okkur og við kaupum þær á honum og gefum þessa bækur og þögnum í raun og hverjum áfanga ég er frá Húsavík og þegar ég byrjaði þá var þetta ekki kennt þar sem dæmi
3: Já.
2: og að því ég þekki aðilana þá djöflaðist ég náttúrulega í þeim þannig að það er núna að fara að kenna þeim sko en ég er ekki að ringi einstaka skóla eða við og að því þann, en það sem að finnur þetta snýst fyrst og fremst áhuga að kennarana og skólastjórnenda, hversu framsýnir eru og bara ef að kennararnir eru áhuga samir að þá er þetta lítið mál en á öðrum stöðum því miður og af þeim stöðum þar sem ég óttast að þyrsti að vera þarna, meira þarna í gangi.
3: Það hefur staðið núna bara fyrir framan tíundu bekkinga og hefur klukkutíma, hvað myndir þú kenna þeim fyrst?
2: Ég myndi held ég trúlega að reyna að kenna þeim hvar þeir eiga að leita upplýsingum af því að ná, þetta væri og það er það sem mér finnst svo mikilvægt að það sé kennt með heildrænum og samrændum hætti.
3: Já.
2: Þannig að í þínum skóla sé þetta ekki bara þannig að þú fáir að læra eitthvað hvernig að búið til ferilskrá og þar með segja skólinn þinn, jú við kennum þetta en svo í þínum, kannski mínum skóla það er þetta bara kennt sem fag í bara eina önnu eða eitthvað slíkt sko og það er þetta misræmi og, sem við viljum passa og það sem er kemur líka fram í þessu að réttum 78% læra fjármál af sínum eigin reynslu eða mistökum og það er eitthvað sem við viljum bara ekki sjá og enn og aftur það er ekki þannig að öll börn fyrir að fá áhuga á sig en að þau fá tækifæri til þess að byggja sig upp heilbrigðan fjára það er alveg bein tenging á milli sko hamingju og það ekki það endilega að vera ríkur en mér stakosta að vera ekki fjárhags vandræn.
3: Jöfnum tækifæri allra barna til að byggja upp heilbrigðan fjárhag Orðasönnu Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármála þjónustu kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Heru, takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
4: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
6: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
7: Reiðmennvindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmennvindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
13: Happy hour alla daga frá 2 til 6. Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Sjóð heitt, Dago, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Ekki missa af neinu.
17: Reykjavík.

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán Ára langur ágreiningur Íslands og eftirlitsstofnunar EFTA svo kallaða bókun 35 við EES-samninginn nú komin á nýtt stig því ESA tilkynnti morgun að stofnunin ætla að stefna Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum.
1: Já, við bara erum ekki að standa okkur nógu vel og við erum að fá skammir fyrir. Þorgeir Katrín búin að segja reyndar að allar líkur séu á því að ESA falli frá þessari málsókn en við bara klárum þetta mál, þannig að það eins og sé verið að íta sig í gegn.
0: Hjörtur Jó Guðmundsson, sagfræðingur og alþjóðastjórnmálafræðingur sem heldur út í síðunni stjórnmálin.is er á línunni, komdu sæll Hjörtur?
2: Já, blessar.
0: Já, ertu, hvernig metur þú þessa stöðu? Ertu ánægð með að þetta mál fari loksins fyrir EFTA-dómstólinn?
2: Sko, fyrir það fyrst að þá, náttúrulega, ef maður fer svona bara í forsögu málsins í stuttu máli, að þá er það bara þannig að það var gengið frá þessu máli varandi bókun 35 í byrjun á ákveðin hátt og það var ákveðin forsenda þess að við gerumst aðalega eða sannig þar að segja að hún var innleitt bókunin sem svo kvöldu sem sagt lögskýringaregla en ekki forgangsregla eins og verið að gera kröfu núna þannig að dómstólum hérvandi var rauninni falið vald eða, sem sagt, til þessi rauninni að túlka það eða með leggja mat og það hverju sinni korta akkur miklu leita eftir sem sagt að túlka þá lög í samræmi við löggjöð sem kemur í gegn með þess sannigin.
0: Þetta er hjörtur, þetta er rosalega tæknilegt. Skilur þetta ykkur maður?
2: Já, ég meina það er grundarlega munur á því að eitthvað sé hérna, sem sagt, lagt í mat íslenska dómstóla eða þá að íslenska dómstóla verði bara sem sagt, að bara sé bara skýlaus forgangur að innleitt löggjöð frá Evrópusambandinu eða sannigin gangi bara fyrir allir annaðri lagasetningu, almennri lagasetningu.
1: Þú ert að segja að ESB er löggjöfinn trompið þá alltaf íslensk lög ef það er einhver örlítill ágreiningur?
2: Ef það er sem sagt þetta gengur þetta okkur þannig þá er verið það sem sagt að ef þessi þetta frumvarpsbyrðsandit þá verður það þannig að innleitt löggjöf frá Evrópusambandinu mun hafa forgang á íslenska löggjöf eða löggjöf með innleittan uppruna ef þetta tvennt stangast á bara vegna þess eingöngu vegna þess að þessi löggjöf komi frá Evrópusambandinu með þess og þetta hefur löspingar til spennt á það eru tvær aðra forgangsreglur í íslenskum rétti þar annars að það yngri lög gangi almennt fyrir eldri og sértækari fyrir almennri en þarna myndi þessi reglærun ef hún er frá að ganga að þá mun hún rauninu tromba báða þessar reglur
0: En ESA, er ekki rétt
2: Evrópusambandinu er eldri og þú hefði sett ný yngri löggjöf að þá mun samt eldri löggjöfin tromba yngri löggjöfina ef hún kemur frá Evrópusambandinu
0: En hvað með það sem að ESA hefur bent á að þessi dómur hæstarétta nýlugur, það sem réttindi konu, sagðvart ES-reglum fæðingarorlof lendu í árekstri við yngri íslensk lög, sýnir það ekki svona raunverulegt vandamál fyrir einstaklinga ef ES-réttindin fái ekki forgang?
2: Sko, málið er það að þarna er alltaf, sko, fyrsta lagi þá er þetta mjög áhugað til ESA-nann dóm, af því að það kemur í rauninu hverki minnst á bókun 35 í þessum dómi, það er rauninu verið að tala fyrst og fremst það, að það var ákveðin reglugerð, eða ákveðin reglugrækka Evrópusambandinu sem að hafði ekki verið innleitt með réttum hætti hér á landi. Og þess vegna það er að stjórnvöld töldu sig að hafa gert með réttum hætti, en síðan kemur í ljós að það var, sem sniðust að þá ESA svo hafi ekki verið, og þá hæstaréttar í framhaldinu. En í rauninni þá, þess að lögspengar hafa bent á, til dæmis Jóhann Karl Sveinsson, hæstarlögum bara þá, þó að bókun 35 hefði verið búið að innleiðina með þeim hætti sem er verið að leggja til núna með frumvarpinu, að þá hefði það ekki breykt neginn í þessu tilfelli vegna þess að þessi tiltekin regluverk verður sem það hafði ekki verið innleitt með réttum hætti.
1: Þetta var í rauninni bara, þetta kom bókun 35 ekkit við, þetta voru lög sem að vorum að reyna að innleiða en gerðum það ekki rétt.
2: Það er rauninni búið að breyta því núna, búið að breyta þessi lög núna, þannig að ef það kemur sambarlegt mála þá væri myndið þessi stað ekki koma upp og þetta eru örfá mál sem hafa komið upp og þess að bent hefur á sem það sem hefur orðið eitthvað svona ágreiningur eitthvað svona og það má velta fyrir sig hvort að það sé vera að geta með að fólksveg getur orðið þannig í því ef að setja almenna forgangsreglu bara varðandi alla löggjöf sem hefur verið innleitt hérna inga til í gegnum hefði sannigjönn og verður innleitt í framtíðinni hérna, sem við bröðum því en svo er líka annað sem er mjög mikilvægt í þessu og það er það ástæðin fyrir þetta var innleitt það sem ég fór að tala um í byrjun og það er allt við þannig að það er alveg er það að það var innleitt sem lögskýringarregla í byrjun en ekki forgangsregla vegna þess, eins og Markus Sigurbjörnsson til dæmis fyrirvændu forseti hæstaréttar hefur bent á í sínum skrifum ummynda að það var ekki talið hægt að ganga lengra innan þess ramma sem stjórnarskráin setur.
1: Já, þannig að bókun 35 í raunni brýtur í bága við stjórnarskrá.
2: Já, þetta hafa vistir lögspingar bent á hérna, bæði Markus og Stefán Már Stefánsson, lagaprófessor og fleiri, Jón Steinar Gunnlaugsson og aðrir, að ef að menn ætla að fara þessa leið að innlega þetta sem forgangsreglu, almenna forgangsreglu, þá verða menn að þá gera það almennlega og breyta því á stjórnarskránum fyrst. Ég ekki hlindi því, persónulega, en ef að menn vilja gera þetta þannig að það sé stjórnarskránum sé virt, þess að minnstakosti, ekki vafi það, er deilt það að það sé, hérna, þetta sé samræðistjórnarskrána, þá það rétt að leiðin og það eru auglust til þess að skrifum Markusar á sínum tíma þetta.
1: Já.
2: Hann taldi að það væri rétt að innlega bókuð frá til höfum þessum hætti persónulega, aðeir eru ekki, hafa ekki verið sammála því, glöskningar, en hann taldi hins að það eru það standaði sem er rétt hætti, þannig að það að samþykja þetta frumvarp á alþingi núna, það óbreytir stjórnarskrá. Þá ég myndi ekki vilja að vera í spórum fyrir að þingmanna sem að væri þá hérna að minn skota mínum átti og margar vistar að lögspinga að bara fara ekkert stjórnarskráni og fara ekkert fullveld sákvæðin stjórnarskránar.
0: Og er ekki aldrei svona sérkennileg staða, svona pólitískt séð, ef að Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, hún leggur frá frumvarpið að verða við kröfu ESA, varandi bókun 35, en þar síðan, eða núna, vantarlega fyrir hönd Íslands að verja núvarandi lagafyrirkomulag fyrir eftadómstólum, það ekki eitthvað svolítið sérstakt?
2: Við höfum verið sérstakt sérbæri stöðu áður, má segja með æsimáli, þetta er nefnilega mörgreit líkt æsimálinu. Þá var náttúrulega þannig að menn gerðu þarna, þá var einn ríkistjórn með Steingrím og Jóhann í broti fylkingar, samdu um þarna, já, trjá samninga við, við breyta hollendinga, bresk og hollend stjórnvöld út að ISF og svo voru þau feltir í þjóðargæðslu tveir þeirra setni og fyrir þeir náttúrulega standa á alþingi og þá var bara sættu með sig við þá niðurstuð og þá bara farið í það að mynda sterkt teimi bæði þeirra sem hefðu talað fyrir aðeins í samningna, þessi lögspinginga.
0: Já.
2: Og hérna hinum einn og menn bara hérna, fóru bara í þá vinnu að taka varnir fyrir Ísland og fyrir eftadómstólum og það er, mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt að það veri gert þá núna líka, menn bara legðu þetta mál til hliðar núna og tækja bara höndum saman en það að verja hagsmun Íslands í þessu máli og hérna gegn þessari kröfu þegar þetta fer þvert og það sem að var lagt til grunns í hérna, grundvallar í byrjun það er forsendur sem við látum grundvallar aðeins Íslands að eða sannum sínum tíma af því að málið er það að ef að það hefði legið fyrir líka í byrjun að það fyrst að breyta stjórnarskránni til þess að heimila
0: Já.
2: Þetta framsvara alls í rauninni sem felst í þessu
0: Já.
2: Þá hefðu við sannlega aldrei gerst aðeins eða sannum það er einfallega vegna þess að það hefði ekki verið nægur stuðningur í þingflokki sjálfstæðarflokksins á sem tíma
0: og
2: forsenda fyrir því að við samþykktum samningi
0: og ef málið heldur áfram eins og stefnir í fyrir eftadómstólun og ef Ísland tapar þar breytir það í grundvallaratriðum þeirri stöðu sem Ísland er í innan EES
2: sko, eftadómstólun hefur það hlutverk að úrskurða hvort að eitthvað hafi sem sagt verið í samræmi við samninginn ekki og eftadómstólun getur ekkit úrskurða neitt annað getur ekki úrskurða skaðabætur eða neitt slíkt hann getur bara unni og skorið úr það hvort að eitthvað sé í samræmi við eða samninginn ekki. Þannig að þegar hérna, það tók tvö ár fyrir málið að fara fyrir eftadómstólun til þess æsirmálið á sínum tíma það tæki eitthvað tíma og þegar niðurstaði kæmi þar að þá hérna, myndi menn alltaf bara taka stöðun og þá byggt á því hvað kæmi út af því. En staðrendin er svo að eins og Þorgerður Katrín að segja núna að menn klára málið alþingi eins og hann kallar það þá muni ESA mögulega hverfa að falla frá málsókninni. En það er saman alltaf fellur ekki frá málsókninni nema hún þeir telja að sínum kröfu að fullu, fullu mætt. Þannig að það segir sig sjálft að menn klára þetta málið alþingi og frumvarpi er efnislega þannig að í því felst fyrir fram uppgjöf. Þannig að segir sig sjálft að ef að ESA hefur ekki sátt fyrir niðurstöðina, ef að frumvarpi eins og það er verður þá samþykkt, ef að það er niðurstöðan, að þá munu ESA halda áfram þessu málið í streitu, þangað til að þeir fá sína kröfu að fullu uppfylltar. Þannig að, en ef þetta fer fyrir dómstólinn, þá er að minnskosta möguleika á því að það verið dæmt okkur í vil, alveg svo í þessi málinu, þá er nú ansið margir sem fullist að það er nú engin sérst á því að það er dæmt okkur í vil í þessi málinu.
0: En ef Ísland vinnur málinu, er það ekki bókun 35 þá bara komið út úr pólitísk umræðu?
2: Núna,
0: Nei, ef Ísland vinnur málið?
2: Ef Ísland vinnur málið, þá er það bara þannig. Mm-hmm. Þá er það bara alveg svo í aðsýmálinu að við bara höfum það sigur og þetta er bara þá greitt. En eins og ég segi, það er sjálfsagt og eðlilegt að leita réttur okkar fyrir eftir tónstólum. Hann er fangat eða sanningum, hvort sem hann líka betur að vera, þá er það bara það fyrirkomulag sem hann kveður á með að það er ágreiningur um eitthvað, varandi sanningin og alveg svo ég að sér og eins og ég segi ef þetta fyrir dómstólinn þá er mögulega að því að við getum fengið sigra í málunni eða aft sigur
1: bænt
2: okkur í vil, en ef að frumvarp eru samþýtt á alþingi, þá er það bara fyrir hann uppgjöf
1: Setur punktin hér, Hjörtur Guðmundsson, sakfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur með síðan að stjórnmálum.is, mæli með henni, kæra þakkir fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Of Monsters and Men 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld. Öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
1: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
0: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum. Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 12 12.
4: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
5: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
7: Björt og brosandi helgastemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
8: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það segja, þetta duett. Og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
9: Til hvers þá að segja satt?
8: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
10: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
11: Svaraðu strax.
12: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
13: Takk, ég líka stolt af mér.
12: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
13: Ég verður komin í hálftvæði vegna á þeim á Metro.
7: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn. Bylgjan.
14: Alltaf björt og brosandi.

0: Verðtryggðu lánin sem aldrei lækka, þetta fréttaskýring á mannamáli. En þetta heitir nýr þáttur frá Helgu Arnardóttur hjá Gímaldinu. Þar kafar hún ofan í eitt umdeildasta fyrirbæri íslensks fjármálakerfis, verðtryggð húsnæðislán og það hvernig höfuðstóllin getur hækkað árum saman þótt fólk borgi bara samviskusamlega láninu.
1: Maður borgar og borgar og borgar og borgar og láni hækkar og hækkar og hækkar og hækkar.
2: Það útskýri verðtryggingu fyrir útlendingum, ég með þeir, þetta bara eins og að kljúfa atóm. Ég meina þeir bara, þeir horfa á uppbytu og hvernig ef að kveitu uppskera bregst einhverstaðar, þá hækkar láni þitt þarna á þessari litlu eyju norður í Ballarhaf.
3: Helga Arnardóttir, hún komin til okkar, velkomin í þáttinn. Já, þetta svona svakalega slæmt eins og líst þarna í þessum litla bút úr hlaðarpinu?
4: Já, þú veist, þetta er nefnilega, þetta lánaform er svo sérstakt. Og ég fór einmitt að skoða þetta því að það var náttúrulega mikið tala þetta í aðdraganda því að atkvæðagreiðslu. Og ég feina ég póstaði því ekki, sérst, fyrir atkvæðagreiðslu þá hefði það virkað eitthvað hlaðið. Mm-hmm. En þetta eru þetta lánaform sem er orðið úrelt að öllu leiti. Mm. Og það sem kannski fékk mig til að vinna þetta voru viðtölun ykkar sem að, hérna við alla þessa bankastjóra sem að bara tala um verðtrygginguna og hún verða að fara.
0: Já, þú eru allir orðnir þreyttir á henni
4: og sérstaklega sitjið mér orðin alltaf Bindig Skíslasonar, hann byrjar bara fyrir rúma ára að tala fyrir þessu með mm-hmm. greinaskrifum og ég viðtali við ykkur mm-hmm. og svo hérna Lilja Einarsdóttir, hérna landsbankastjóri og það sem hún segir bara lána bara að vera lán. Lán lækkar bara þegar þú greiði það niður.
0: Já, ætti að vera þannig.
3: Við erum með þetta lánaform í bóði, ég menna Már Wolfgang Mixa var í bítinu hérna fyrir stuttu síðan og var að tala þetta upp að þetta væri rauninni það sem var að bjarga okkur frá því að margir myndu annarkvort missa heimili sína eða ekki komast inn á markaðinn og hér er mjög hátt hlutfall eigenda á markaði. Erum við að tala um Úlf í Sauðagæru, þetta lán, eða er þetta bara fínasta lán til að dekka eitthvað ákveði tímabil eða koma sér inn á markaðinn?
4: Já, þú veist, Már hefur alveg til síns máls ákveðnu leiti og Lilja sagði það líka í viðtalinu við ykkur að hún skildi að fólk með kannski lægri laun kesi þetta lánaform til þess að eiga fyrir afborgunum í svona risa vaxta umhverfi.
0: Já.
4: Og það mildar klárulega höggið að vera með verðtryggt lán í staðan fyrir þessi óverðtryggt. Ég tek dæmi um þetta í þættinum að hérna bera saman óverðtryggt lán því að það getur kannski bara farið úr 200.000 á mánuði yfir í 600.000.
0: Já.
4: Á meðan það er kannski bara 20.000 hjá hérna verðtryggðu láni.
0: Já.
4: En að það eru kostirnir og þess vegna er svona svolítið uggvænleg þróun að eiga sér stað núna. Það voru hérna sett á lakirnar óverðtryggð lán eftir hrun og fleiri voru farnir að fara í þau. Og þeir heldur kannski að þetta myndi bara útrýmast að sjálfu sér.
0: Já.
4: Nema svo bara eftir 2020 þegar allt fyrir upp á við, verðbólgan og stýrivextir og alles, þá snúa allir í verðtryggðu lánin aftur. Og það er orðið, þetta var sko 1/3 verðtryggðu lán og 2/3 óverðtryggð hjá Arion banka. Nú eru hlutvöllin jöfn.
0: Já.
4: Sem er ekki góð þróun.
0: Nei. En þú kafar ofrið þetta og það er líka, sko, það er raunverulegt fólk á bakvið tölurnar.
4: Einmitt,
0: var þetta verðtryggðu lánin?
4: Algjörlega og ég tek hérna dæmi Helgu Bjargar sem að kefti sér íbúð 2005 og hérna þá var lánið á 15 miljónir, svo gátu þau endur fjármagnað því að fasteignamatið hafði náttúrulega snarhækkað eðlilega og þau hérna fengu þetta milligjöf þarna milli. Á döða sínum áttu þau von að það lán upp á 33 miljónir myndi hlaða á sig 11 miljóna króna höfustól.
0: Mm-hmm.
4: Og hérna, þetta er það sem fólk er að lenda í mjög mikið eftir þessa verðbólgu.
0: Já.
4: Og það var líka svo áhört að heyra, sko, hvernig vísitalan, hvernig, sko, ég vona að það verð bara ekki slögt á útvarpinu þegar ég byrja að tala um vísitölu. En hérna, því að þetta er nú ekki...
0: Þetta kemur öllum við, eins og
4: það. Það kemur öllum við. Það sem er líka í þættinum er að, sko, ég er að skoða hvað hefur áhrif á hækkun vísitölu. Það er allt sem við heimilin þurfum að leggja út fyrir og það er bensín. Og það er matur og það er föt og það eru opinber gjöld og það er þjónusta, klipping, ræktin, það er allt.
0: Mm-hmm.
4: Þetta er allt reiknaðin í vísitöluna og til dæmis, vísitalan hækkaði 0,39% frá ágúst til september.
0: Hvað þýði það á mannamáli?
4: Á mannamáli þýði það fyrir verðtryggt lán að eftir 2 mánuði munum verðtryggt lán hækka, til dæmis ég tæki 10 milljóna króna verðtryggt lán, þá hækkar það 39.000 krónur, bara höfustöllin og afborganirnar hækkar líka 0.39%.
0: En það þarf alltaf eitthvað til þess að bera verðbólgu áhættuna, það ekki ef við tökum hana af lántakanum, ég meina hver
4: akkurat,
0: að taka hana á?
4: Já, ætti ekki einmitt að deila því, já, eins og Benedikt Gíslason, hérna, forstjóri Arion Banka hefur sagt. Og fleiri, fjármálaráðherra hefur líka sagt það.
0: Bankandi tala fyrir breytingum, stjórnvöld tala fyrir breytingum.
4: Já, og eftir hverju eru að bíða? Nei, ég segi svona sko, þetta er of mikil áhætta á annan veginn og mér fannst svo gott og ég gat ekki stillt með að nota brotið hans hérna Páls Magnússonar og Sprengisandi. Hann segir að þetta hefur verið sko notað í 50% verðbólgu, verið 47 árum.
0: Já.
4: Nú er það notað í 5% verðbólgu 47 árum síðar.
0: Já.
4: Það er eitthvað skakkt við þetta. Mm-hmm. Og fyrir utan það, mér fannst mjög hugreistandi, ég meina það eru miklir hagsmunir í húfi og mér þætti mjög áhugavert núna að fara að heyra hvað lífeyrissjóðirnir hafa að segja.
0: Já.
4: Því að þar liggjar raunverulegu verðtryggðu hagsmunirnir. Þess vegna er mjög erfitt að vinda ofan af verðtryggingunni.
0: Ríkisstjórnin tala núna um hvað, er ekki eitthvað reglur um lágmarkshraða afborgana um áramót?
4: Jú, það á að vera eitthvað, það verður mjög spennandi að sjá þetta frumvarp sem að kemur núna í nóvember. Á að koma frumvarp sem til á að draga bara markvist úr notkun verðtryggðra lána og ég hef heyrt svona spekulasjónir um það að mögulega kannski sko hálauna fólk fái kannski ekki að taka þessi lán eða bara, þú veist, einhver prósent af launafólki, ég veit það ekki.
0: En hvað fannst þér svona að koma þér persónulega óvart? Þú fórst að kaf ofan í þetta?
4: Ég varð bara mjög afbrýðisum að heyra hérna, Ragnhildi Þórðardóttur, betur þekkt sem Ragga Nagli, sem að hérna, einhvern veginn er búin að borga niður 16 miljónir króna af íbúðaláninu sínu já, sem hún tók fyrir 10 árum síðan ég ber sem sett sögur saman Helgu Bjargar hér á landi og Ragnhildar Þórðardóttur út í Danmörku og mér fannst þar var bara urmull sko, það var bara þvílíkt úrval af lánaform sem þau gætu bara valið úr og þau keftu íbúð á 49 miljónir 85 fermetra íbúð í Norðurbrú sem var ekkit voðlega heitt hverfi þá en er sjúklega heitt í dag bara rosa hipstera hverfi og hefur hækka tölvert í verði og þau voru að taka fyrst lán upp að rúmlega 1% 2016 og ég bara gafti og svo ákveðu þau að endurfjármagna af því að það er þjóðaríþrótt í Danmörku að endurfjármagna. Þar endurfjármagna allir því að í endurfjármagninni felst niðurgreiðsla á höfustólnum, ekki viðbúti eins og hjá Helgubjörg viti. Þannig að það kom mér svolítið mikið á óvart, mér er svolítið gott sem neytendarsamtökin er að segja sko, eins og Breki segir að þættum ég er ekkert að fara fram á það, við séum eitthvað að bera okkur saman við Danmörku en megum við bera okkur saman við frændur okkar í Færeyjum sem eru bara með 4,5 eða 4,8% fasta vexti í 30 ár, óvertrygt
0: Já, það er svona kannski
3: raunin bara, já,
4: og þetta það sem að þetta er auðvitað, stór áskorun fyrir stjórnvöld að takast á við.
0: En erum við stundum að skamma hitamælin í stað hitans, er ekki raunverulega vandamáli verðbólgan hjá okkur?
4: Jú, það er nefnilega máli, hitamælirinn einmitt, jú, hann er bara hitamælir og ég held bara eins og ég tala við konu í vísitöluteiminu og vísitalan hefur ekki farið fyrir neðan 0 síðan í nóvember í fyrra og þá var svartur föstudagur, Cyber Monday, dagur einhleipra og þá kyrðist verð bara niður
3: til lengri tíma. Og þá var tekin stikkprufa.
4: Já.
3: Já, það er sérstakt.
4: Já. Jú, og það bara er orðin magnaður útsölumánu. Og það komst mér sér fréttir alveg. Það var mjög umtala.
3: Þú veist að tala sko hvað hefur áhrif á verðbólgutölur hér heima og það hefur nú oft verið líka bent á að hluti sem að við höfum ekkert með að gera eru teknir inn í myndina í stórum stíl og verða hérna svona henda þessu yfir á stríð og loka einhverjum sundum hér og þar.
4: Já, og bara nýjasta skýring á vísutöluhækkuninni núna.
3: Já.
4: Það er bara mánaðabreytinguna má stórum hluta rekja til hækkunar og virðisaukaskatti á eldsneyti sem hækkaði vísutöluna 0.32% og en á móti vó lækkun á flugfargjöldum. Ok, það er kannski örlítið lækkun núna á flugfargjöldum en þau eru bara að fara upp með nær jólum. Þannig að við erum að fara að borga fyrir þau líka.
0: Einmitt. Verðtryggðu lánin sem aldrei lækka, fréttaskýring á mannamáli, Helga Arnardóttir, fjölmiðlakona Gímaldsins. Kæra, takk fyrir komuna.
4: Takk, kærlega fyrir að fá mig.
5: Reykjavík síðdegis.
6: Þetta er Bylgjan.
7: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
8: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
9: Ertu í vinahópi Ollís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ollís.
10: Ný verslun, nýr kafli. Penninn Húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.

0: Rennur hreinsun Glersýn Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna KKÍ og Sprite með þér í liði
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum Krabbameinsfélagið
0: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma Saman finnum við lausn sem hentar þér Dorma, láttu drauminn rætast
2: Þurrkublöð mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Eftirlitsstofnun EFTA hefur beðið árum saman eftir því að íslensk stjórnvöld lagfæri innleiðingu bókunar 35. Nú hefur verið ákveðið að höfða mál gegn Íslandi fyrir EFTA dómstólnum. Árni Páll Árnarsson, stjórnarmaður í ESA, segir að meðan að máli séð óleyst geti fólk og fyrirtæki farið á misfið réttindi sín samkvæmt EES samningnum. ESA hafi beðið átekta í fjögur ár
6: en við getum auðvitað ekki beðið endalaust og staðreyndin svo að einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi að verða fyrir tjóni af þessu eins og skýrt kom fram

0: að íslensku lögin stæðust ekki EES-reglur. Þau voru hins vegar svo skýr að rétturinn gat ekki túlka þau þannig að hún fengi hærri greiðslur. Árni Páll útskýrir hvað bókun 35 á tryggja þegar tvær íslenska lagareglur stangast á.
1: Og það kom fram hjá stjórnvöldum skýr vilji til þess að reyna að finna lausn á þessu með breytingum á innlendri löggjöf. Það hefur núna verið reynt í allnokkrum sinnum í tíð tveggja ríkisstjórna og það eru fjögur ár síðan sem við höfum beðið og átekta og eftir að þetta væri leyst af Íslands hálfu en við höfum líka verið alveg skýr með það á núna þetta síðasta ár að loknum síðasta löggjafa þingi að þá myndum við fara með máli fyrir dóm ef að það yrði ekki þannig að alþingi lesti úr þessum hnút.
0: Anna Bryndís þurfti að höfða annað mál þar sem hún krafði skaðabóta frá ríkinu. Í síðustu viku dæmdi hæstiréttur henni 2,7 miljónir krónir bætur auk dráttarvaxta. Fæðingarorlofslögunum hafði þá verið breytt í fyrra. Mál þessa vegna bókunar hófst árið 2012 en Árni segir nokkra dóma hæstaréttar hafa sýnt að innleiðingi frá 1933 tryggði ekki að íslenskir borgarar og fyrirtæki nýti þeir réttinda sem EES-samningurinn kveður á Stofnunin hafi síðan verið samskipti við íslensk stjórnvöld hvernig mætti bæta úr því. Frumvarpum breyting og lögunum nú komið fram á Alþingi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði við fréttastofu í dag að hún ætlaði að mæla fyrir því í næstu viku. Hún telur að samþykkt frumvarpsins geti orðið til þess að ESA falli frá málsókninni. Árni Páll segir mat ESA og íslensku lögunum vera skýrt.
1: Hálfu eftirlitsstofnunar EFTA er mat okkar að það sé algjörlega skýrt að innleiðingin frá árinu 1993 er ekki fullnægjandi og það staðfest með dómum hæstaréttar Íslands og við höfum vilja leggja til grundvallar og gerum það í þessari stefnu að þá leggjum við til grundvallar niðurstöðu hæstaréttar Íslands æðsta dómstóls Íslands og það á þeim grunni sem stjórnvöld hafa þetta sagt við okkur ítrekka að stjórnvöld hafi vilja til að leysa úr þessu innanlands vegna þess að hæstiréttur Íslands hefur þegar tjáð sig að þetta ekki fullnægjandi.
0: Verður lögunum breytt muni ESA skoða hvaða áhrif það hafi á dómsmálið?
1: Ég ætla ekki að hafa einhverja skoðun að því með eitthvað hætti stjórnvöld eða alþingi taka málunum en ef eitthvað breytist þá munum við taka það til athugunar og sjá hvað áhrif slíka breytingar hafa en við höfum lagt mál núna fyrir dóm og núna boltinn í höndum íslenska stjórnvalda og alþingis Íslendinga.
0: Sagði Árni Páll Árnason var stjórnarmaður hjá ESA. En öllum 76 heilbrigðisfulltrúum landsins hefur sagt upp vegna flutnings heilbrigðiseftirlits frá sveitafélögum til ríkisins. Fulltrúum hefur lofað endurráðningu en engum hefur enn verið boðið nýtt starf hjá stofnunum sem taka við. Breytingarnar taka gildi áramót en heilbrigðisnefndir sveitafélaganna verða lagða niður og eftirlit með matvælum, hollustuháttum og mengunarvörnum færist til umhverfis- og orkustofnunar og nýrrar stofnunar atvinnuvega. Pétur Halldórsson heilbrigðisfulltrúi segir starfsfólkið hafa fengið uppsagnarbréf í dag og verið beðið að vinna 3 mánuða uppsagnarfrest. Upphaflega hafi átt að bjóða ný störf áður en uppsagnirnar kæmu. Pétur segir mikinn ugg meðal heilbrigðisfulltrúa. Upplýsingar hafi verið misvísandi því annars vegar hafi öllum verið lofað endurráningu en hins vegar sé gert ráð fyrir fækkun í eftirlitsstörfum. Fólk sé því farið að leita að annari vinnu. En þetta voru fréttir okkar klukkan 6 og fleiri ekki fréttum á bylgjunni í dag en við mætum að sjálfsögðu með fréttapakka glænýjan í fyrramálið en þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þéttur fréttapakki að baki þökkum fyrir það en áfram höldum við Reykjavík síðdegis.
4: Við ætlum að fá fyrirliða kokkalandsliðsins til okkar. Hann líka kokkur ársins 2026 sem var gefið út matreiðslubók.

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis og ég er alltaf svolítið spenntur þegar að kemur glæni og flott hérna svona kokkabók út, svona uppskriftabók.
1: Já, hvað heitir hún? Bragð?
0: Hún heitir Bragð, íslenskur matur og já, hérna höfundur bókarinnar, Ísak Aron Jónsson, hann er náttúrulega sko fyrirlegi kokkalandsins og kokkur ásins 2026, svo við mættu til okkar blessaður og sall og til lukku með þessa flottu bók.
2: Kæra hættir, kamlaður rúmin.
0: Sko, ok, enn ein matreislubókin eða hvað er í þessari?
2: Sko, þessi er alveg, þetta er allt úr íslensku hráfni fyrst og fremst, það er svona aðal sérsta bókarinnar. Síðan er líka, sko, þegar ég sass niður og byrja að skrifa bókina, það langaði mig að þess að dýpka svona pælingur bak við matreislubók. Mér langaði meira svona að lesandi myndi aðeins pæla í því hvað er að gerast á meðan þú ert að elda sér hverju uppskrift. Af því að þú getur alltaf að fara eftir einni uppskrift, en það sem ég vil að lesandi læri í alvörunni er að hann svona dýpki sín hæfni í eldhúsinu.
0: Ertu með þetta skref fyrir skref bara?
2: Já, skref fyrir skref. En síðan eru alls konar leiðbeiningar líka bara hvernig á að vinna í eldhúsinu, hvernig á að vinna hreint og hvernig á að fá besta bræði úr og svona hvernig kokkar hugsa, þannig séð.
1: Já.
2: Svona þessi litlu tips og trikk sem við höfum.
1: Er þetta fyrir bara venjulegt heimilis eldhús eða fólk sem vill bara eitthvað aðeins augra sér í matreislunni?
2: Alveg bæði, sko. Þetta er alveg fyrir byrjandan og þetta er líka fyrir þá sem að vilja komast svona aðeins á næsta stig og vilja aðeins að taka þetta upp á næsta level. Þannig að ég mæli með þessu fyrir alla.
0: Sumt er það hérna, en auðvitað er að koma smá leikritina. Pabbi, hvað er í matinn? Það er mjólkursvöðin reykt ísa með hleyftu ekki til á grænertum með kartöflufróðu. Sumt er þannig, já. En annað er miklu, miklu meira basic, sko.
1: Það er ekki sjent sem að myndi nennan elda það,
0: er jú,
1: það?
0: Jú, þetta er ekki málsýnisnir,
1: sko. Já,
2: sumir myndi leggja í þetta. Ég hef nefnilega oft verið elda fyrir fólk og það vill fá uppsýrtina af ykkur svona réttum sem er elda fyrir þau.
1: Já.
2: En síðan einmitt í bókinu finnur líka einfalda rétti eins og reyndýra carpaccio eða brasseraðan lambaframpart. Eitthvað sem allir ætti að geta.
1: Já. Svona, já.
2: Komið sér í það eru, ég tengi eiginlega bara mjög mikið við þess allar rétti, þetta eru forréttir, aðarréttir, desertar, síðan er ég líka með veiðirétti, eins og bara lax, bleikju og sjóbyrting og síðan líka villibróð, þannig að það er rjúpa, reyndýr og stokkvönd í þessu líka, þannig að það er rosalega erfitt að velja eitthvað eitt rétt til að hafa sem uppáhalds eða sem að tengi svo mest við.
1: En hver kendi þér fyrst matreislu?
2: Sko, fyrsti, það er, ég myndi alltaf að segja að það veri amma mín, hún Sigríður Pálsdóttir, ég ólst upp á Suðureyri við Súgandafjörð. Og þessi ég á myndir að mér vera elda í síði raspi bara á pönnunni en bara þegar ég var 30 ára gamall. Þannig að hún kendi mig fyrst og fremst bara að hún hafi kendi mig svona hvaða gleði það er á bakvið að elda máltið fyrir aðra.
0: Kvikti neistan.
2: Já, kvikti neistan þar. Síðan fór ég að horfa á Gordon Ramsay á netinu. Það auðvitað kvikti ennþá mér neista og síðan fór maður að vinna sem kokkur og þá var maður influensarar af mjög mörgum íslenskum frábærum kokkum og erlendum líka.
1: Áhugavert, hvað kendi ammaðið þér sem að Michelin kokkarnir náðu ekki að kenna þér?
2: Ég held að hún hafi sett svolítið grunninn fyrir bara hvaða er að elda fyrir fólk. Það er eitthvað við að fá þessa tilfinningu að vera búin að eyða miklu tíma í eitthvað máltíð og síðan að fá að bera fram að gesti, hvort það sé borgandi gestir eða hvort það sé bara fyrir familíuna eða vini eða, en þessi tilfinning er að búa eitthvað til og síðan bara hverfur það og fólk bara, eina sem það býr til er bara eitthvað minningu.
1: Höfum við fjarlægst einhvern veginn hráefnið og mikið í dag?
2: Ég veit ekki alveg, ég er svona oft pælt í því, sko, jú, vissulega eitthvað, sko. Ég ólst upp við að afi minn kom heim bara með heila ísu og heilan þorsk og amma tók það bara og flaggaði það, sko. Þannig ég er svolítið tengi við það, en ég held að séu mjög margir sem að halda bara að sé eitthvað sindandi þorsknakki í sjónum.
1: Já, sko. Ég meina, ég er að spáði, ég meina, kann fólk þetta? Flaka?
0: Að flaka?
1: Já.
0: Ekki á stór höfuðborgarsvæðinu allavega.
1: Út á landi?
0: Út á landi kannski mögulega.
2: Já.
0: Út fyrir byggðakjarna. Má ég spyrja það Ísak, þú ert í kokkalandsliðinu. Hvað þið er að fara í heimsmeistara keppni í matreislu? Í Luxemborg, eða ekki?
2: Jú, í nóvember.
0: Í nóvember. Ertu að æfa bara daglega að elda í einhverju eldhúsi til að undirbúa fyrir það?
2: Sko, við höfum verið að æfa núna í tæp 2 ár og við æfum í okkar eigin eldhúsi.
0: Er það æfa í 2 ár fyrir keppnina?
2: Já, þannig sé.
0: Einna keppnina?
2: Já, mikil undirbúningur og núna er æfingun orðnar mjög stífar. Við höfum að æfa mjög stíft fram að hausti og þetta er þannig að við höfum núna að taka fjarða æfingar á 20 ögna fresti og þetta er allt 12 tíma til 14 tíma dagar. Og þá tökum við bara rennsli yfir báðar keppnisgreinar.
1: En er þetta ekki bara fiskur, lamb og græmmeti?
2: ekki alveg svo einfalt en það er hérna jú, vissilega er þetta oftast fyrstur lambgrammeti og síðan desertur þetta, það má ekki gleyma desertum
1: já, desertum.
2: En jú, þetta eru tvær keppniskerinar og það eru mjög mismöndi
1: En hvað stöndu við svona gagnvart öðrum svona þjóðum í þessu?
2: Sko, Norðurlöndin yfir svona heilt yfir eru mjög sterk í þessu og ég held almennt bara saman hvað þú lítur á veitinga senuna þá er Norðurlöndin mjög framalega í öllu og þú sér það á þessum keppnis mótum að Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk, Ísland þau eru alltaf í þessu topp tíu og við lendum í þriða sæti á Ólympíuleikunum senast þannig að það sýnir alveg við erum alveg með þetta
0: mér er það svo áhugavert að elda sama sko, er ekki elda sama hráefnið í tvö ár?
2: Jú, eða sko máli er að við þróum réttinóknar við fáum ákveða hvað við erum með í réttinóknum og þar getur rétturinn breyst mjög mikið í undirbúningsferlinu, þá erum búin að breytast rosalega ég finnur að ég segja hvaða hráfni ætlum að nota
0: en nei, það má ekki
2: en ég má segja svo sem að við reyndum eins og ég er í forréttnum, ég reyndi alveg við mjög marga fiska að hafa í forréttnum, ég sé ég með karfa ég reyndi smá við tindabykju og reyndi smá við steinbít og þess áttar en síðan erum við búin að enda bara á þeim rétti sem við erum með núna. Þannig að þetta er rosalega mikið svona tilraunna starfsemi en síðan er einmitt þegar tilraunna starfsemin er búin þá fyrir við bara í það að perfekta bara fulltrómna réttin.
1: En hvað gerir fyrirliði kokkalanslýsins? Ég meina, ert þú besti kokkurinn eða ert þú svona verkstjóri eða hvað? Hvað gerir þú eiginlega?
2: Fyrirliði kokkalanslýsins hefur ég held að það hefur aldrei þýtt að sé besti kokkurinn. Ég held að sé aðalega bara ég er skilgarinn að vera svolítið svona liðstjórnandi að inn í búrinu og við erum með þjálfara Georg Arnar sem er frábær þjálfari og síðan erum við með mér sem að þá er ég partur liðinu og ég er svolítið svona liði áfram í gegnum það en það þýðir ekki þetta næsti gæði sé eitthvað betri en ég að búti sósu eða elda lamb.
1: Nei, gæti eitthvað réttur klikkað viku fyrir stórmóti, menna þetta er lítur að sálfræði svolítið þessu líka?
2: Já, þetta er mjög mikið sálfræði og við höfum verið að eldast rosalega mikið við að taka þessa stjætt upp á næsta level með því að gera hluti eins og að temja hugann og bara vera í góðu formi svona almennt séð bara eins og flest allar keppnisgreinar en já, það getur þetta allt klikkað en eða klikkað þá er það örulega inn í búrinu á keppnistegi og þá, já
0: Akkurat það, já
1: Og þú starfar í dag hvar, hjá Múlakafi?
2: Já, starfar í Múlakafi í Vestlið þjónustu þar það er alltaf brjála að gera þar Þannig að við erum á fullu.
1: Nú að gera.
2: Já.
0: Hljóma vel. Ísak Aron Jónsson, matrústu meistari, fyrirliði kokkalandsins og núna rithöfundur með bragð nýja bók til lukku með hana og kæra þekki fyrir spjallið.
2: Sömmulegis, takk hérlega.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Reglubundin sparnaður. Fríar færslur. Sérregna sparnaður. Hagstæðari lán.
1: Áskriftir í sjóðum.
0: Betri vextir.
1: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við sendum ykkur fersk hráefni og einfaldar leiðbeiningar heim að dyrum. Þið njótið þess að elda. Eldum rétt.
4: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Borgaðu árið fyrir fram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
8: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujárn? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
11: Mikið úr valan sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Sindri Sindrason, velkomin.
16: Já, takk fyrir það.
15: Þú ert sólgleraugu.
16: Já, það er nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
15: Æi.
16: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
15: Já.
16: En ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
17: Já. Hvað er dóttir þín gömul?
15: 12.
16: En þú skapur þú gaman að ferna í bæ. Nei, hún er bara átjón.
18: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
19: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
20: Og þá lítum við til veður, svo veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhring er á þessa leið. Austlæg 8 til 15 metrar á sekúndu og dregur úr vætu tíma, en hitinn verður á bylnu 7 til 15 stig og svo bætir í vind í kvöld. Morgundagurinn, sunnan og suðaustan 10 til 15 metrar á sekúndu á morgun, en 15 til 23 metrar á sekúndu á norðaustan verður landinu fyrir par dags. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið á Norðurlandi. Hiti verður á bylnu 8 til 15 stig og það verður mildast á Norðurlandi.
21: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10 til 3 heitir potta.is Fosshálsi
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9
20: Og þá lítið þið inn á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og athugum hvað er að frétta þaðan og þó að ég hafi verið að fara yfir veðurspána næsta sólarhring hér rétt áðan, þá hér athugasamt frá veðurfræðingi. Það hvessir úr suðaustri síðist á landinu sent í kvöld og norðaustanvert landið í nótt með kviðum að 35 metrum á sekundu í vindstrengjum. Snarpar vindkviður undir Eyjafjöllum og Öræfum frá klukkan 22 í kvöld til klukkan 4 í nótt. Og sumstaðar snarpar vindkviður við fjöll frá Tröllaskaga og austur á Hérað fram á hádegi á morgun. Rignir einnig talsvert suðaustan til á landinu í nótt og í fyrramáli með auknum líkum á grjótrunni og þekktum stöðum eins og á kvalneskriðum og óbrúðar ár á sunnarverðu hálendinu verða illfærar. Já, þið hafið þetta í huga því sem eði leiði þarna og minn ykkur alltaf á það áður en þið leggjið í hann að farin á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og ég ætla að minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
23: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt.
24: Bylgjan, björt og brosandi.

0: þá fyrir við að fara að, að sigla þessari skútu í höfn en í árunni hættum.
1: Já, svona, maður rifið það sem gerist merkir þetta þessum degi og árum áður og ég byrja nátt af því að fara nú á tímarit.is og fletta í gamla vísi.
0: Já.
1: Og tók ég til því í vísi á þessum degi 30. september ára 1975 að þá var hann Óli heitin Tínes að veltaði fyrir sér hversu hjátróafullir Íslendinga veru.
0: Já.
1: Í raun og veru.
0: Ok.
1: Og hann á samt ljóspitara fótbol út á Austurstræti og stilti þar upp hérna stiga við eitthvað hús og svo voru bara hérna gangandi vegfærendur þeir voru bara myndaði það sem voru taka sveig framhjá
0: frábæ
1: sumir gengur reyndar undir stigana það örfáir reyndar
0: þeir eru að lenda í einhverju ýmsu þarna
1: sko, þegar fólk er spurt, ertu hjátrúafullur eða ekki hjátrúafull það voru svona, svona flestir aðeins á því að ekki.
0: Jú, ég held það
1: en þetta er skemmtileg myndaserja og svona gaman að skoða þetta
0: sko, það gerir líka ekki til að bara fara fram hjá stiganum
1: já, það sakar ekki
0: nákvæmlega þetta var fjörugur dagur hjá okkur við byrjum þennan dag og að spjalla við næringafræðingin Betu Reynis Elisabeth Reynisdóttir við vorum að tala um rautt kjöt
1: já, vegna þess að Norræn rannsók sýndi meðal annars marktaka aukningu í hvað 12 af 18 krabbameinstegundum hjá fólki undir 50
0: já, Sigurdís Haraldsdóttir var hjá okkur krabbameinslæknir og spjalla við okkur þetta og nefndi þarna að reyna kannski að minka svolítið neyslu á rauðu kjöti
1: og Elisabeth Reynis Beta Reynis, næringafræðingur, hún las þessa rannsók sem byrtist í Lancet læknatímaritinu
0: og las okkur pistilinn hérna
1: en hún fann hvergi svona það sem hafði verið að fylgjast með einhverju neyslu hjá svo fólki varandi þetta rauða kjöt
0: nei, svo verðum við svo sammála hérna, eftir spjallu vorum við að tala hvað var nú best borða bara eins og við gerum hérna í galanda
1: já, eins og amma og afi
0: já, allt er gott í hófi
1: Við rættum við Steinunni Þóradóttur, formann Læknafélags Íslands um stöðuna á Vogi.
0: Já, hún náttúrulega orðin graf, alveg aðeins 14 og 45 sjúkrarímum eru nýtt núna vegna manneklu. Engin nýr sjúklingur var lagðurinn í rúma viku og Jón Áki Jensson sem tók tímabundi við sem framkvæmdastjóri lækninga hjá S.A.V. sagði upp eftir aðeins tvær vikur í starfi.
1: Já, maður fer að spyrja sig hvort að Landspítalinn geti tekið bara við öllum sem þurfa að bráða afeitrun eða meðferð að halda, sko, sem frá Vogin. En Runólfur Pálsson, hann hérna forstjóri Landspítala, sagði nú í Kastljós í gær að heilbrigðisþjónusta á vegum félagasamtaka og borði þess að væri barn síns tíma.
0: Já, og eins og Steinunn kom svo sem inn á að hérna læknar með þessa sérfræði þekkingu þeir svo sem vaks ekki á trjánum.
1: Nei, það spurning hvort þetta endi inn í Landspítala eða eitthvað starf annað staðar, maður veit ekki, vonandi styrkist starfið hjá S.A. og vonandi að þetta blessist allt saman.
0: Akkurat, nú fjöru símatíma sínum stað og svo spjalluðu við fjármál og fjármál að læsi í grunnskólum.
1: Já, rúmlega 81% landsmanna vilja að kenna þetta fjármál í grunnskólum, samkvæmt könnun sem Gallup gerði fyrir. Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu
0: Já, við fengum framkvæmdastjóra þessara samtaka hana Hegrúnu Jónsdóttur í spjall þetta og þau eru til dæmis að gefa bók til allra grunnskóla sem að vilja þiggja þá bók það sem er svona stikla og stóru í fjármálalæsi fyrir börn
1: Já, fjármálalæsi skiptir verulega miklu máli fyrir bara hvernig lífi þróast hjá fólki
0: Akkurat, við rættum aðeins bókun 35 þess að nú er höfur eða ákveðið að höfða samningsbrota málgegn Íslandi, það er sem sagt ESA eða eftirlitsstofnun EFTA sem að gera það og við spjöllum við Hjörg Guðmundsson hann er sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur hann er með síðuna stjórnmálin.is og hann segir þessa bókun er bara að brjóta í báa við sko stjórnarskrá
1: Já, hann hefur lengi í gagnrýnt hugmyndur að breyta íslensku lögum vegna bókunarinnar og sagt rétt að það er bara að reyna málið fyrir eftir dómstólnum og standa bara með Íslandi þar
0: Já, það verður spennandi að fylgjast með þessu máli eins og mörgum örum og mál sem er svo sem líka búið að ræða í tugi ára það er verðtryggingin, gamla góða
1: Já, mjög áhugavert hlaðvarp sem hún Helga Arnardóttir fjölmælikona er með hjá Gímaldinu en þar er hún að fara á kaf ofan í verðtrygginguna
0: Já, lánin sem að aldrei lækka
1: Já, fréttaskýring á mannamáli heitir þessi þáttur hennar Helgu Hlaðarpsdóttur
0: Akkurat, við endum þáttinn svo hér að síðasta vita þáttarins var hann Ísak Aron en fyrirlið kokkur landsinsins Kokkur ársins 2026 og var gefið út bókina Bragð
1: Og er kokkur í múlakaffið
0: Jú, heldur betur, með veislunar þar
1: Gaman að það búið gott ár í honum, eða ekki?
0: Flottur strákur, sko.
1: Já, en hann fer fyrir kokkalandsliðinu sem að í nóvember keppir á heimsmeistaramótinu í matreislu. Hvað sagði hann okkur? Er þeir í tvö ár að undirbúa sig?
0: Heil tvö ár. Elda sama hráefnið, hugsaðu þér. En lengra kostu ekki, við þökkum kærlega fyrir í dag. Öll viðtölur á sjálfsögðu komin á bylgjan.is, vísi.is og í bylgju appið.
1: Heyrust aftur á morgun. Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverða hlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is. Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Penninn húsgögn nú í Askalind 2A.
8: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
9: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
10: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og nú komið þetta líka ljómandi, fína, miðvikudagskvöld. Það síðasti dagur, september mánaðars, sá 30. Heiti Bragi Guðmundsson og við verðum saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld.

frá Kristmundi Axel, lag af íslenska draumnum, hans fyrstu stóru breiðskífu. Lag sem að, já, er það þriðja eða fjórða í rauðinni, fjórða líklega af blötunni sem við fáum að heyra hér sá bylgjunni og eflaust einhver fleiri á liðinni. Áfram með Teddy Swims eftir stuttastund og INXS, hér hins komin Kylie Minogue, þetta stóri smellurinn hennar sem að

flottlæg frá INXS af plötunni Kick sem að koma út þarna með miðbygg 9. áratugurins. Ég heldum áfram með James Arthur ráðan að klukkan slæðir 7 en fyrst það hljómsveitin Take That og þetta flottalag heitir

0: breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuða litir skrautlistar steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Betra bak. Heilsurúm í sérflokki.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is.
2: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
3: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
7: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
8: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
9: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
10: Endurhæfum Reykjalund. Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan, Skólavörðustíð. Hátíðar humar, Netto. Hamborgarabúllan, hamborgarar, hamborgari, núna strax. Hamborgarabúlla Tómasar. Handversbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. Dælur og varmaskiptar. Vassvirkin, Skemmuvegi 48.
11: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.

Þetta eru þeir Kevin Powers og Shabusi, lag sem heitir Move On. Ég sá bylginni, ætlum að færa okkur aftur til ásins 2009 og heyrim einn af sumar smellunum það árið. Þetta kom út bara mitt sumar og það var sá Það var á ferðinni Adam Young sem að kallaði þessa einsmanns hljómsveit sína Owl City og þetta lag, það sló rækileg gegn og settist á topp Billboard listans bara skömmu þegar það kom út gaman að rifja þetta lag upp, þetta fór reyndar á toppin víðar heiminn, lag sem heitir Fireflies hér á bylginni

0: Falling in Love. Þetta lag að finna á plötunni Moon Music sem er þeirra nýjasta plata. Maroon 5 og Sisa eru hér á liðinni Police og svo koma Damian og David, Tyler og Nile Rodgers.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika. Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
4: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókaldið? Allt bókald sér bókald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546 7500.
5: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Heyr mína bæ.
7: Ellý Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
6: Ég veit.
7: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stór hljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is. Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas Repair, Karglas Replace.
17: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
18: Hátíðar humar. Humarsalan. Það sem þú þarft fyrir fallega framsetningu. Vega.is. Öryggisskór. Vassvirkin vinnuföt. Vörkver.is. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína. Sinnum heimaþjónusta. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðurstíð. Handverksbakarí síðan 1834. Bernhöftsbakarí, Klappastíg 3.

Já, það er rót að segja, þetta sé búið að vera vinsalt hér hjá okkur á bylginni Damian og David Tyla og Nile Rodgers, lag sem að heitir Talk to Me Jæja, áfram með Marshmallow og Jonas Brothers eftir stuttastund og svo koma Killers en fyrst er það smá sænst frá hljónsveitinni Roxette reyndar sungið á ensku en svo öll er að lög lag sem að heitir Listen to Your Heart hér á bylginni

0: Þetta eru The Killers, lag sem heitir Human, hér á bylgjunni. Þetta alveg reynd frábært frá þessari sveit. Við viljum að halda áfram, Stella Lefty svæntalegu Elton John með gamalt og gott áður við heyrum nýtt hér á bylgjunni frá Dyljá og Friðrik Dór.
1: Þetta bylgjan.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Plus, reyna vindlana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafi.
1: Gerð rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partyland í Holtagörðum. Partyland.is
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
8: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Smáralind.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
11: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni. Góa.
12: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
13: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
14: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbott, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
15: Rennurhreinsun. Glersýn.
16: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
17: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslandir.
18: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
19: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
20: Laugardaga frá 4 til 7
21: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og valds að ég hef ákveðið að hætta að lesa
22: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við frábærs og hérna já, og við bara svakastu krakkar og heyri ykkur
23: Við erum að keyra Reykjavíkurbrautina, ég kveikum útvarpinu, kemur þú bara og tekur á móti mér og byrð með að ringa inn maður.
19: Hamingjustund þjóðarinnar.
24: Í samstarfi við World Class og Lotto.
25: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
26: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
27: Bylgjan. 40 ár.

Hér er á ferðinni fyrir topplag bæði bandaríska og breska listans og hann nú vanur að vera á toppnum á þeim lista Elton John, þetta lag sem heitir Sacrifice hér á Pilginni og við ætlum að halda áfram með flotta tónlist hér á þessu miðvikudagskvöldi Hér eru þau komin, Dilljá og Friðrik Dór og þetta lag sem heitir Við og Við

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúffengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
8: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.

Mac and the Mechanics, The Living Years. Þetta var svona fyrsti stóri smeldurinn frá þessari sveit og þeir eru okkur nóttir að fylgja láta nokkrir í kjölfærið. En þetta er nú líklega stærsta lagið, The Living Years. Já, áfram með Evu Langley, hér syngur hún nýja lagið sitt sem heitir Be Her. Já, svo aldeilis að slá í gegn í tónlistinni

0: við erum að rifja upp já, gömul og góð bylgjulög það að segja lög sem hafa slegið rækili í gegnir hjá okkur sá bylginni og það eiginlega ótt að segja það þetta lag hér danska hljónsettin Dodo and the Dodos og lagið heitir Gimme What You Har já, já, áfram með Sam Fender og Olivia Dean og Adele sá liðinni
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
3: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
4: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Allt sem lúxuslæðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
9: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
10: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
12: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
14: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Miðnætur opnun á morgun 20% afsláttur af öllum vörum Optical Studio Smáralind
17: Haustbingu blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis
18: Það verða sturlaðir vinningar til að taka þátt farinn á fnif.blö.is og tryggið áskrift

0: Edda hjá Greenhouse sem er beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað ákvað.
1: Sjáumst á laugardaginn, 3. október,
0: í beinni útsendingu á vísi.is og sjónvarpi Vísis.
2: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
3: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða eitt.
4: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
5: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
6: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

þetta er hört svo gótt, þessi frábæri smellur frá honum. Jón Jónsson, hann mætir með þér. Eða þetta flotta lag hér eftir stuttastund, en fyrst ætlum við að heyra það nýjasta frá Alex Warren. Já, þetta er strákur sem er að gera góða hluti. Emerald Ice.

0: Natalie Imbruglia og einn stærsti smellurinn frá tíunda áratugnum. Já, já, þetta var ekki lítið vinsælt. Og einhvern veginn hljómar þetta alltaf jafnvel. Lag sem heitir Torn og Bruno Mars hers á liðinni. Og svo koma meðal annars Joe og Benson Boone, svo einhverju séu nú nefndir.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra Alland og sindri.is.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
6: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
7: Ellý Vilhjálms. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
11: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
12: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
13: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðalagið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
15: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
16: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
17: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
18: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
19: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
20: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
21: Jú, þetta alveg rétt með unnar vörur, en ég ekkit endilega á því að sé rautt kjöt. Ef við erum að fá gott prótein úr góðu kjöti, þá finnst mér, ég er þess að ráleg fólki sem er, kemur til mín og hefur hætt að borða kjöt. Ég er ráleg því að borða kjöt.
0: Ég hef eftir nokkuð áraðlegum heimildum að starfsfólki sem eru minn allt tilbúið að koma tilbaka. Ég er ekki auðljóst hver er fýllinn í póstunum sérbyggjuna, þannig að...

Benson Boone, Slow It Down heitir lagið, þetta er nú eitt af þessum stóru frá honum. Við ætlum að halda áfram með flotta tónlist og hér megum við eiga von á Joe eftir stundastund á nýjum klukkutíma Keith Urban og Pink og Friðrik Dór og Symphonia Nord frábært lag og svo þetta nýja frá Valdísi sem á uppleið á bylgju listanum en fyrst þetta hér

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Modern, Faxafinni 10, Modern.is
5: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli Bónus, með þér í liði
6: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum Vertu með Skráning á arion.is/konurfjárfestum
7: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
8: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirki meistara á meistarin.is.
9: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparró, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst.
10: Austborgarinn lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Nye á Komo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakka. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
11: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
12: Verity. Nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. Október.
13: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
14: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
15: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
18: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
19: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
20: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.

0: Þetta eru Keith Urban og Pink sem að hér syngja saman lag sem heitir One Too Many. Það núna þriðja oktober sem að Friðrik Dórs á samt Sinfonía Nord halda tónleika í Hofi á Akureyri og svo í Eldborgarsal Hörpu þann 31. oktober. En við erum búin að fá lag úr þessu samstarfi og það aldeilis flott sem lag sem að nýtt á bylgjulistanum og heitir Hvað versta sem gæti gerst?
1: Hvað versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Valdís og Lose Myself hér sá bylginni. Þetta frábært eitt af nýju lögunum á bylgjulistanum og þetta á eftir að verða smellur. Við höldum áfram með Post Malone, hér koma Sálina Sjóskins og Bruno Mars.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
2: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna KKÍ og Sprite með þér í liði
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
5: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð fagleg og persónuleg þjónusta Laxdal Skipholti, laxdal.is
6: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

frábært. Frá Bruno Mars, hér á bylginni, lagið heitir Risk It All. Já, hann flottur, þetta lag af plötunni The Romantic. Hér koma síðan Morgan Wallen og svo Queen eftir stuttastund en fyrst þetta Bubi Mortens. Og þetta titillag þar síðustu plötu frá krabbanum, lag sem heitir Dansaðu.

0: Já, þetta hljómsveitin Queen, lag af plötunni Kind of Magic frá 1985. Þarna voru þeir í flottu formi búin að vera að í rúman 1,5 áratug og búin að senda frá sér fullt af frábærum plötum. Jæja, áfram með Hjálmum og U2.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
5: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
7: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is
8: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
10: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
11: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
12: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
13: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa ferðu hjá Þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
14: Miðnætur opnun á morgun 20% afsláttur af öllum vörum Optical Studio Smáralind
15: Haustútsala í vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri vitt.is
16: Farðu alla leið með fara fara.is, ekki bíða bara fara
17: Ertu í bílahugleiðingum bíll.is
18: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
19: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
20: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
21: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
22: Nágranninn
0: Lagið hljópa svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir
23: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans
0: Já, já
24: Svaraðu strax
25: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir

0: þetta má nú ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting, en gerir það bara öll.
1: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
2: Helgin á bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Þetta var algjör rísasmellur á sínum tíma, Pride in the Name of Love. Þetta er hljósetin YouTube sem heldur upp á 50 ára afmæli sitt í árs og að því tilefni að koma út glæni í plata með nýju efni. Á velgert halda þetta út, búin að vera að í 50 árs. En hér Ásgeir, hann sendi frá sér sína fyrstu plötu árið 2010 og þetta búið að vera síður ganga síðan. Hér nýja lagið hans sem heitir Heartbeat.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme, frumsýnd 1. oktober í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Það er miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboðum allt hús, bleik stemning

0: Vinsælu Bambusrúmfötin og Bambusglökin eru komin aftur í nýjum litum. Silkimjúk þægindi frá Lindesign.
1: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.

Brian Adams, kannski ekki hans stærsti smellur, en jú, svo sannleita þessum stóru. Hann söng nú einu sinni lagið fyrir Róa Hött á sínu tíma, en þetta er Summer of 69. Og svo það Alex Warren eftir stuttastund og KK þar strax á eftir. Fyrst það hins vegar Duffy, hinn velska. Og þetta er frábært lag, heitir Warwick Avenue, hér á Bylgjunni.

0: KK og hafðu engar áhyggjur. Þetta er svo gott lag frá honum og alltaf sikkert svo vinalegt að heyra röddina í KK. Við höldum áfram með Michael Bublé, New Radicals og Miley eru hér framundan og Prince.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðuðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Surf and Turf, vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúlluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
7: Alvöru vastjart leggljós fyrir bílskúrin, sumabústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Ný verslun, nýr kafli. Pennin húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
12: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
13: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
14: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
15: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
16: Þjóta eða njóta. Taktu hjólin með. Þú færð hjólafestingar í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
17: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
18: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
19: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti, málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
20: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

Þetta er Smiley og lagið heitir Younger You. Þetta er hennar nýjasta lag sem þetta í tilefni af 20 ára afmæli Hannah Montana þáttana. Jæja, áfram með Justin Bieber, þetta er stöðastund, hann ætlar að syngja lag sem að Ed Sheeran samti fyrir hann á sínum tíma og átti nú reyndar ekki að heita Love Yourself, en það önnur saga. Höldum áfram með Katie Turnstall þar á eftir og svo kemur nýtt lag frá Jamie Miller. Hér þess að mættur Prince og lagið heitir 1999.

0: er Katie Tunstall, hinn skoska og Suddenly I See, lagi sem að hún sló í gegn með á sínu tíma. Eftir stundastund þá var ég búin að lofa einu lagi frá Jamie Miller. Það glænýtt lag hér sá bylgjur sem heitir Baby Doll og svo koma þau Elton John og Kiki D áður ef við heyrum annað nýtt lag frá Sienna Spyro.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
1: Gamla bíó og dúnofiður kynna. Las Vegas Christmas Show, 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindismatar frá Lux-veitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvara, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í Kosmos.
4: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
7: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
13: Gaspumpur á Loko Hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
14: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
16: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
17: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
18: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
19: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það er bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningum. Sko.
20: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sín tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir það sem að vita ekki hvernig við byrjum.
19: Ég held að setja úr en þekktastur fyrir það að vera með hári
20: í græslu. Þetta fast.
21: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

Don't go breaking my heart. Þetta eru Elton John og Kiki D. Hér sá bylginni, þegar klukkan að nálgast 11. Já, tíminn líður og við förum að segja þetta gott. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smig þetta ágæta miðvikudagskvöldið. Við heyrum státtur hress og kátt annarkvöld, en það skil ykkur eftir með henni Sienu Spyro. Þetta flott lag frá henni sem heitir Great Expectations. Góða nótt.

0: Það er miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
1: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Askur sextíu ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar. Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag.
7: Aktu taktu, yeah! Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
9: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 4-20-12-12.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver. Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
6: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
7: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserie inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserie.is.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Ertu á leið í ferðalag? Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
11: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
15: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

0: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Hér er eitt af okkar uppáhalds.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fær vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
7: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur gyrnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
9: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
10: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
11: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
13: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
16: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Það er miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboðum allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Hefur þú smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir? Fást með hvítu súkkulaði og arabísku gurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
8: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
10: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
11: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Hvað ætla þú að vera á rekkjuvögunni? Partybúðin Skeifunni.
14: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
16: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.